Kadrovniki v zadnjih letih dobijo kupe prijav na razpisana delovna mesta. Če se izkažete za ustrezne, vas bodo povabili na razgovor in to je vaša priložnost, da se potegujete za zasedbo delovnega mesta. Večina zaposlitvenih intervjujev bodo začeli s klasičnimi vprašanji, na katera morate dati popoln odgovor. Le tega pa boste dali, če se boste dobro pripravili. Pri katerih vprašanjih ne smete zamočiti? Zakaj naj zaposlimo vas in nekoga drugega? Na to vprašanje odgovorite samozavestno. Opozorite kadrovnika na vaše delovne izkušnje, strokovno usposobljenost in vaša interesna zanimanja. Poudarite, kako bodo vaše izkušnje koristile podjetju, ki vas bo zaposlilo. Zapomnite si, kadrovnik rešuje problem podjetja in ne vaš problem, torej iskanje zaposlitve. Ste prepričani, da vas to delo resnično zanima? To vprašanje postavijo kadrovniki, da preverijo, če se kandidat laže. Želi si zaposlitve, vendar pa ga delovno mesto dejansko ne zanima. Če vas delo zanima, ali ste vsaj 80% prepričani v to, tako odgovorite z jasnim da. Ste bolj analitičen ali komunikativen tip človeka? To vprašanje je lahko dvorezen meč, zato je najbolje, da se ne nagibate povsem na eno ali drugo stran. Dober odgovor je lahko, rad imam vrednost dobrih informacij in ravno tako moč, ki izvira iz timskega dela. Najboljša stvar pri timskem delu je medsebojno primerjanje in združevanje različnih stališč sodelavcev, ki lahko vodijo do boljše končne rešitve, kot bi jih dobil posameznik. Po drugi strani pa ne glede na število glav v skupini, če nimaš dobrih podatkovnih baz in verodostojnih informacij, ne prideš daleč. Najboljša možnost je kombinacija dela s podatki in z ljudmi in verjamem v svoje sposobnosti na obeh področjih. Kdaj bi lahko začeli delati? Takoj je idealen odgovor. Če pa takoj ne morete pristopiti k delu zaradi svojih obveznosti, se nekako izgovorite. Trenutno imam določene obveznosti, ki jih bom dokončal v nekaj tednih. Potem sem vam popolnoma na voljo. Izkoristite svojo priložnost na zaposlitvenem razgovoru in se predstavite kot najboljši kandidat.

0: Katera vprašanja lahko zagotovo pričakujete na razgovoru? Kadrovniki jih imajo na zalogi, pa imate prave odgovore zanje? Pomagate si lahko tudi z nasveti. Kakšno plačo pričakujete za to delovno mesto? Če le morete, ne pridite prvi ven s številko. Če boste preveč zahtevali, boste predragi, če pa malo boste delali za nižjo plačo. Zato skušajte uporabiti trik, vprašajte ga, težko bi rekel, koliko pa bi mi vi bili pripravljeni ponuditi. Če kadrovnik tega ne želi še izdati, mu odgovorite, vaše podjetje slovi kot pošteno, zato sem prepričan, da mi boste plačali toliko, kot se spodobi za to delovno mesto. Če res morate določiti nek znesek, povejte razpon plače. Pričakujem nekje med 800 in 1000 bruto. Kaj je vaš največji dosežek, ki ste ga dosedaj naredili v vašem življenju? Če ste novinec na trgu dela, ne omenjajte splošnih dosežkov, kot so dokončana izobrazba. Omenite kak konkretni dosežek. Bil sem drugi na kadetskem evropskem prvenstvu v plavanju. Dobil sem prvo nagrado na srednješolskem glasbenem tekmovanju iz klavirja. Ali bil sem glavni organizator študentske konference z 200 udeleženci. Če imate delovno zgodovino, potem omenite dosežek, ki se navezuje na vaše delovne izkušnje. Odgovori kot so, hodil sem z Miss Slovenije ali imel sem svojo lastno pisarno, vam ne bodo koristili. Nadure, službena potovanja, imate otroke? Vsako delovno mesto od vas zahteva določene žrtve. Nekatere pozicije zahtevajo krajše in daljše odsotnosti. Kadrovnika zanima, če vam ta zahteva ne bo predstavljala težav. Intervju je dvosmeren, tudi vi izveste več informacij o delu. Če se vam zdi, da bo delovno mesto od vas zahtevalo žrtve, ki bodo preveč škodile vašemu zasebnemu življenju, je bolje, da to poveste vnaprej. Slabše od tega, da niste zaposleni, je delovno mesto, ki ga ne morete upravljati, kot bi si želeli. Z takega mesta boste kmalu odpuščeni s črno piko, ki ga niste mogli upravljati. Če menite, da lahko usklajujete zasebno življenje z delovnimi obveznostmi, potem to povejte drugače, premislite, če je to delo za vas. In za konec, imate še vi kakšno vprašanje? To je vaša velika priložnost. Postavite vprašanje, ki kadrovniku povedo, da veste, kaj dela njegovo podjetje, kaj od vas zahteva delo in da poznate razmere na trgu. Uporabite kakšno informacijo o podjetju, ki ste jo našli v vaši raziskavi bodočega delodajalca in kadrovnika presenetite svojo pronicljivostjo. S pametnimi vprašanji pokažite, da razmišljate podobno kot vaš delodajalec. Pridobite si kakšno dodatno točko, ki vam lahko pomaga pri njegovi končni odločitvi.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Kakadu, prvi del. Vse okoli tebe je na tisoče življenj, ki jih ne poznaš in jim nikoli ne odogrneš brez danih skrivnosti. Le otrok jih sluti, od tot njegova plašljivost. Vsak zvok, ki ga slišiš, je zvok od onstran. Beseda prijateljeva je mrtev napis na hiši, ki nikoli ne boš prestopil praga. Jaz in ti poljubujta se ali se davita dvoje svetov. Ubijeta se lahko, razbijeta na črepinje drug ob drugem. Ne bosta si razodela, kdo da sta. Butaj ob soseda, kdorkoli je, nepremičen kamen ali bežna misel, drevo, žival ali človek, zdrobiš se ali ga zdrobiš. Spoznal ga ne boš. Neutoloženo in neutoložljivo hlepenje po spoznanju mušice, ki ti je bila sedla na plešo in po spoznanju Boga, ki te ziblje na dlani, to je tvoje trpljenje od začetka do konca, je tvoj boj, vsebina in pomen vsega tvojega nehanja. V tvojem srcu kljuje slutnja, kljuje strah, te priganja in odganja. Če odgrnem le za špranjo ta signi zastor, skoprnim od groze, me to zaželjeno spoznanje zmane v prah. In buliš trepetaje, zobniš klepetaje v oko, ki strmi vate prazno in topo in iz katerega pričakuješ razodetja. V srdo in obupu treščiš s kladivom nanj. Razodeni se, kakorkoli si. Ter vidiš osupel in osramočen, da si bil zdrobil votlo steklo, namesto brezdajnih skrivnosti se ti prikaže stlačena slama in smrdeča basnica. Vseeno je, če je bilo tisto votlo steklo sama svetla zvezda na nebu ali če je bilo neumno rumeno oko kakadujevo. Uječi si, od vseh strani ti zapirajo pot in pogled mogočni zapahi. Kaj da je zunaj, za temi brez številnimi zapahi in ključavnicami, ne veš in ne boš zvedel prej, kakor ob tisti zadnji uri, ko se bodo odprle vse duri na stežaj. Pravijo, da žival iz rodu papig dočaka 100 let in čez. Ne vem, če je tolika strahota res mogoča na svetu. 100 let in čez, ena sama ura ječe, že sam trenutni občutek ječe je nekaj neizrekljivega. nikoli povedanega, zoprnaturnega. Smrt ni. Po vsej pravici in postavi bi morala biti smrt prenovljenje, vstajenje. Še kamen na ledini razpada in se preraja v dežju in soncu. Živi. Kaj je ta nemi in gluhi mir? Ali je spomin na večnost, ki je mi siromaki tavajoč v tesnobi in trenutku ne moremo razumeti? Ah, izpraskal bi to okroglo rumeno topo strmeče oko, pogledal bi, kaj da je zad. Kakadu se je pozibaval od jutra do noči na klinu v svoji obokani žičasti gajbi. Zvijal je vrat in v zgornji živote enakomerno, sunkoma, globoko do klina, najprej na desno, nato na levo stran. Kadar se je zravnal, je naščeperil na temenu žolti čop, odprl na stežaj ogromni črni kljun ter kričal naglo, zmerom hitreje in glasneje, presunljivo in resko, da je skelelo uho in zobe. A, a, a, a! Ne nazadnje je dodal mirneje z globim grasom skoraj vdano a, a, a, ter umolknil. To je bilo njegovo življenje, tisto življenje namreč, ki sem ga videl in poznal. Prekinjeno je bilo le tedaj, kadar je zgrabil z močnimi mesnatimi kremplji kos kruha ali oreh, ter glodal počasi, premišljeno, kakor brez posebnega užitka, dokler ni ostanka malomarno spustil na tla ter mlasketaje poigral z debelim jezikom. Prekinjeno pa je bilo njegovo življenje tudi tedaj, kadar se je komu zazdelo, da ga je izpustil iz gajbe v skrbno zaklenjeno izbo, kakor izposte jetnika na obzidano in zastraženo dvorišče. Planil je plahutojoč na glavo ali na ramo najbližjemu, narepenčil žolti greben, sklonil se globoko ter zakričal. Kadar je skočil na mojo ramo, sem prestrašen okrenil obraz. Zdelo se mi je, da išče mojih oči, zato da bi usekal vanje z orjaškim kljunom ter pogledal, kaj da je zad. Ta strah je bil neumen in smešen, ali nisem ga mogel premagati. Kaj niso bile njemu moje rjave oči prav tisto, kakor meni njegove okrogle rumene stekleno mrzle oči. Kaj mu niso bile zapah pred tujim življenjem, ključ in prag do nezaslišane skrivnosti, ki je morda ključ in prag do vseh drugih v neskončnosti spečih.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Zgodovina se morda nikdar več ne ponovi. Elitna vojaška enota se mora vrniti na zemljo, ko dva člana skupine skrivnostno izgineta. Toda vrnejo se v čas, ko zvezdna vrata, starodavna naprava, ki jih omogoča, da potujejo na stotine različnih planetov, še niso bile odkrita. Njihova zgodovina pa je izbrisana. Zdaj morajo prepričati dvomljivo vlado in vojsko, da je mogočni izvenzemeljski sovražnik upognil časovno črto, da bi prevzel oblast nad zemljo. Čas pa ni na njihovi strani.
2: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Delo režiserja filmov Kdo je Born in Gospod in gospa Smith. Akcijska uspešnica leta, ki je že svetovni fenomen. Režiser filmov Kdo je Born in Gospod in gospa Smith predstavlja evolucijo skrajnosti. Vznemirljivo popotovanje, ki pomika meje domišljije. Naslednji postanek, kjerkoli. David je mlad moški, ne pozna meja. Skakac s prirojeno zmožnostjo, s katero se lahko v trenutku prestavi kamorkoli na svetu. Ko spozna več sebi podobnih ljudi, se David zaplete v starodavno vojno, medtem ko ga lovi krvoločna skupina fanatikov, ki je prisegla, da bo ubila vse skakače na svetu. Davidov izjemen dar je zdaj morda njegovo edino upanje za preživetje.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Predolgo je Carrie Bradshaw iskala ljubezen na napačnih mestih, a vselej v pravih čevljih. V težko pričakovanem dogodku se Carrie, Samantha, Charlotte in Miranda vračajo 4 leta po koncu TV-serije. Medtem ko se spopadajo s karierami, odnosi, materinstvom in življenjem na Manhattanu, dekleta spoznajo, da zdaj še bolj kot kdajkoli prej prijateljstvo nikoli ne zastari. Zbadljivi, neposredni in ponovno pompozni seks v mestu je ljubezensko pismo, na katerega so oboževalci nestrpno čakali in ga tudi dočakali.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, Popek, 3. del. Skril se je v gnezdo in zadremal kot mlada vrana. Ko so zapeli prvi petelini, je naenkrat v drevesu nekaj zašumelo. Popek se je predramil in videl, da je priletela golobica, bela ko sneg. Sedla je vrh drevesa, se otresla in že je spet ni bilo več. Deček ni ničesar več videl, ničesar slišal, samo to, da so se vsuli v gnezdo orehi z zlatimi lupinami, od nekod pa se je oglasil zvonek dekliški glas. To imate za jutri. V tem je zaslišal Popek, da se drobe lupine, ki jih je bil rasul v krošnjah. Potem je vedel, kot stopa čudni gost in je takoj skočil za glasom. Komaj je skočil, je začutil na obrazu dekliške lase. Dekle je odskočilo in začelo bežati proti vrhu. Toda Popek se je že zapel v njene lase. Potem sta oba skupaj padla in ko sta se znašla pod hruško, mu je dekle prijazno reklo: "Zdaj pa pridi iz las, da mi jih ne boš potrgal, ko si tako težak." Popek se je začudil, kako naj bi bil težak, ko pa je tako majhen. A iz las je prišel rad, saj je bil radoveden, kakšno je to dekle, ki je noč za noči obiralo kraljevo hruško. Ko se je rešil las, se je lahko nagledal. Dekle je bila lepa, da se ji ne bi bilo treba sramovati niti žene kraljevega sina, in zlate lase je imela. To je Popka razveselilo, a še marsičesa se je lahko veselil. Ko je pogledal po sebi, je videl, da je za dobro glavo višji od dekleta. Kaj pa to pomeni? Kdaj pa sem tako zrastel? Veselil se je in čudil. Dekle ga je objelo, se od sreče smehljalo in reklo: "Si mar mislil, da lahko osname takole golobico s hruške makovo zrno? To zmore samo mož, tak kot si ti." Popek je bil vesel, da je postal tak postaven mladenič, še bolj pa je bil vesel, ker je bil všeč lepotici. Brez besed sta se sporazumela in se pogovarjala, kot se pač pogovarjajo mladi. Popek je pozabil na ves svet in seveda tudi na to, da bi vprašal, zakaj je vsako noč obrala kraljevo hruško. Pozabil je na ves svet in prav je imel, a nečesa ne bi smel pozabiti, namreč mačehe čarovnice. Ko je leta spoznala, da bo šel Popek zares stražit hruško, je vse premislila in rekla hčeri: "Veš kaj, ta podtaknenec bi znal zares očuvati hruško. Potem bi dobil pol kraljestva. Hčerka moja, če že nisi mogla dobiti kraljevega sinu, bo tudi ta dober, čeprav se z njim kot možem ne boš mogla ravno postavljati. Pa če je kohren, samo da pridem na kraljevski dvor. Če dobi pol kraljestva, niti kraljevemu sinu ne bo ostalo več. Mar mi je," je povedala hči, kakšne račune ima. Tako sta se torej dogovorili in zvečer se je spremenila mačeha v netopirja in letala okoli hruške. Ko je videla, kakšno dekle si je pripeljal Popek s hruške in kakšen postaven fant je postal, je brž odletela k svojim tovarišicam, da bi se pogovorile, kaj naj ukrenejo. Mlada dva pa sta na vse pozabila in ostala bi pod hruško do prvega kikirikanja, če ne bi dekle o polnoči naenkrat uskriknilo. Popek je poskočil, da bi jo obvaroval, pa je zagledal samo netopirja, kako ji je prhnil iz las. Stekel je za njim, hkrati pa se obrnil, če že kdo drug ne napada dekleta. A naj se je oziral ali ne oziral, dekleta ni bilo več. Videl je odleteti samo golobico in slišal njen glas: "Ne čakaj me več tu, ker me ne bo." Ves zmeden se je revež razjokal, ker tudi sam ni imel kril. "Če tudi bi bila črna vrana, samo da bi mogel leteti," je vzdihnil. A še izjokal se ni, ko se mu je približala mačehina hči. Spletla si je bila zlati kiti, prav takšni, kakršni je imelo njegovo dekle. Ničesar ni rekla, samo pristopila je in mu s prvo kito otrla prvo oko in z drugo kito drugo oko. Medtem, ko mu je otirala solzo iz prvega očesa, se je Popek spomnil, da je bil netopir njegova mačeha. Takoj se mu je tudi zasvitalo, da je mačeha izpulila njegovemu dekletu iz glave 2 čopa las in spletla svojih hčeri kiti. Hotel je pahniti od sebe mačehino hčer, toda z drugo kito mu je otrla že tudi drugo oko. in potem je takoj pozabil, da je sploh kdaj živelo na svetu dekle z zlatimi lasmi. Maček in hči ga je objela, kot da ji na svetu nihče ni tako blizu in drag, in ga lepo odpeljala domov. Sledil ji je kot krotko jagnje, tudi čim dlje sta hodila, tem manjši je postajal. Maček in hči ga je objemala vse tesneje, kot da se boji zanj, da ga bo izgubila, in čim tesneje ga je objemala, tem manj ga je bilo. Zbala se je, da bo skopnel kakor sneg spomladi. Ko sta prišla domov, se je Popek že spet lahko zvil na prsnik pod natreskom. Kaj si počela z njim, da ga je spet komaj za ocvirek, se je obregnila mačeha. Kaj naj bi počela? Objemala sem ga. Mar mi je, čeprav je kot smet, samo da mi prinese pol kraljestva. Brško se bo zdenilo, naj gre k kralju, saj je očuval hruško. Očuval jo je že, ampak tako, da je ne bo nihče več obiral, je zagodrnjala čarovnica. Popkov oče je poslušal in gledal, potem pa spregovoril. Pustita paglavca naj se naspi. Kaj ga nadlegujeta, kot da sta obsedeni? O kakšnem kraljestvu se vama blede? O takem, da tebe še za svinskega pastirja ne bo marala neroda za nikrna, je bevsknila žena, ko je videla, da je mož poslušal.

0: Poslušal je, toda komaj se je rešil njenih objemov, so se mu spet utrle solze po licih. In komaj je bil za ovinkov, je za nekim krožiščem sedel na travnato rušo in zajokal kot otrok, ne da bi sam vedel zakaj. Izjokal se je in potem nadaljeval pot proti dvoru. Ko pa je prišel pod hruško, ga je tam pričakala vrana. In med tem, ko se je on ni niti spomnil, ga je ona s krili oplazila po očeh. Z enim krilom mu je otrla solzo iz enega očesa, z drugim iz drugega in fant se je zavedel, kot da se je zbudil iz trdnega spanja. In ko je zagledal hruško, se je takoj spomnil dekleta z zlatimi lasmi in vsega, kar se je bilo zgodilo. No, pobratim, kam si namenjen, ga je vprašala vrana. Mačeha in hči sta me poslali k kralju po tisto, kar je bil obljubil. Tja sem se bil sicer namenil, a zdaj grem raje iskat svoje dekle. Prav imaš, je prikimala vrana, oni dve sta te zaslepili, a spremeniti te ne moreta. Popak je poslušal vrano, a ko je pogledal po sebi, se je razžalostil. Po sestrima je rekel, zakaj pa sem se spet tako osušil, kakor star krompir? Ker te je objemala hči tvoje mačehe, njeno srce pa je ledeno. Ko sta se tako razgovorila, je zapihal vetrc in naenkrat so začele padati hruške. Od tega so zazveneli kraljevi dvori, kot da zvoni več sto zvonov. In iz dvora je že pritekal stari kralj in za njim vsa družina. Vrana je odletela in kralj je našel samo popka. Objemal ga je, vsi so ga poljubljali in stari kralj ga je povabil, naj si izbere polovico kraljestva. Svetli vladar, vsa čast vašemu kraljestvu, ampak jaz grem iskat tisto, kar mi je ljubše od vseh kraljestev na zemlji, je odgovoril popek. Kralj se je začudil, ko je videl dečka tako žalostnega in rad bi mu pomagal. Takoj ga je povprašal, s čim bi mu lahko pomagal, a popek je imel le dve želji. Kralj naj daje njegovemu očetu kruh, dokler bo popek na poti in vsak dan naj postavi pod hruško vrečo orehov. To bo za vrane in zaukažite svetli vladar, da se teh vran ne sme nihče dotakniti. Kralj je obljubil in popka vprašal, kaj bi še lahko storil zanj. Toda deček se je zahvalil in jo takoj mahnil v svet. Ni bil dolgo sam, kajti komaj ga je skril vase gost, ga je že na neki veji pričakala vrana. Pobratim, kam si se napotil kot brez glave? Zakaj me ne pokličeš, da ti pokažem pot? Ej, zame skrbiš, zase pa ne, ga je oštela. In potem je sledil vrani do podneva. Tedaj je prišel na neko jaso, kjer je iz enega panja poganjalo 7 debel vrbe žalujke. Tukaj počivaj do svita, je dejala vrana, potem pa pojdi za soncem. Toda glej, kaj boš počel ta čas, ko me ne bo. In zapomni si, da je tvoja mačeha čarovnica. Ona se je že napotila za teboj, saj ve, kam si se namenil. A nič ne skrbi, tudi jaz bom zvedela, kaj namerava. Kako boš pa zvedela? Vrana se je zasmejala, kakor se pač smejejo vrane in rekla, zakaj pa sem sorodnica sraka? One vse dni blebečajo, a tudi vse slišijo. Misliš mar, da nosijo čarovnice ključavnice na ustih? Pokazala mu je smer in rekla, pobratin, zdaj moram iti, da najdem kakšen oreh za moje male. Ni več tvoje deklice, da bi jim vsako noč prinašala zlatih orehov. Tako sta se ločila in popek je prenočil pod vrbo, zjutraj pa z dnevom skočil na noge in šel za soncem. Potem je hodil in blodil in tako dan za dnem. Čas je tekel in dečku je že zrasla brada kot kakšnemu poščavniku, ves čas pa ni srečal živega bitja. Vendar pa nikoli ni imel pravega miru. Prvo noč je pihal tak veter, da je podiral drevje in malo je manjkalo, da ga ni ubilo. Drugo noč se je ulila taka ploha, da bi ga skoraj odnesla poplava. Tretjo noč se je vsula toča, debela ko pest. Nobene noči ni bilo brez nevšečnosti. Toda dokler niso zapeli prvi petelini, je zmeraj zelo pazil, kajti dobro je vedel, da so veter, dež, toča in druge nevšečnosti samo mačehino maslo. Vse skozi mu je bila za petami, vendar se je zmeraj rešil, čeprav ne zmeraj cel. Ves je bil že poln ran. Še preden se je zacelila ena, se odprla druga, a kljub vsem črnornijam ni popustil. V resnici se je že naveličal, da bi se samo branil in bežal, in srbeli so ga prsti, da bi se spoprijel s čarovnico, toda nikoli nista trčila. Čakal je tudi, kdaj bo prišla vrana, a tudi o njej ni bilo ne duha ne sluha. Že je mislil, da je pozabila nanj, ko jo je nekega popodneva zagledal na veji.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni. V Nočnem športanju bomo tokrat balinali. Balinanje je igra s kroglami, ki jo lahko igrate posamezniki ali ekipe z dvema ali tremi igralci. Kot tekmovalna disciplina po svetu

0: ni najbolj razširjeno, je pa zelo priljubljena oblika zabave. Igra se začne z metom balina, ki je manjši od ostalih krogel, cilj igre pa je, da ekipa oziroma posameznik temu majhnemu balinu čim bolj približa vse svoje krogle. Zmaga tisti, čigar krogla je najbližje balinu. Vsaka dodatna krogla blizu balinu pa pomeni dodatno točko. S to igro so začeli že stari Grki, ki so s sploščenimi kamni, kasneje pa s kamnitimi kroglami, igrali igro Sferistik, katere cilj je bil sprva vreči kamen čim dlje, nato pa se čim bolj približati osrednjemu kamnu, kar so uvedli Rimljani. Kamnite krogle so kmalo zamenjale lesene z žeblji, v srednjem veku pa se je igra preimenovala v balinanje in je postala priljubljena po vsej Evropi. Balinanje je trenutno zelo popularno v Franciji in v Italiji, v naših krajih pa se je pojavilo v 19. stoletju. Igra ni bila nikoli del olimpijske karavane, no vseeno pa je bila vsaj demonstracijsko predstavljena že daljnega leta 1900.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa si malo bolj podrobno poglejmo samo igro. Balinarska igra se odvija na pravokotnem prostoru, ki ga imenujemo balinišče in ima naslednje dimenzije. Največja dovoljena dolžina je 27,5 metrov, največja dovoljena širina pa 4 metre. Najmanjša dovoljena širina je 2,5 metra. No, balinišče za uradne mednarodne tekme mora biti široko najmanj 3 metre. Po mednarodnih pravilih je določena tudi granulacija oziroma debelina peska na balinišču in sicer mora biti premer zrn od 2 do 4 mm. Ja, balinišča so torej peščena, bodi si z asfaltno podlago ali brez nje, lahko pa so odkrita, pokrita, strešno kritino ali celo dvoranska. Za ligaška tekmovanja so za klub potrebna 4 stezna igrišča. Obstaja tudi veliko število zasebnih balinišč ali pa rekreativnih društev z 2 ali 1 steznim baliniščem. Za samo igro pa potem potrebujemo krogle. Uporabljajo se lahko samo krogle, ki so v skladu s predpisi. Izdelane morajo biti izključno iz kovine ali kovinske zlitine, lahko pa so votle ali polne. Krogle imajo urisane tudi različne rise oziroma ureze, zato da se poleg velikosti in teže med seboj ločujejo tudi po izgledu. Krogle morajo imeti premer med 90 in 110 mm in težo med 900 in 1200 gramov. Vsak igralec ima načeloma v kompletu 4 krogle, vendar pa ne uporablja vsaki disciplini vseh 4. Balin je najmanjša krogla, ki ima premer od 35 do 37 cm, mora biti iz lesa, ne sme biti okovan in ne sme biti raznih barv ali neenakomerno obarvan, ter ne sme biti izrezljan ali plombiran. Najpogosteje se uporablja balin bele ali rdeče barve, no oba pa se uporabljata pri natančnem zbijanju in sicer bel balin kot cilj in rdeč balin kot ovira. Pri balinanju pa se tekmuje v različnih disciplinah. Prvotni in najstarejši obliki igranja, iz katere izhajajo vse ostale discipline, pravimo kar klasična igra. Sprva so jo igrali v četvorkah, kasneje pa so se razvile še igre posamezno, dvojica in trojica. V tej igri vsak igralec poskuša svoje krogle kar najbolje približati balincu. Nasprotnik, ko pride na vrsto, pa poskuša svoje krogle privesti še bliže balincu ali pa odstraniti oziroma izbiti tiste krogle, ki mu to onemogočajo. Pri balinanju torej obstajata dve osnovni prvini, približevanje in izbijanje. Glede na ti dve prvini pa so se oblikovale tudi nekatere bolj tehnične discipline, kot so hitrostno izbijanje, štafetno izbijanje in natančno izbijanje. Tehnične discipline so načeloma rezervirane za ligaška tekmovanja. Na prijateljskih tekmovanjih in turnirjih pa se običajno tekmuje le v klasičnem balinanju. Najbolj pogosto tekmujejo pari ali trojke, izjemoma pa tudi četvorke. Vsaka ekipa ima običajno tudi po 1 do 2 rezervi. Na ligaških tekmah je vsaki ekipi določeno maksimalno število igralcev glede na število disciplin. Klasične igra en igralec s 4 kroglami, 2 igralca s po 3 kroglami, sicer pa 3 ali 4 s po 2 kroglama. No, če se odločite za balinanje, boste potrebovali športna oblačila in športne copate. Krogle si boste v večini klubov lahko izposodili brezplačno, potrebujete pa še manjšo krpico, s katero kroglo vsakič obrišete. Ne pozabite pa na zvrhano mero dobre volje in igranje na balinišču bo za vas kmalo postalo koristna zabava, ki se je ne boste naveličali.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Spominjam se zgodbe iz nekega šolskega učbenika. Pripovedovala je o kralju, ki je dan za dnem premleval 3 bistvena vprašanja. Kdo je najpomembnejši človek na svetu, katera je najpomembnejša stvar in kdaj je najpomembnejši trenutek, da jo naredim? Ta vprašanja je zastavljal svojim dvorjanom, ministrom in visokim gostom, vendar mu nihče ni znal prepričljivo odgovoriti. Postajal je vedno bolj potrt, ker ni našel pravih odgovorov. Odločil se je, da zapusti dvor preoblečen v navadnega podložnika. Odšel je v oddaljen kraj, kjer je dobil prenočišče v hiši nekega starca. Sredi noči ga je prebudil ropot pred hišo in videl je, da je v starčevem domu planil moški, ves oblit s krvjo. Ta moški je zaklical: "Preganjajo me, hočejo me ubiti." Starec pa mu je odgovoril: "Za nekaj časa se lahko skriješ pri meni." In ga je skril na skedenj. Kralj je bil preveč vznemirjen, da bi zaspal. Kmalu je zagledal vojake, ki so prihiteli po ubežnikovih stopinjah. Vprašali so starca, ali je koga videl iti mimo hiše, in ta je odgovoril po resnici, da ni šel nihče mimo. Vojaki so mu verjeli in kmalu odšli. Moški, ki so ga lovili, se je z nekaj besedami zahvalil in hitro odšel. Starec pa je zaprl vrata, legel in zaspal. Naslednji dan ga je kralj vprašal, zakaj se nisi bal sprejeti tistega človeka? Se nisi bal, da se boš znašel v hudih težavah? Lahko bi te stalo življenja. Potem pa si ga kar pustil oditi. Zakaj ga nisi vprašal, kdo je? Starec je mirno odgovoril. Na tem svetu je najpomembnejši človek tisti, ki stoji pred teboj in te potrebuje. Najpomembnejša stvar je, da mu lahko rešiš ali polepšaš življenje. Najpomembnejši čas pa je zdaj. Ne smeš odlašati niti za trenutek ne. Tri kraljeva filozofska vprašanja, ki jih je tako dolgo premleval, so bila zanj v tistem trenutku rešena.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je Buda zagledal šakala, divjega psa, kako je pritekel iz gozda, v katerem je običajno živel. Za nekaj trenutkov je obstal, nato stekel v grmovje in spet iz njega. Zatem je poiskal votlo drevo, skočil van in spet ven. Potem je stekel v bližno jamo in jo čez čas zapustil. Dobro minuto je miroval, nato je začel spet teči, se ulegel in ponovno skočil po konci. Šakal je namreč imel garje in zaradi tega ga je vse srbelo. Ko je stal pri miru, so garje grizle njegovo kožo in zato se je šakal pognal v beg. Čeprav je še tako tekel, se ni mogel rešiti neznosnega srbenja in je čez čas prenehal. Nekaj časa je stal pri miru in se nato ulegel na tla. Srbenje pa ni prenehalo. Skočil je po konci, stekel grmovje na to v jamo, samo da ni bil pri miru. Buda je nekaj časa še opazoval nenavadno početje šakala, nato pa nagovoril svoje menihe. Ste videli, kaj počne to popoldne šakal? Kadar miruje, trpi. Kadar teče, trpi. Kadar leži, še vedno trpi. Če se usede, trpljenje ne mine. Nekaj časa je prepričan, da je mirovanje razlog za svoje neudobje. Nato misli, da je krivo sedenje. Nato meni, da je težava v teku. Jezen je na drevo, grmovje in na jamo. Dejansko pa problem ni v nobeni izmed teh stvari. Problem je v tem, da ima šakal garje. Ljudje smo pogosto po obnašanju nenavadno podobni temu šakalu. Je že tako, da nas vsake toliko nekaj žre in bi radi za to srbenje obtožili, ja recimo, kar vse po spisku. Naše nezadovoljstvo je mnogokrat povezano s tem, da napačno ocenimo svoj položaj. Če smo še tako hiperaktivni in domiselni pri spremembah lokacij svojega okolja so ljudi, naše nezadovoljstvo obstaja. Če le najdemo zdravilo za nedležno srbenje, okoliščine ne bodo več tako odločilne.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30.

Hello, Felix Jenin, The Vamps, All the Lies. Zadeva, ki gre kar lušno v šesa, prejšnji teden na 19. tokrat mehen više na 18. mestu lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Sam Smith in Normani, Dancing with a Stranger, pa zdaj le tukaj le na številki 17.

0: Pink in Can We Pretend. Pink zaključila s 16. mestom. Predtem Sam Smith, Alox, Madonna, Robin Schulz, Lil Nas X in Billy Ray Cyrus na 20. mestu in tako naprej in tako v bistvu nazaj do 30. mesta. Prvo polovico lestvice zaključujemo s Pink, drugo polovico od 15. mesta. Vsak cajt začenjamo Sound of Legend, Tell Me Why.
1: 30 in Jean Ferbežar.
0: Cajt je za zgornjo polovico lestvice najbolj popularnih komadov. Gremo proti enici, počas. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, dva tedna že na prvem mestu, a se bo situacija kaj spremenila, bo jasno čez eno urco, ko bomo prišli do vrha. Zdaj lepa, zgorna polovica lestvice od 15. mesta na vzgor. Sound of Legend na 15. Tell Me Why.

0: Daddy Yankee, Con Calma. Lepcajt zelo, zelo na vrhu, pa potem počas dol prejšnji teden na 14. Ta teden tudi na 14. mestu. Pa je po, se mi zdi, da je Kovač zmer tok popularen, da se ga ne bomo še kmalo znebili z naše lestvice. Nekaj podobnega vela tudi za naslednji komad.
1: 30.
0: O Avicii govorim. 13. mesto, SOS. Can you...

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: David Guetta, brez njega skoraj ne mine nobena lestvica, pa tudi brez kakšnega Calvina Harrisa, pa še koga ne. David Guetta in Ray, Stay, Don't Go Away, tokrat na 12. mestu naše lestvice. In stalni gostje na naši lestvici so tudi naslednji fantje.
1: 30.
2: In Žan Frbežar.
0: Ma se mi tu zdi, da praktično non-stop imamo en njihov komad nekje na lestvici. Tokrat tam nekje bliz sredine. Evo, Bad Liar, Imagine Dragons z 10. v zadnjem tednu na 11. mesto lestvice.

0: Kar še eden hit, priredba stare od Liquido, Narcotic, Junatas, Jenix in Jenix, Jenik in Senex. Deseto mesto, zdaj je cajt za deveto mesto.
1: 30.
0: Še od komadov, ko gre kar lepo ušesa, Meduza in Good Boys. Komad je pa Piece of Your Heart.

0: 30 in Žanfer Bežar.
1: V tri četrt lestvice za nami, pol urce, zgornja četrtina še pred nami. Billie Eilish, Bad Guy, evo komadka, glih zdele prhaja. Tole je sedmo mesto.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo in kalma, živijo tole listvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Pedro Capo na šestem mestu, predtem Billie Eilish, Eva Max, Meduza in You Not Us na desetem mestu. Zdaj pa cajte, gremo gor, od petega navzgor. Na petem mestu ni čist nobene spremembe, prejšnji teden Taylor Swift in Brandon Urie od Panic at the Disco in komad Me. In tudi ta teden je komad na petem mestu. 30.

0: Jonas Brothers, Sucker, ena izmed zelo redkih sprememb tukaj le med ta najvišjimi mesti. Prejšnji teden na šestem, Sucker, tokrat je na četrtem. Zakaj ena redkih sprememb? Ne? Ker Taylor Swift in Brandon Urie, mal pred tem, še vedno na petem mestu, še vedno na tretjem mestu, pa naslednjem komad.
1: 30.
0: Ed Sheeran in Justin Bieber, I don't care, drugi zapored, trojka.

0: Alvaro Soler, La Libertad. Zadeva je bila prejšnji teden na drugem mestu in ta teden je na drugem mestu. Ed Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care, zadeva prejšnji teden na tretjem mestu in tudi ta teden na tretjem mestu. Če imamo kakšno spremembo na prvem mestu, pa izveš glih vsak cajt.
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: Takole, na lestvici na tretjem mestu ni bilo nobene spremembe, Sheeran in Bieber, na drugem mestu nobene spremembe, Alvaro Soler, na prvem mestu prejšnji teden, Shawn Mendes in Camila Cabello. In, verjameš ali pa ne, tudi ta teden ni čist nobene spremembe. Ista zadeva je še zmer na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Dobro jutro.
1: Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zeljko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Prijetno dobro jutro vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marko Motrej. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije. Vabljeni na odprtje razstave izdelkov Suha Plus, kjer se tradicija suhe robe prepleta s sodobnim oblikovanjem. Na razstavi bo predstavljena premišljeno oblikovana kolekcija kuhinskih in namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije, za katere je dizajn prispevala Jožica Brodarič, nastaja v sklopu projekta lokalne akcijske skupine, v kateri sodelujejo Festival Lesa, Kočevski les, Center za mladinsko kulturo Kočevje, Ribniški rokodelski center in Sodraška zadruga In situ. Odprtje razstave bo danes ob 19. uri v Urban centru v Ribnici.

0: Dobar dan. Mednarodni dan muzejev v Ribnici. V Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek 18. maja. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. V ponedeljek 18. maja ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke in Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko. Dobar dan! Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke. Kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
1: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o območni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnje leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov v srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
0: Pravi Alenka Pahulje.

dobar dan. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Prijeten dobar dan vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Modri. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije. Vabljeni na odprtje razstave izdelkov Suha Plus, kjer se tradicija suhe robe prepleta s sodobnim oblikovanjem. Na razstavi bo predstavljena premišljeno oblikovana kolekcija kuhinskih in namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije, za katere je dizajn prispevala Jožica Brodarič, nastaja v sklopu projekta lokalne akcijske skupine, v kateri sodelujejo festival ESA, Kočevski les, Center za mladinsko kulturo Kočevje, Ribniški rokodelski center in Sodraška zadruga in situ. Odprtje razstave bo danes ob 19. uri v Urban centru v Ribnici.

celý. Dobar dan. Mednarodni dan muzeja u Ribnici. U Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek 18. maja. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. V ponedeljek 18. maja ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke in Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.

0: Dober dan. Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke, kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
1: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o območni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnje leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov v srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
0: Pravi Alenka Pahulje.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica. Ajo.

0: ponoči je bilo kar deževno z nevihtami, zdaj proti jutru se vreme nekoliko umirja, ampak popoldne se bodo padavine zopet ukrepile in zajele vso Slovenijo. Za celo državo pa je Arso tudi izdala rumeno opozorilo. Ampak glede na to, da je danes poscana zofka, to pomeni, da bo poletje lepo sončno, tako da se v bistvu splača mečko potrpeti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Imam samo eno zanimivo informacijo. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet, vzrok pa snežne razmere. Nič 80, 22, 55, če se karkoli zgodi. Pazite.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Ha, petek že, vidiš 15.
2: Že.
4: Ja, dve minuti čez peto, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Plačaj danes.
4: Postane to, kaj tudi vidim, da ščije, tako da v redu.
2: Ja, sonce bo, poletje bo.
4: Poletje bo kar lepo, no.
5: Super.
4: Pa cel teden, to, te ledeni može, res je bilo mrzlo.
5: Vse je držal, ja.
4: To je to, tako da...
2: Včeraj je bilo toliko mrzlo, da je človeka še pod kotrom zebil.
5: A je Irena zakurla?
2: Ne, ampak ne vem, mogoče se bo povali preveč zrasl.
4: Ali stavila pod kotrom?
2: Ne, ja, mislim, pod kotrom je lepo, ampak hočem reči, da je bil tak hladen feeling. Ne vem, mogoče pa samo pri nas.
5: Prav je bil pomen, da bez feeling, jaz sem šla tudi malo pod kotr popoldan.
2: Ja, pa še, ali ne?
5: Ampak je prav uno, ki si ti pod toplim kotrom zuni, dež pada, je bilo fajn.
2: Super. Kaj? Tudi spiš bolj, če je tak hladen. Feeling.
4: Absolutno je tako, vidiš, kako ja. Si podobna. Tako je o peti zjutraj začneta z istimi stvarmi, ki ste jih počela. Čeprav je med njima 150 let razlike, ampak...
2: Bi rekel, da 151.
4: Kopač. Kopač je.

0: Da mi
1: tudi odpelje v res.
2: Ja, res.
0: Mi je, resno.
1: Res mi je kar žal vedno, kaj konc tega spota.
0: Ti to gledaš kot porniča, čitva, ne?
1: Ne, ampak res, mislim, tudi dober komad mi je, no. Pač lušanje, kaj ne rečem, pa še mu vse zvrsti muske. Jaz ga vidim, tudi s hormon, ko ga vidim.
2: Ga vidiš, ne?
0: Celoto.
2: Tudi brez vsega ga vidiš.
1: Brez vsega ga vidim.
0: Pa ne na odru, ne?
1: Ja, tudi lahko. Ja,
0: pet pa 14. Petik je danes 15. maj. Zofka vidim, da se je postala. Ja, kar pomeni, da zna biti lepo poletje.
2: Tako.
0: Skaja pa iz ljudskega poimenovanja za deževno vreme okoli godu Svete Zofije, ki je 15. maja.
1: Aha, ok.
0: Ja. V starih kmečkih vremenskih pregovorih so bili zelo pomembni ledeni možje, Pankraci, Servaci, Bonifaci in potem za njimi še Zofija. In če na njen god deževalo, so rekli, da je Zofka postana in dobesedno ne bi bila mokra od dežja, ne?
1: Uh-huh.
0: Zdaj pa kaj to pomeni?
1: Da bo poletje lepo.
3: Ja. Lepo vroče poletje, sončno. Okay.
0: Tako.
1: Ok, ma super.
3: Pol smo na pravi poti, kaj je pol pa?
1: Danes pa je treba vsem paziti, ka kaže, da je rumeno opozorilo za celo državo, zaradi neviht, no.
3: Na cestah, ne?
1: Na cestah tudi, ja. Tako da bodo kar nalivi, po mojem.
2: Misliš na parkiriščih, Dežo?
3: Na parkiriščih?
2: Arskal.
3: Ja, to treba paziti.
1: Pa se naši treba parkirišče, če tako
2: ne,
1: če
2: pa sem tako vse stoji.
3: Pa če zvrši, če sneg.
2: Vse stoji in prazniki so v Avstriji, ne, in pač so zastoji še dodatni na cestah.
3: In veš, kaj pa edino slabo, ta hladno vreme, pa, pa mokro vreme, ne, za češnje, včeri so razlagali sadjari, da še pred enim tednom je kazali, da bo ful dobra letina češen, zdaj pa je malo manjno, zaradi tega zadnjega tedna. Ja.
0: Mi smo posadili nekaj let nazaj, no, tako vejco v zemljo, pa je zdaj en tak drevešček, majhen ratu, in to, kaj jih je letos, jih ni bilo še nikol.
2: No, pa jih je?
0: Mislim, ja, ful jih je na
3: takem majhnem
0: drevešku, kakor jaz mislim, da več jih ne more biti. No. To hočem povedati, da zgleda, kakor da je...
3: Dobra leti, wow, ne, se pravi, en teden nazaj je bilo še tako rečeno, zdaj sem pa bral tlele članek, da češnje gnijejo na drevesih, no, zaradi vlage pretirane. Sonček bi rabil, sonček.
2: Pa tudi cena je padla drugače češen, prejšnji teden so bile 13, oziroma jaz sem jih vedla po 13, zdaj so že 8 včeraj, kaj sem bila na trgu.
3: Lara, ti si že jedla prve, ne?
1: Jaz sem tudi jedla, ja, ti je prvi svoj dan češen, pa so bile tudi prav dobre. Mislim, da z Goriških brd.
2: Tudi moje.
1: Probim, ja.
3: Kod, če slučajno se kakšen človek iz Goriških vrt vozi, ne, v Ljubljano, ali sem nekam, ne, v bližino, ali pa, ne, boš ti krmin izgled.
2: Kakšen finančni zalogaj lage šte češnjice prodati na tržnico Ljubljansko, recimo.
0: Misli.
1: Zdaj, kaj ni Janezove, štok, ne.
3: Pa napiši Janezove.
2: Ja.
0: Čak bom videl, če sploh kaj rata.
1: Okay.
3: Sadjar Denis Audič.
0: Velika možnost, da bi mi šlo.
3: Ja, jaz mislim, da ja. Brand že imaš.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno, 9 do pol šestih je Miha na asfaltu.
1: Ja, nobenih težav trenutno na cestah, kot sem že prej opozoril, sneg je na Vršiču, tako da zimska oprema vse je še vedno potrebna tam. Nič 80, 22, 55, pa če se karkoli zgodi.
2: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Dobro jutro, sveč dobre glasbe.

0: Nauliate, gradite, u top dum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. U top dumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ja, ta teden je bilo kar pestro pri vremenu in ni še konec. Postana Zofka je danes, ta prinaša oblake in popoldne zopet bolj močne padavine, ki bodo zajele vso Slovenijo, temperature pa bodo tudi zopet padle.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, vozila na voznem pasu previdno. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta trenutno za vas promet zaradi snežnih razmer. Nič 80 22 55, srečno na poti!
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Jaz sem celo poletje mogla nositi le ščurjagr na glavi.
6: Ja, zanimivo. Da...
7: Ja, pa lovili smo murenčke, čričke pa škržate v škatlice v dožigalc.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
8: 3 minute čez pol šesto, zjutraj na kronika prihaja po treh. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, One Republic, All the Right Moves. Tole pa je Nina Pošlar. Iz Čista trme. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, še 17:06, zjutranja kronika. Kar daš, Veronika?
1: Ja, kapice bodo dobili pa sam bogati.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Robert Gotar v Velenju podira svetovni rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Maratonsko glasbeno pa je tudi na Podgorškovem trgu, oglaša se nam Jure Bidona.
3: Ja, Rupert Flut, svetovno priznani biomuzikali, bo skušal podreti svoj lasten svetovni rekord v trobljenju na Regratova stebla. No, so pa Flutovi najbolj glasbena družina v zabačenski regiji in širše. Ja. Borut in Vetra Flut sta tule ob meni.
4: Ja, živo.
5: Ja, servus.
3: Ja, zdravo, vaš oče Rupert je že pred desetletji začel sam ustvarjati in izdelovati eko in biotonične inštrumente, ne?
5: A ta je neverjeten.
3: Ja.
4: Ja, res je.
3: Ja, gre za naravna glasbila, naravni zvoki.
5: Ja, naša ta nam otrokom, embar tu življejo ni pustil, da smo imeli slušalke z muziko tek za poslušat.
3: A ja, prav ni.
4: Ja, res je. Z vetro smo morali na ušesih nositi školke.
3: Školke, kako?
4: Ja, te morske polže nam je navezal na uhle.
3: Aha.
5: Jaz sem celo poletje mogla nositi le ščurja gor na glavi.
3: A ja, zanimivo.
4: Ja, pa lovili smo murenčke, čričke pa škržate v škatlice v dožigalc, ne?
3: Ja.
5: Tudi še to nama je navezal grta na ušeta, namesto vokmena.
3: Oh.
4: Ja, te je govoril otroka, čriček je Mozart za Schuberta. Ja,
3: potem ste bili res vsi ves čas upeti v to bio glasbo, ne?
4: Ja, kar ja.
3: Ja, ja. Ata zdaj podira rekord v igranju na Regratovo steblo, že dolgo vadi.
5: Pr nas doma, embart niso imeli ta prave Regratove solate.
3: A ja.
4: Ja, zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
3: A ja.
5: Ata jih je posekal zato, da je trobu naša ta stebla. A? Kaj je svem? Z Bortom sva pa te ste stare ulke trde liste. Kislava pa že večva.
3: Domačini ga zelo cenijo, menda zna prav iz vsake stvari izvabiti zvok, pravijo, da celo iz fižola.
4: Oh, to obdobje bi pa res rad pozabil. Ja.
5: Tisto s fižolam pa res ni bilo za trg.
4: Cel januar smo bajto luftali. Ja.
3: Aha, ja, no, zdajle je tamle na sredi trga, ta, mogoče bi mu malce prisluhnili, že nekaj časa igra.
4: Ja, pa dejmo, ja.
3: Ja, ja. No, sej nekako mu gre, ne?
5: No, fajn, gremo na trobajto, Borut, no.
4: Ja, tukaj bomo čist mokri.
5: Ja, na svijenje, no, servus.
3: Ja, kaj pa ta, a ne bo kar...
4: Hvala Bogu, da se je vscal. Sploh ga ne moram več poslušati.
3: Veronika, oče Rupert se je z Regratovim steblom dobesedno zlil z naravo.
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Kažem klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Odlični Aerosmith, 9 pred 600 in Crazy, Miha na asfaltu, ni prometne nesreče.
1: Ja, je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto, pod Višnjegorskim klancem nesreča, pazite, da ne pride do naleta. Nič 80, 22, 55.
0: Prav vsak dan je.
2: Vsak dan.
1: Res. Ne vem, ta teden je bilo res, sploh pri teh deloviščih, delovnih zaporah, ogromno nesreč, tako da ljudje, dajmo paziti.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Omi in cheerleader, vreme kako, Lara?
1: Ja, danes bolj deževno, ampak je pa dobra novica to, da bo najbrž pol poletje bolj sončno.
0: Miha, pri tebi?
2: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti. Mislinja Velen je v hudi luknji zaradi prometne nesreče, torej še ena nesreča. Imamo pa tudi zastoj previdno.
0: Na zdravje, pa še res.
1: Zdravje. Hvala.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ja, še en prometno pester dan je pred nami.
4: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
5: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Minuta do šestih, dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Pred nami je še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gneča bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravili, a kljub temu predstavljajo veliki izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev pristojni dodatno preverjajo delovišča pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Država pa mora do konca leta zategniti pas, če želi primankljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primankljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov, ministerstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največji rez pa se obeta na obrambnem področju in sicer okoli 100 milijonov evrov. Za konec pa še v Švico. Švicarski raziskovalci so globoko pod Alpami načrtno tresli tla. V posebnem projektu imenovanem Strah so 1000 metrov pod površjem v vrtine vbrizgali ogromne količine vode in le v 2 dneh povzročili kar 8000 potresov. Tresenje na površju ni čutil nihče, saj so bili sunki prešipki. Znanstveniki pa upajo, da bodo s temi nadzorovanimi premiki končno ugotovili, kako napovedati ali celo preprečiti uničujoče naravne potrese.
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, kar se je vremena tiče, ne bo najbolj pozitivno danes. Harso je zaradi padavin in nevihti tudi izdala rumeno opozorilo. Po ledenih možeh je danes na vrsto prišla še postana zofka in glede na to, da bo kar deževalo, je to dober znak za poletje. Bo pa tudi jutri še podobno, še bo pogosto deževalo in pihal bo severni veter, nedelja bo potem bolj suha in sončna. Kar pa se temperatur tiče, spet se bo shladilo, najviše temperature bodo 10 pa do 17 stopinj, zaenkrat pa imamo v Velenju 7 stopinj, potem Ptuj, Ljubljana in Maribor 8, Lucija, Šmariške Toplice, Lendava in Ajdoščina 9 ter Brežice in Semič 10.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ja, tale pozitivni petek se na cestah ni začel najbolj pozitivno, kar precej dogodkov za tole 6 uro zgodnjo ob tejle. Pazite, da ne pride do naleta, zaprtje je vozni pas na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, na začetku Višnjegorskega klanca, vzrok nesreče imamo tudi zastoj. Zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil, vozila tudi na voznem pasu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v hudi luknji, zaradi nesreče imamo prav tako zastoj. Zaprta cesta čez prelaz Vršič, za vas promet zaradi snežnih razmer. No, previdno, semafori ne delujejo, utripa rumena barva v Ljubljani v križišču Dunajske, Tivolske in Trga OF pri hotelu. In še modri, policijska kontrola na izlakah pri Medijskih Toplicah. Nič 80, 22, 55, previdno.
6: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro, Slovenija! S tabo
7: Denis Avdićev. Danes praznuje ena posebna zofka, kar pomeni, da bomo mokri. Je rešitev gozdna terapija? To ugotavljajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ja, gozdna terapija je rešitev. Danes bomo namreč zvedeli, je za objemat boljš hrast ali je boljš bukov.
1: Hrast ali bukov?
2: Hrast.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6:03. Ej, za vas imamo super show, tega ne rečemo vsak dan. Čez nekaj minut imamo eno tradicionalno zadevo, ki jo naredimo vsako leto 15. maja in s tem nekako prikličemo poletje, se mi zdi.
1: Ja, kaj bi bilo tisto z gozdno terapijo?
0: Škaj naš vodja prometnih informacij, Borut Andrejaš, ima en recept za mirno in zdravo življenje.
1: Aha, ok.
0: Kako se odklopati in mogoče bo komu prav prišlo čez vikend. Uh-huh. Sam prej se namašte pred klopom, sam tok. Bomo imeli pa še pregled tedna in pregled znanja s kviz mojstrom Dinom. On pride ob 8, tako da danes pred nami pozitivni petek in kot veste, petek je zakon, petek je life, ja. Petek je najbolj.
5: In še več dobre glasbe.

0: In some say 6, pa 10 je. Dobro jutro,
1: Denisovi
0: šov. Danes je petek, 15. maj, dan, ki smo mu dali tako eno šarmantno ime, a ne?
1: Šarmantno.
0: Poscana zovka. Poscana zovka. Dan, ko mora padati, če hočemo imeti lepo poletje. Zdaj, če ne veste, gre za praznik, ki ima v tem šovu daljšo tradicijo kot Božič, pa velika.
1: Res je, ja, že leta.
0: Najbolj zato, ker smo za ta dva praznika frej, ne? 15. maja pa nismo. Ampak jaz, odkar delam na tem radiju, 15. vedno pokličemo eno gospod, ki je ime Zovka, Zofija, a ne?
1: Tako.
0: Najdemo na ključno imeniku, potem pa kličemo. Ja. Anja prav, da bomo klicali
1: na Koroško, Ravne.
0: Na Koroško, ja. Ravne na Koroškem.
2: Prosim.
0: Dobro jutro, Zofija.
2: Dobro jutro, ja.
0: Ne nam zamerti, vem, da je zgodna ura, kličemo iz Denisa Audičova. Danes je postana Zovka.
2: Ja.
0: In nas zanima, če ste že šli.
2: Ja,
0: vete,
2: da.
0: Potem bo lepo poletje.
1: Hvala.
0: Samo to smo želeli od vas.
2: Ja.
0: To je to. Ne bomo več, da potrdimo in je to to. Najlepša hvala.
1: Hvala. Ja. Zdrav na Koroško, adio.
0: Lep pozdrav, ravni na Koroškem. Čau.
1: Korošci rešili poletje.
0: Korošci rešili poletje. Deželaki še pa tudi ven na parking preveriti. Miha?
3: Ja?
0: Kako kaže? Se je ustala Zofka ali se ni?
3: Zofka se je ustala. Mislim, luže so kar globoke, da ne rečem jaški, ne požirajo. Ampak je pa ena zanimivost, ne? A veš, kaj rečejo, da po dežju vedno posije sonček, no?
1: Aha.
3: Tele tako lepo sije, mislim, prav tako jutranje sonce, ki ti res pogreje obraz, no? Prav prijetno je.
0: No, vidiš, takoj sam, da se ostala, gremo že v poletje.
1: Ja, no, ja. Ja. Ne boš izgledo, ampak dobro.
3: Poletje v poletju.
0: Ja. The best, Miha. Super, kar prid nazaj noter, lepo. Rešeno imamo ljudje,
1: narijen. To, Zofka.

0: Mogi sin Footloose, 14 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Njeni Savdičovi tole in v Franciji imajo en škandal, ki ga imajo za škandal vsi razen Francozov. A vas zanima?
2: Ja, absolutno, škandali ne zanimajo.
0: Emmanuel Macron naj bi si poredno dopisoval z igralko iranskega rodu po imenu Golshifteh Farahani. In da je bil to tudi razlog, da je fazil no klofuto od žene med letošnjim obiskom Vietnama. Zdaj pa tako. Pazi zdaj. Francoski politični analitiki pravijo, da je Macron rabil eno tako afero. Zakaj? Zato, da mu popularno zraste. V francoski politiki je tako, da če si resen politik, pa nimaš ob strani ene 20 let mlajše igralke ali pa manekenke, pol je s tabo nekaj narobe. Ne? Recimo, pri nas morajo politiki plezati na Triglav, v Franciji mora pa ena manekenka plezati po tebne. Ko je, pa se v bistvu ne zaprhavam. Sam pogledajte, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, vsak je imel en škandalčič, ko je ven prišlo, da ima eno mlajšo ljubico. Ne? In vsak bo je popularnost zrasla, ko je to vam prišlo. Pa v bistvu gre še tudi nazaj. Felix Faure je bil francoski predsednik med leti 1895 in 1899. Umrl je pa, pazi to, v predsedniški pisarni. Umrl je zaradi kapi. Medtem, ko je igralka Margaret Steinheil z njim počela eno stvar, za katere bi se načeloma morala ona zadavt, ne pa on. Na kar je na njegov pogreb prišlo več 100 000 ljudi in velja za enega največjih v zgodovini Francije. Tako da, a veš, kot bi rekla, kako bi rekla Francozi, ne živi tradicija, ne, kako že, vive la tradicion. Tako da ta afera z iransko igralko zna Macronu koristiti. Razen, če se razve, no, da je ostal sam pri meseči. On ima pa problem. Ja, ne.
3: Ja, pa, a ta Golshifteh Farahani, a ona tudi pol to počne, kaj Tiger tista njemu delala tam v pisarni. Isto misliš?
0: Googli.
3: Ok, grem zdaj. Denis
4: Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
11: Oči, kam gremo za ta vikend?
12: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
11: Bova videla škratka cojska?
12: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
13: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
14: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
15: CG Evolution Auto.
16: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
15: CG Evolution Auto.
17: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
18: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
1: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
19: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
20: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
21: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
22: Nakupi so.

0: Trstenjak na polno, 5:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden smo imeli finale tekmovanja slovenskih baristov, se pravi, kdo najboljšo kavo skuha. Jože Fartek je zmagal.
2: Jože Fartek in kolikor vem je on v sorodu s Tomažem Fartkom, ki je, ja, je naš prvak v delanju koktejlov.
3: Tako da, prav v familiji.
0: Čitno. Pa možda bi ni sam eno familijo, ki dela pijače.
2: Dobre pijače.
0: Sicer pa je bil Tomaž Fartek, ne ta kava, ampak koktejl Fartek, gost ta teden v King Podcastu. Povej, kdo si? Kmalo ga boste videli tudi na YouTube. Radio.

0: Utop dom pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Dobro jutro. 10. obletnica destinacije Kočevsko. Zavod Kočevsko je v ponedeljek slavnostno obeležil 10. obletnico destinacijske znamke Kočevsko, kateri direktorica javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedovič pravi.
3: Srednja prireditev ob tej 10. obletnici je bila na večernem dogodku, na katerem smo gostili kot slavnostno govornico direktorico Slovenske turistične organizacije, magistrico Majo Pakolaj. Zelo veseli, da se je po 10 letih našega delovanja odločila in prišla v naše kraje z nami praznovati. 10 let vsega smo imeli. Od začetkov težkih pregovarjanj, težkih pogovarjanj do korone. Po koroni namreč je obisk in poznavanje naše destinacije tako zrastel, ker so slovenski gostje spoznali, da je v Sloveniji še kaj drugega kot samo Postojna, Bled, Ljubljana in Primorska.
2: Je povedala Vesna Malnar Memedovič.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Lara, vreme, kako bo?
6: Po noči se je kar bliskalo in grmelo, zdaj zjutraj je bolj mirno, tudi sonček sije, ampak popoldne se bo dež potem zopet okrepil in zajel vso Slovenijo. Podobno bo tudi jutri, zapihal bo še severni veter, kar pomeni, da se bo še dodatno shladilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
8: Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici. Zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil vozila tudi na voznem pasu, potem pa še klasični jutranji petkovi zastoji Štajerska avtocesta v Domžal, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi nesreče, imamo tudi zastoj. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za vas promet zaradi snežnih razmer. Previdno, semafori ne delujejo, utripa rumena barva v Ljubljani v križišču Dunajske, Tivolske in pa trga OF pri hotelu. In še zadnja policijska kontrola na izlakah pri Medijskih Toplicah. Nič 80-22, 55, srečno v petek!
5: Čau, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
5: A, Denis Avdićo je s tabo, petek je, kar zmeraj pomaga ob tej uri.
9: Ja.
5: Da boste vikend preživeli sproščeni, pa ne na nekih cestah. Ker smo že pri tem, no, z Ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da ugotovitve Ministrstva za notranje zadeve, policije, Darsa, AVP-ja ter inšpekcijskih nadzorov nakazujejo, da je večina začasnih prometnih ureditev skladna z veljavnimi predpisi in smernicami.
9: Kako to večina? Katera pa niso, pa ni?
5: To očitno moramo pa sami pogruntati.
9: Wow. Da.
10: Večina, kada jih je
5: fula? Večina, vsak dan poka, čisto vsak dan.
9: Ja, grozno.
10: Preveč.

0: Come from Cut Night Joe in Rednex 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je pred nami je še en vikend in še malo manj kot dva tedna do začetka ene največjih, najbolj srčnih, najbolj povezujočih dobrodelnih akcij pri nas. Dežele junakov. 27. maja.

0: Bo cene prevc sedel na kvadrocikl in 10 dni povezoval celo Slovenijo z enim samim ciljem, da otrokom iz socialno ogroženih družin omogočimo počitnice na morju.
1: No, cene ni čakal do štarta, priprave na deželo junakov so se leto začele med ljudmi. Med tistimi, zaradi katerih svet še vedno normalno deluje, čeprav jih skoraj nikoli ne opazimo. Zato leto spoznavamo nevidne junake.
2: Ja, in ta teden smo spoznali Simona Kurinčiča. On je učitelj tehnike na Šentviški osnovni šoli, no je pa tudi prostovoljni gorski reševalec. Se pravi, gre tja, odkoder ostali ponavad bežimo.
3: Prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, osvetovali, opremili smer, prišli do nje, zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na senice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
2: Cene je potem obiskal tudi Primoža Bitenca, gasilca, ki je med katastrofalnimi poplavami pomagal reševati ljudi iz kampa Menina.
4: Kolega, ko je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
5: glave.
4: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fant je tole pa danes ne bo hec, ker tema je bila, nisi videl ljudi, čusi samo neko upitje.
5: Na oni strani ni izhoda kam v
4: ne,
5: drugo smer.
4: Ne, tam je Savinja.
5: Iz obeh strani.
4: Tako. Ne moreš si predstavljati, kaki zvoki so to bili.
2: In pa Vero Terdarinko iz projekta Rože za njo, ki dokazujeta, da včasih človeku največ pomeni ena taka mehna gesta, občutek, da ni sam. In kakšno veselje je to. Tudi to smo slišali.
6: Dobar dan.
5: Pozdravljeni.
6: Maj smo te presenetli.
5: Čakaj, s čevli?
6: Čevli, ker ga ne pravim. Dobar dan.
0: Kero, veselje. Zadnji sem bil tako vesel pri aluminiju. Slovenija je očitno polna ljudi, ti že veš. Slovenija je očitno polna ljudi, ki vsak dan naredijo nekaj neverjetnega, pa o tem ne govorijo na glas, sam pomagajo in naslednji teden bomo spoznali še več takih zgodb.
1: Dežela junakov ni samo dobrodelna akcija, ki pomaga najšibkejšim, ampak je tudi opomnik, kakšni znamo biti Slovenci, ko stopimo skupaj. Najbolj srčni, najbolj povezani in najbolj človeški.
2: Ja.
0: Od 27. maja do 5. junija bomo ponovno, upam, da ponovno dokazali, da pri nas dobrota ni izjema, ampak da je to v bistvu tradicija. Dežela junakov 10 dni, ko cela Slovenija diha kot eno veliko, veliko, veliko srce. Upam, da bomo.
1: Bomo.

0: Luka Seša Kanipke, največja napaka 13 do 7, ko smo že pri največjih napakah v Denis Audi Show. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Verjetno ste opazili, da se zaradi izmerno do pretežnih napetosti v Iranu drži tudi letalski bencin in da so tudi poleti dražji.
2: So.
0: In očitno so začeli ljudje razmišljati, če bom dal že to gnarja, se bom pa vsaj fajn imel.
2: Valda.
0: Argentinska policija je po pristanku letala pridržala en par, ki se preden sta šla na ta let, nista poznala. Pridržali so 54-letnega Mauricija, poročenega očeta treh otrok. In 64-letno, 10 let starejšo Sandro, vodjo doma za ostarele.
2: Okay.
0: Aretirali so ju pa, ker sta med letom imela spolni odnos. In to kar na svojih sedežih. V poslovnem razredu priče pravijo, da sta se začela slačiti pred ostalimi potniki in potem, ko sta se slekla, sta začela početi še ostale reči.
3: To je moglo biti pa res strast.
0: Policija ju je pričakala na letališču. Ena od prič je povedala tudi, med aretacijo so na terminalu čakali tudi otroci in vnuki aretirane ženske, ki niso mogli verjeti, kaj se dogaja. Sam predstavljaj si, kak dan je imela familija, še zjutraj, a veš. Otroci, danes gremo pa po babi na letališče, pa pridejo tja, pa vprašanja, oči, zakaj je babi tako malo oblečena, zakaj je babi v lisicah, a je zdaj nesem rože, ali počaka.
2: A je to došlo v dedi.
0: A veš, ta vožnja domov, a veš, mislim, zakaj babi ni z nami, kaj je babi naredila, zakaj je babi še s policaji, kaj rečeš otroku? A rečeš, še kaj bombo je prinesla, odne je razstrelit, teroristka je babi.
2: Moje lažne vero se življa.
0: A kaj, kar poveš?
2: Ne vem.
0: No, jaz bi točno tako rekel.
2: Ti bi rekel, da bombo.
0: Jaz bi rekel, ne, dobra novica, novega strica ali pa te, to bomo dobili.
2: No, okej. Okay. Se v duki to
0: spreme. Se na ojo pogledali.
2: So meni zanimivo, da sta se tam spoznala in bi jo kar tako premagala strast ali nekaj.
3: Ja. Mogoče pa že to kdo v knjih.
2: Da niti iz VC-ja. Ja, mogoče.
1: Mogoče pa ta model tudi rad stavi v službi, ne?
3: Ojo. To je res ludo.
0: Se pravi, ti če to kdo v nebi?
3: Ne govorim, jaz sam razmišljam pač kaj se...
2: Opcija. Ja, pač za tam pred vsemi potniki narediš tak šov, wow.
3: Ma to jaz ne bi nikoli.
1: Ampak gledla pa bi, no.
4: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Ribnica.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pila lavu, nidita.
12: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
13: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
14: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
15: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
16: Ma kaj?
15: Čistilna naprava.
17: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
18: Vodateh.si.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: David Guetta in Usher, Without You, še 4:07, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Na Kitajskem so v bolnišnico sprejeli moškega zaradi bolečin v grlu. On je mislil, da zaradi pitja, na kar so ugotovili, da se mu je v grlu zataknila kitajska palčka.
1: Pa kaj, tega ni zaznal?
0: Ne vem, ne, mogoče je mislil, da so te palčke, ki jih na Kitajskem zraven dobiš, da so tudi za pojez, kaj pa jaz vem.
2: Pa kdo je lahko tok butast?
0: Jah, kdo je lahko tok butast, Miha, kdo?
3: Ameriški predsednik Trump je prispel v Peking, kjer se bo jutri srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.
1: Ne, Xi Jinping,
4: ne bi reševala tega.

0: Kako je poletje, glede na postano Zofko, fantastično. Kakšne so pa novice, Darja?
1: Ja, ne fantastične, ker tole poletje s postano Zofko in vsemi ostalimi ledenimi in pod drugačnimi možmi kar velik težav povzroča.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranskisu. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om, TRN-SI-jem, SLS-om in Fokusom. Po besedah Tadeja Ustrca so njihovi poslanci enotni, ključna prednostna naloga pa bo boj proti korupciji z novo tožilsko enoto Skok. Stranka naj bi v novi ekipi prevzela 3 resorje, in sicer zdravstvo, kulturo ter združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo. Demokrati so prvi uradni partner nove vladne ekipe. Nevihtna linija pa je na zahodu države včeraj povzročila precejšnjo škodo. Najhuje je bilo v Novi Gorici, kjer je silovit naliv poplavil številne objekte, in na Vojskem nad Idrijo, kjer je pokrajino prekrila več centimetrska plast ledenih zrn. Kmetijsko ministrstvo ob tem opozarja na opustošene vinograde in sadovnjake, ki sta jih poleg toče dotolkla še veter in pozeba. Pridelovalcem svetujejo nujne ukrepe za zaščito in regeneracijo rastlin. Angleška glasbena skupina The Beatles pa bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce ta legendarne skupine vrat odprl prihodnje leto. Muzej bo na naslovu Savile Row 3, kjer je skupina leta 1969 odigrala svoj zadnji koncert na strehi. Oboževalci bodo lahko prvič v zgodovini vstopili v kletne prostore, kjer je nastajal album Let It Be, in si ogledali še nikoli objavljeno arhivsko gradivo o slavni četverici.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Lara, vreme.
4: Star vremenski pregovor pravi, če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pride ni. No in Zofka je danes že po noči škropila in Arso je zaradi dežja in nevihti izdala tudi rumeno opozorilo za celo državo, saj se bodo popoldne padavine zopet okrepile. In glede na to, bi poletje potem letos moralo biti res sončno in vroče, bo pa tudi jutri ustrajalo še podobno vreme, v nedeljo bo potem končno spet več sonca, ampak bodo pa temperature spet precej padle. In pa poglejmo še, kako je trenutno. Velenje 7 stopinj, potem Radenci, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 8, Piran ter Brežice 9 ter Metlika 12.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
5: Pozdrav vsem na ceste, zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici, zastoj tovornih vozil Štajerska avtocesta proti Avstriji pred prehodom Šentil, vozila tudi na voznem pasu, previdno pokvarjen kombi v delovni zapori na Štajerski avtocesti smer Celje med Šentjakobom in Domžalami, potem pokvarjeno tovorno vozilo tudi na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor smer Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor center Melska cesta previdno. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji, zaradi nesreče imamo tudi zastoj in pa radarji in kontrole, pogledam, trenutno jih ni. Če jih opazite, pa javite na 080 22 55.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji, Denis Audičova. Če ste danes rekel, sem še 5 minut, brez skrbi, mi smo začeli brez tebe. Ampak še zmer te čakajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Petek je danes in ne se ustraša, da ste karkoli zamudili, pregled tedna bo zelo, zelo kmalo na vrsti.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: 15. maj je Zofka.
4: Ja.
0: Dana Zofka. Dan, ko, kako že si rekla pregovor, če ja, Zofka če, zemlje ne poškropi, poleti vreme pridani.
5: Nič kaj pridani.
0: Mora dež padati.
4: Mora.
0: Če hočemo, da je poletje, vreme prida.
4: In to hočemo, da je.
0: Vreme mi smo prida. Se pozanimali že eno uro nazaj. Klicali smo Zofko. Zraven na Koroškem. Dobro jutro, Zofija.
7: Dobro jutro, ja.
0: Danes je postana Zofka.
7: Ja.
0: In nas zanima, če ste že šli.
7: Ja, veste, da.
0: Ja. Potem bo lepo poletje.
4: Sočno. Ja.
0: Šla je, mi smo bili pol veseli. No, ja, šestih zjutraj. No, kako bo polet, vemo. Kako je bilo pa ta teden, vam povemo o pregledu tedna čez 3 minute.
8: Dobre glasbe.

0: celebrity.
1: Dobro jutro, Denis Audi Show.
2: Dobro jutro.
1: Petek, 15. maj, petek je tisti dan, ko pregledamo teden. Zakaj petek, smo rekli, lahko bi tudi bil ponedeljek, ampak ne zgodi se veliko stvari. A ne, ta teden smo zvedeli par dobrih stvari za Slovenijo, kakovo življenje v Sloveniji ostaja visoka, pa tudi trend je pozitiven. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja urad za makroekonomske analize in razvoj. Poleg tega so zadnji podatki pokazali tudi, da Slovenijo zapušča vedno manj visoko izobraženih ljudi.
3: Bravo.
1: In da je beg možganov v Sloveniji vedno manjši problem.
3: To so dobre stvari.
1: No, ja. Ta teden Andrej Poglajen iz SDS v parlamentu.
4: Ta zakon je kritičen. Slovenija potrebuje obrat za 180 stopinj.
1: Tako, nova koalicija pravi, da moramo iti nazaj, če hočemo iti naprej. Včeraj je bil potrjen interventni zakon, ki je bil ta teden glavna tema v parlamentu. Ta stara koalicija odhodu pravi, da je to v resnici zakon za bogate, ki jemlje navadnim državljanom. Bogati so že povedali, da pa to ni res. In da zakon podpirajo, a ne? A ni zanimiv?
3: Ja.
1: No, ta stara opozicija večinoma, oziroma bodoča koalicija pravi, da je zakon potreben za razvoj Slovenije. Pravijo tudi, da to pomeni nižje obdavčitve in potrebne posege v socialo, zdravstvo, pokojninski sistem. Ta odhajajoča vlada pa pravi, da to pomeni milijardno luknjo v proračunu, na kar je opozoril tudi fiskalni svet. No, Janez Cigler Kralj, naš bivši sodelavc, pa na to odgovarja.
5: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo. Javno finančno luknjo v višini 1 milijardo evrov v 4 mesecih letošnjega leta so povzročili v vladi Roberta Goloba.
1: Se pravi, ne?
3: Kaj zdaj? Ha?
1: Ne
3: kaj
1: bomo zdaj mi naredili milijardne luknje.
2: Je že tam.
1: Vi ste naredili milijardno luknjo.
3: Leto zdaj, ja.
1: Pika stop, ne? Ampak, kaj veš, v Sočenih smo poslušali, da ne skrbimo, da denarja je dost. Vsi so to govorili. Da to je ta malo problem, denar, da denar je. Sodeč po tem, kar smo slišali, lahko zagotovim, da zagotovo trdimo, da luknja v proračunu definitivno ne bo znašala 1 milijarde evrov. Jaz mislim, da bo 2, bo imel vsak svojo, da bo fair. Sicer se pa v tem pojavljalo tudi vprašanje, zakaj so tako hiteli s tem zakonom, Andrej Kosec iz SDS.
6: In zakaj hitimo? Hitimo pa za čisto iz preprostega razloga za to, ker vemo, da vi ne boste naredili domače naloge, ki vam jo je dal vaš finančni minister. On je rekel, naredite red v javnih financah vsem svojim službam. In ker vemo, da se to ne bo zgodilo, mora to pač narediti nekdo drug.
1: Treba je bilo pohiteti, ker ta vlada odhajanju itak zna sam zapravljati, pa nikoli ne ukrepali in je treba namest njih ukrepati. No in pol včeraj finančni minister Boštjančič.
7: Smo se danes na vladi seznanili z naborom ukrepov v višini 370 milijonov evrov oziroma 0,5% BDP. Največji del bo na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov, sicer pa bodo posamezne ukrepe predlagali vsi resori, dokončno bomo ukrepe potrdili na seji vlade naslednji teden.
1: Zgleda je nekdo vse naredil domačo nalogo. Zanimivo pa, kako je ta vlada do volitev govorila, evo, božičnico vam damo, pa evo, zaston vinjete damo, pa višja minimalna, imamo mi to, zdaj po volitvah pa pismo, nimamo lih vsega, nekje je treba najti tretjino milijarde, moramo malo zategniti pasove. Ne, meni se to sliška.
4: Obrat za 180 stopinj.
1: Včeraj pa so se Logarjevi demokrati odločali o podpori Janezu Janši za mandatarja. Govori se, da imajo nekateri njihovi poslanci pomisleke glede Janše, recimo Robert Potnik in Franc Križan nista ravno fena.
3: Okay.
1: Ne, Vitota maršala, zdaj, ki gre tudi brez njiju.
3: Vitota maršala.
1: Pa če ima še resnico, pol... A veš, Janša lahko reče.
8: Zdaj v parlamentu obstaja resnica, vse bo okej.
1: Ampak, če se pa spomnimo, kaj je povedal 5 dni po volitvah na Planet TV, ne moramo se spomniti, ker mi posnetek ne dela.
3: Okay.
1: Ampak tle se mi zdi tudi, da je nekdo naredil.
4: Obrat za 180 stopinj.
3: Ja.
1: To je bil pregled tedna. Mem grede je kdo, ki je videl Goloba zadnjih par tednov.
3: No. Ne, kaj pa je kaj?
0: Denis Audit Show.
9: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: je tisti del tedna, ko si boste rekli, pa sej nisem imel tako slabega tedna. Denis Audi Show predstavlja Kiks tedna.
1: In imamo kikse tedna tudi o petkih, zdaj pa ne vem, kdo bo začel. Miha, imaš ti kakšno novico o tem, koliko pobijajo kaj ptičev, vetrnice?
2: Ne, nimam.
1: To bi pa lahko bil dom, stari. To so kiksi, recimo. Ne?
2: Res, ja.
1: Niso zabavna dejstva.
2: Dobro, no. Pač. Jaz sem tudi malo okoljevarstven.
1: S kom začnemo?
3: Lahko jaz zaradi mene.
2: Bom pa kar jaz. No, takole ne gre. V ponedeljek je zagorel na grajskem hribu v bližini Cerskega gradu. Ne? Izkazalo se je, da so trije mladi fantje, mislim, da je celo mladoletni, ja, v soboto zakurel ogen, zato da bi si enostavno spekel meso. Žar, ne? No, pol, ki je zagledal dim, jih je na bližino visoko napetnostnega daljnovoda upozoril starejši gospod, od njih zahteval, da takoj prenehajo kurat. Mladci ga so ga sicer ubogali, ampak očitno to storil preslabo in kasneje se ogen zaradi vetra razširil. Od suhe podrasti se je požar razširil na bližnji gozd. Gasil ga je 90 celskih gasilcev. Za približno pol ure so nekateri občani ostali brez električne energije. Mislim, velik kik smulcev, no? Ker je zaradi njihove malomarnosti prišlo do res nepotrebne škode, posledic. Moram poudariti, da mene takrat še ni bilo v Celju.
1: Sama so jedali.
2: A
1: so jedli?
2: Ja, pojedli smo pol očitno, sicer na hiter pogasil tist,
3: ja,
2: ampak niso pa v redu. Tako da dajte res, če žarite, dajte res potem vodo polit, pa še kaj zakopa, če treba.
3: Pa da že lako.
2: Treba je biti previden, no.
3: Ja, že so mnodoletni.
2: Brez veze, da pol gasilci imajo delo.
3: Jaz sem eno besedo, Eurosong.
4: O, se res, to je ta teden.
3: Je ta teden, co teden, kiks tedna.
1: Zakaj?
3: Ja, še vedno pač obstaja, ne, in videla sem pač tudi en posnetek, kako se, oziroma prebrala sem, kako se izraelska televizija Kan, javna televizija, je hecala iz hrvaških predstavnic.
4: Aha, res?
3: Ja, namreč, one so, kukor pač pač prikazujejo in so potetoverane, s čimer, kako bi temu rekla, problematizirajo hrvaško zgodovino, neke tatuje imajo in se te stvari, in so Izraelci napisali, to se zgodi, če pritiravaš tetovažami, torej na neko zgodovinsko dejstvo, na neko zgodovino. In recimo, že to je prvi kiks in to, da spo pač se odvija Eurovizija in da so Izraelci tam in se tepejo in skačejo. Ja. Not cool.
4: Pa šel sem, so oni žrtov na koncu.
2: Ampak samo pet držav je bojkotiral, ne, Eurosong.
4: To je pa tudi, jaz bi rekel, da je to tudi kiks, no.
1: Kam imaš ti, Lara, da vidimo tvoj kiks, no, ajde.
4: Ja, dobro, ti si imel pregled tedna, ne?
1: Ja.
4: Moj kiks se pa tudi tokrat navezuje na parlament in poslance, v bistvu na poslanca Levice, Vladimirja Šego, ki je med sejo državnega zbora mečken kiksno in v ponedeljek takole kar poskrbel za smeh, no, med državnim zborom.
3: To rabimo.
5: Vendar, grobo krši dve temelji delovske prvici. Eno je že omenila Tina Gaber. Tina Brecel.
4: No, če ste videli tale posnetek, ja, ne luškan kiks je v bistvu, ampak lahko povem, da sta se celo Črnač in Janša temu mečka nasmejala.
3: Ja.
4: In očitno, no, pa Tina Gaber ne hodi po glavi samo Robertu Golobu, ampak tudi temu Vladimirju, ali kaj,
3: ali pa še komu hodi, parlamentu.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
7: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo? Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EonNet Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. vedno v igri.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
14: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
15: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
14: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
18: Kemoplast. Svet talnih oblog.
14: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
19: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
21: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
22: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
23: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: Posteljnina Bound!
25: Posteljnina Bound!
26: Posteljnina Bound!
27: Posteljnina Bound!
28: Posteljnina Bound!
29: Veliko več na spletni strani bound.si.
30: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
31: Zveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Be cool in Heart of Gold, 6:45, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Geodetska uprava je objavila letno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2025. Pravi, da je slovenski nepremičninski trg po letih upadanja dobil pospešek cen, so pa dosegli rekordne vrednosti. Veš, ta leta upadanja, kdaj je to bilo?
2: Prav, odkar sem živa, še ne, no.
0: Ja, ampak ocenili so, ne,
2: ja,
0: da je bilo. So pa povedali šele zdaj, kaj imem. Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Obnauliate, gradite, utop dum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Medved in krogar, najbolj prepoznavna produkta kočevskega turizma. O njima je Vesna Malnar Memedović ob desetletnici destinacijske znamke Kočevsko povedala.
3: En je najbolj prepoznaven, tudi nagrajen, petzvezdično doživetje opazovanje medveda, tudi najbolj avtentičen in naš najbolj pristen. S tem smo začeli, tega dobro izpilili in ta pomeni vrhunec naše ponudbe. Pred dvema letoma smo certificirali še krokarja, torej doživetje krokarja kot blagovne znamke oziroma kot doživetja pragozda, v katerega ne smemo stopiti, ga pa lahko opazujemo, spoznavamo in okušamo preko ponudbe gostinskih jedi, pripravljene za te vrste.
2: Na slovesnosti ob obletnici so podelili tudi priznanje za turistično osebnost leta 2025, ki ga je prejel Matija Gobola, priznan rokodelec iz Šavke vasi.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Zjutraj zaenkrat še kar mirno, ampak popoldne je spet za pričakovati obilno deževje in to po vsej Sloveniji. Podobno se bo nadaljevalo tudi jutri in pa piho bo še severni veter, tako da ne bo najbolj topel vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici, zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, vozila na voznem pasu, nekaj jutranjih zastojev, pozor tudi pokvarjeno tovorno vozilo, ki je na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor smer Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center Melska cesta. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji, zaradi nesreče imamo zastoj. Nesreča ovira promet tudi na cesti Dornava Cinje pri Dornavski graščini. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za vas promet zaradi snežnih razmer. In pa poglejmo, trije radari. V Škatli na Dolenjski avtocesti v delovni zapori proti Biču smer Ljubljana, na Pristavci pri Velikem Gabru na Dolenjskem, Pristavica je, in pa Sivkedi v Slovengradcu na Starem trgu od Optike proti trgovini. Nič 80, 22, 55, pa srečno v petek.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Čez pol osmo, čez nekaj minut pogledamo, kaj se je zgodilo v preteklem tednu, a vi pa ne pozabite, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih. Še 12 dni je za začetka dežele junakov, na čelu katere bo za počitnice otrok poganjal ta heroj. Do takrat bo pacijent spoznaval vse ljudi, ki vsak dan z majhnimi in velikimi dejanji skrbijo, da so naša življenja boljša. Ljudje, ki jim pravimo nevidni junaki. En od njih je tudi gorski reševalec Simon Kurinčič, ki je zelo lepo povzel pomen dežele junakov in zakaj je pomembna.
10: Pripravljen biti pomagati, prostovoljstvo, to je tisto, kar ti največ da. Ne denar, obleke, ne vem kaj še vse. To pomagati ljudem, ampak se bojim, da je tega z leti sodobno družbo vedno manj. Bolj se nekako je šlo vsa ta leta v egoizem, individualizem za sebe, ne za sočloveka. Ni več skupnih akcij, bi rekel. V šoli smo imeli čistilne akcije, tudi danes se tega ni več. Ne. Recimo tako, ko imate vi tole akcijo, to je super. Ne. Nas bobnate na kup vsak dan nekaj malega in skupaj je to ogromno reče. Ne. Na ta način se mi zdi, da je to kar ta prav.
8: In na pravi poti bomo skupaj z vami tudi letos. Dežela junakov štarta v sredo 27. maja.
4: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audit Show.

0: Ella Langley, Choosing Texas. 18, dobrih pa bo 8, zjutrajna kronika je in kar daš, Veronika.
1: Ja, kapice bodo dobili pa sam bogati.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Robert Gotar v Velenju podira svetovni rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Maratonsko glasbeno pa je tudi na Podgorškovem trgu, oglaša se nam Jure Bidona.
3: Ja, Rupert Flut, svetovno priznani biomuzikali, bo skušal podreti svoj lasten svetovni rekord v trobljenju na regratova stebla. No, so pa Flutovi najbolj glasbena družina v zabačenski regiji in širše, ja. Borut in Vetra Flut sta tule ob meni.
4: Ja, živo.
5: Ja, servus,
3: aj. Ja, zdravo, vaš oče Rupert je že pred desetletji začel sam ustvarjati in izdelovati eko in biotonične inštrumente, ne?
5: A ta je neverjeten.
3: Ja.
4: Ja, res je.
3: Ja, gre za naravna glasbila, naravni zvoki.
5: Ja, naša ta nam otrokom, embar tu življejo ni pustil, da smo imeli slušalke z muziko tako za poslušati.
3: A ja, prav ni.
4: Ja, res je. Z Vetro smo morali na ušesih nositi školke.
3: Školke, kako?
4: Ja, te morske polže nama je navezal na uhle.
3: Aha.
5: Jaz sem celo poletje mogla nositi leščurja gor na glavi.
3: A ja, zanimivo.
4: Ja, pa lovili smo murenčke, čričke pa škržate v škatlice v dožigalc, ne?
3: Ja.
5: Tudi še to nama je navezal grta na ušeta, namesto vakmena.
3: Oh.
4: Ja, te je govoril otroka, čriček je Mozart za Schuberta. Ja,
3: potem ste bili res vsi ves čas upeti v to bio glasbo, ne?
4: Ja, kar ja.
3: Ja, ja. Ata zdaj podira rekord v igranju na regratovo steblo, že dolgo vadi.
5: Pri nas doma, en bart niso imeli ta prave regratove solate.
3: A ja.
4: Ja, zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
3: A ja.
5: Ata jih je poseko zato, da je trobo naša ta stebla. A? Kaj jaz vem, z Bortom sva pa teste stare olike trde liste. Kislava pa živečva.
3: Aha. Domačini ga zelo cenijo. Menda zna prav iz vsake stvari izvabiti zvok. Pravijo, da celo iz fižola.
4: Oh, to obdobje bi pa res rad pozabil. Ja.
5: Tisto s fižolam pa res ni bilo za zdrgati.
3: Ja, kaj je?
4: Cel januar smo bajto luftali. Ja.
3: Aha, ja, no, zdajle je tamle na sredi trga, ta, mogoče bi mu malce prisluhnili, že nekaj časa igra.
4: Ja, pa dejmo, ja.
3: Ja, ja. No, sej nekako mu gre, ne?
5: No, fajn, gremo na trobajto bolj, no.
4: Ja, tukaj bomo čist mokri.
5: Ja, na svijenje, no, servus.
3: Ja, kaj pa ta, a ne bo kar...
4: Hvala Bogu, da se je vscal. Sploh ga ne moram več poslušati.
3: Veronika, oče Rupert se je z regratovim steblom dobesedno zlil z naravo.
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Ja sem klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Vozniki, pozor!
1: Zaprta je pomurska avtocesta A5 smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug zaradi nesreče pred oviro je zastoj. Ponavljam, zaprta pomurska avtocesta smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug, vzrok nesreča.

0: Aha, in Take on me, še 11 dobrih, pa bo 8, dobro jutro, da nisam odšel. Ljudje, trenutno poteka en obsežen projekt, imenovan Best Countries, ki vsako leto ocenjuje države po različnih kriterijih. In zdaj na vrsti je en ključen kriterij.
1: Ja, tokrat so 10,000 ljudi po celem svetu vprašali, kateri narodi na svetu so najbolj seksi. In tole je seznam 5 najbolj seksi držav na svetu. Brazilija, Italija, Argentina, Tajska in Kostarika.
0: Razumem latino se, ampak Tajska.
1: Mislim, da je ta država znana tudi po eni vrsti turizma, tako da verjetno.
0: V redu, sem valjda, da so še koga drugega vprašali, kdo je seksi. Ne sam Nemcev nad 60. A veš, kam se vse v redu.
1: Takole je statistika.
2: Ja, vzorci je velik, 10,000 ljudi. Ne?
1: Ja, ni ti reprezentativnega.
0: Tajska. Tja. Ne povej, koga bi pa ti dala?
1: Jaz bi mogoče dala Italijane, pa meni so tudi Srbi všeč, oziroma vsi ti.
0: Vsi ti?
1: Ti dol.
0: Ti, Lara, ajde, tvojih 5 seksi držav.
3: Mojih 5?
0: Ja.
1: 5 seksi držav.
3: Srbi, Črnogorci, Španci, Portugalci, pa ne vem, Italijani.
1: Dežo.
2: Ja, jaz bi šel tako.
3: To je Slovenci
1: še. To je Slovenci,
0: tako.
3: Ne.
2: Jaz bi rekel tako. Slovenija, Hrvaška, Norveška, Danska, pa kaj se ima, ajde, Nemčija.
1: Valjda, iz teh filmov
0: je. Iz teh filmov, ki ti gledam. Teh Helge, kar ja.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Radio 1 Ribnica.

0: Danes bomo pa to rabili letko, Lara. Umbrella, dežnik, marela, tišobran. V novicah Darja imamo pa kaj.
1: Trump obljublja zdravilo, ko bo mrtve obudil od mrtvih.
2: Resna?
1: Aha.
3: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža, Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
4: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni dve uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
3: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
4: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
5: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Vlada krči proračunsko porabo. Finančni minister Klemen Boštjančič je napovedal paket ukrepov, s katerim želi primankljaj zadržati pod 3% BDP-ja. Največje breme bo nosilo obrambno ministrstvo, kjer bodo privrčevali 100 milijonov evrov, dodatnih 120 pa si država obeta od višjih davkov na dobiček podjetij. Minister poudarja, da rezi niso linearni in ne bodo ogrozili socialne države. Večina javnosti pa interventnega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. In še, Trump napoveduje čudežne ozdravitve. Ameriški predsednik dviguje prah z izjavami o novem zdravilu, ki naj bi po njegovih besedah ljudi vračal od mrtvih. Na zadnji novinarski konferenci je opisal primer bolnika, ki je že prejel poslednje olje po prejetju neimenovanega zdravila, pa čudežno okreval. Čeprav predsednik podrobnosti o sestavi ali izvoru zdravila ni razkril, vztraja, da terapija deluje in prinaša novo upanje za najtežje bolnike.
0: Najtežje bolnike.
2: Aha.
1: Ja, ne, on je dejansko rekel, da vrača od mrtvih. Dejansko je izjavil.
2: Wow.
0: Miha, boš kandidiral?
6: No. Nijo mnenja.
0: Miha, boš kandidiral?
6: Ne bom.
0: Karlo?
6: Sam ne bom.
0: Taklo?
6: Ma vem, politika mene ne zanima. To so že večkrat izjavili.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Lara, už ti.
2: Jaz se bom kandidirala. Ja. Zakaj?
0: Ne,
2: smeješ?
0: Ker lahko.
2: Ja, mislim, mogoče.
0: No, dej.
2: Ja, ker se pa vremena... Ja, thanks. Ker se pa vremena tiče, ne bo najbolj pozitivni petek danes. No, Arso je zaradi padavin in nevih tudi izdala rumeno opozorilo, več teh nas čaka popoldne. Je pa ena dobra stvar, v tem pocana zovka je danes, kar pomeni lepo poletje. Bo pa tudi jutri še podobno, še bo pogosto deževalo in pa pihal bo severni veter, nedelja bo potem spet nekoliko suha in sončna, kar pa se temperatur tiče, se bo spet schladilo, najvišje temperature bodo danes v 10 pa do 17 stopinj, tako da po treh prijetnih vikendih ta ne bo najboljši in pa poglejmo še trenutne temperature ob 8, Slovenj Gradec 5 stopinj, potem Velenje 8, Ljubljana in Maribor 9, Sevnica, Ajdoščina, Lendava in Kidričevo 10, Koper 11 in Metlika 12.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Miha.
6: Pozor, še vedno je zaprta pomurska avtocesta A5, smer Murska Sobota, med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug zaradi nesreče pred oviro zastoj. Naredimo in držimo reševalni pas. Nekaj klasičnih zastojev je in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi nesreče prav tako zastoj. In še zadnji trije, radar v škatli na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Biču smer Ljubljana, radar v Pristavici pri Velikem Gabru na Dolenjskem, Sivkedi pa v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Nič 80, 22, 55.
3: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
8: Dobro jutro!
9: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
0: Oh!
6: čau, kaj zdaj, od koga je ta kava? Kaj je to ena čokolada? Kaj je to denar? Kva?
9: V današnjem Papkvizu bodo pridno nabirali točke Anja Ramša, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Petek je, no nekdo v tem studiu je šele zdaj prišel v službo.
2: Zdaj se pride, prav.
0: Ja, pa še najbolj za spanj
9: gleda. Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Anja, Lara, Miha, Denis z vami v studiu, pa tudi kvizmojster Dino Kapetanovič.
6: Živjo.
2: Aj, Dino.
6: Jutro, ne, nisem zaspan, sam tako facom.
0: Dobre.
2: Skos.
6: Skos.
0: Ja. Kaj imamo danes, Dino?
6: Danes imamo, jaz sem se poslušal, mislim vedno poslušam tale show in skos, vi ste kreni abstinenti, sem slišal.
2: Ma,
6: ti ne piješ,
2: je.
6: Ker imaš otroga. Okay.
2: Ne me spominja.
6: Vidva, ti si skos na neki dieti, da želaki
10: škos. Ja, jaz ne pijem, kadar vozim.
2: Silje v to.
6: Ja, še ti, stari, ti mogla na silo pa na silo, stari. Jaz ne, pa se to dogaja.
0: Ne vem, zakaj noče.
2: Ja, ni, ne vem še kazni, upam, da mi boste danes povedla.
0: Ja, a ja, pa se boš pa odločila.
2: Ja, ja.
0: Kaj imamo pa kviz?
6: Danes, ne vem, če veste, Slovenci imamo ogromno pesmi, znanih pesmi, ki so povezane z alkoholom.
10: En klipček bom kupil, recimo.
6: Recimo. In danes točka. Bom jaz jih recitiral kot, to, kot visoko poezijo. Vi boste pomogli dopoven, za kater alkohol gre.
2: Ne. Pari, če ne zmagam, bom ful na počarana.
6: Ne, lej, pa gremo na enega, no, a ne, Lara?
2: Oh, I wish.
6: Bomo videli.
2: To je Denis
4: Avdić. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Husband.
1: Ray in Where is my husband? Denis Avdić, kako veš, da je fajn petek, na vsako dobro žurko pride nekdo, ki točno veš, da bo te žurke hmal konc.
2: Dame in gospodje, sledi petka v Patris. Odgovori so nepredvidljivi. Točkovanje pa je pošteno. Z vami je vaš kviz mojster Dino Kapetanović.
3: Lepo pozdravljeni.
1: Dino!
3: In dobro jutro. Še dobro en jutro. Petkov pub kviz prej. Smo že slišali, o čem se bo šlo. Jaz sem vam očital, da ste eni brezvezni abstinenti.
0: Tako smo res. Jaz se strinjam s tem.
4: Po potrebi zamorim žur, da jesi.
3: Ampak ne rabite biti, Lara. Vedno je možnost, da zvrneš enega in spremeš kazen. Ali pa ne?
1: Ja, ma jaz bi.
0: Mene zanima, kaj je kazen.
3: Ja, če je mila kazen, pol se splača. Bomo videli, ampak lej. Prvo se v kvizu treba izkazati, potem pa gremo naprej. Kot sem prej rekel, Slovenci imamo ogromno nekih pesmi, ki so povezane z alkoholom.
1: 10 čez 9 zveš, da je kazen.
0: Kaj je kazen? 10 čez 9 čez 1 uro. Ok, v redu.
3: In pa, zdaj, ne bom rekel, da ti bojo pike pomagale pri kvizu, pri kazni, ampak ne bojo ti. Ok, ni važno.
0: Ja, se nisem pričakala.
1: Začnemo.
3: Vi boste mogli samo povedati, za kjer alkohol gre. Jaz bom pa to
4: rekel. Vino.
3: Mogoče.
4: Ker teh je največ.
0: Pivo.
3: Specifični komadi, ki bodo zdaj recitirani kot visoka umetnost. Ok, dobro poslušte. Tri
0: prste tekele.
3: Mejhni jagri. Žred so šli v bife. Dva sta pila.
0: Pivo.
4: Šrobc.
3: Pa.
4: Per.
3: Eden pa klister. Dajmo zavrteti, da slišimo.
0: Eden pa klister.
3: Dajmo slišati.

0: šnopt. Miha in Denis vsako ena točka.
1: Hvala.
0: Jaz bom vedno tam, kjer bi mogel biti.
2: A nisi ti rekla, mater, če nam zmaga?
3: Ja, jaz sem narobe razumela, pa če mislim, da bo nekaj prispodobe, ne, da bo že dejansko citiral pesmi.
0: Ja, ja, pesmi.
3: Razumem, imam, zdaj sem ready. Okay.
0: To, da si trezna, se že
3: pa pozdete. Pa v klisteru še ne vem dosti.
0: Ok, tam, kjer bo se mogel ostati, bom jaz rekel alkohol.
3: Aha, okay.
0: Ok, naslednja pesem je. To je alkohol. Motherfucker. To je alkohol.
4: To je slovenska pesem.
0: To je slovenska pesem.
2: To je Klemen Klemen.
0: Vi morate dodati, za kjer alkohol
1: gre. A spet šnopc?
0: Demo zavrteti.
3: Šnopc je, zikar ja.
1: A to je šnopc, motherfucker, to je šnopc.
2: Jej!
3: Klemen. Ok, sir.
0: Bolj šnopc se zavrlo, je. Bravo.
2: Hvala.
3: Onda je to, bravo.
2: Klemen Klemen.
0: Klemen Klemen, Mika, eno točko.
3: Ja, potem ušter, leto, no. Ja, kako je...
0: Seveda. Tako je seveda.
2: Hvala.
0: Ja, prosim, brainstorm.
3: Bravo, okay. Bravo, bravo.
0: Gremo naprej. Naslednja pesem. Gre pa takole. En liter, dva litra, trije litri alkohol in alkohol.
4: Vino.
1: Ja, tu je najbrž vino, ja.
3: Dva litra, dvije sem
0: ek, sem. Za ek ljubico, aha, za ljubezen in za stare sanje.
3: To je Adi Smolara, ne?
0: Tako.
3: Ja.
0: En liter, dva litra, trije litri alkohol in
2: litra,
0: alkohol.
2: Tri,
4: če je vino,
2: je... Tri, per, žganje, ek za ek s ljubico.
0: Dajmo zavrteti.
3: Pa kaj je z mano, no?
5: Litra, dva, litra, tri, litri, per, žganje, ek za ek s ljubico, za ljubezen in za stare sanje.
3: Očitno bi se naslednji otrok pojeta del možganov.
4: Ne, pa po moje tukaj ne pijeva.
1: Ampak ne jokat, prosim.
3: Ne, ne bom.
0: Imeli smo zdaj odgovor za alkohol in za pivce in ti nisi vedela. To je pa. Okay. Trenutno Miha in Denis izenačena drastično.
3: Ne? Kuk pa maka?
0: Vsak ima pet. To je bilo. Vidimo to bede nič. Zdaj pa gremo na zadnjo pesem, ki bo odločila verjetno. Ta je pa zanimiva, ki je... Otroška pesem bi lahko rekel in povezan...
3: En hribček bom kupil.
0: Ne, ni, no.
4: Kaj pa unok sti prejšnji teden, kikelco prodala.
0: Še kikelco prodala bom.
3: Za sladko vince.
0: Dajmo za
2: vince.

0: O, taj je bio pa vrijedan 6 točki.
1: Janija Zmagala, bravo.
2: Tako teže.
3: To je svi
0: pomažda. Zmagala je odnesa Anja Ramšak, se vidi da smo vidjeli, če pozna po troške pismi.
1: Očin da je pa Lara abstinirala tu tu kviz.
3: Ja, očin da je. Škod bi, ali nekaj nečem.
0: Mužgan, ne, se vidi. 10 čez 9, mene tudi zanima. Mene tudi zanima.
1: Kaj je kazen?
3: Spohranji sem sodelovala.
1: 10 čez 9, čez 1 uro boš zvedla kazen. Lahko da ti bo tako, a ja, okej, okay, zelo grem pit.
3: A res? Ja. Ali bo v kul?
1: Ja ne vem.
4: A ti bi to naredil?
3: Mislim, če me, ti me sebe poznaš.
4: Če bi ti vedel, mislim, kaj veš, kakšna je kazen, ja. Če bi pač bil ti na abstinenci, ja. A bi naredil to, da bi prekršil, ali bi...
0: Ja, ne, ja, če je challenge,
1: moraš. Nisem tako neumen.
3: A ja, to je challenge.
5: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: Brian Adams in the Summer of 69, Radio 1, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: 10 dobrih pa popol, najbrž ste opazili, da ljudje, da je v trgovinah vse dražje. Dino, ja. Ste opazil?
2: Jaz sem opazil, absolutno.
0: Ja, vse je dražje, pa ne sem to, tudi vedno manj je vsega. Ja. Ampak zato morate pa že dobro gledati, a ne?
1: Proizvajalci zapakirajo vedno manj produkta v embalažo, nekateri zdaj to jasno označijo, drugi pa se delajo, kot da se nič ni zgodilo, ne? In če smem, čokolada Milka, recimo, se prodaja v enakem pakiranju kot prej, samo da je zdaj 90 gramska namesto 100 gramska.
0: Oh, ja. Oni se zgovarjajo, da je teža jasno napisana in če se strankam ne lup preved, da to ni njihova krivda. Ampak nemško sodišče se s tem ni strinjalo in je ameriškemu podjetju Mondelez, ki stoji za blagovno znamko Milka, ukazalo, da mora to bolj jasno označevati.
1: Ja, ja.
2: Ampak to zdaj res vsi delajo, no? Skoraj vse čokolade, pa tudi drugim. Mislim, mleto meso se prodaja v 450 gramskih pakiranjih. Kako ne Irena naredi kilo čevapov? Povej.
0: Ne more.
1: Ampak pršuti tudi skušal iz 100 na 80 gramov.
0: Taki časi so, taki časi so, vse se krč. Tudi koalicija je šla iz 53 poslancev na 47, ne? Edin trebuhi se ne krčijo, a je tako prisotni v studiju.
2: Ja. Ej, se hodne, to pa ne gre
3: to. Pozna, da so manjše porte.
1: Kako se nas požalil?
4: Denis Audit Show, moja najljubša jutrena zabava.
5: Samo na Radiu 1.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
10: Osvoji Remington brivnik za glavo Erik Spet in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obrij se na nulo, brez kompromisov.
11: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
14: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
15: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
18: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
19: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
21: Mirno, v redu.
0: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
21: Psihologija denarja.
0: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
22: Popoln grill.
2: popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Teže.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam na Radio 1. Dobro jutro, dobro dan.
1: Jutro.
0: Ljudje, ta teden smo imeli pa na Radio 1 na obisku dva rokometaša. Alex Vlah, Blaž Janc.
2: Ja, pa je Luko Žvižej.
0: Luko Žvižej ne igra več. No.
3: Ja, je bil pa tukaj, ja.
0: Fanta sta pozvala k podpori pri uvrstitvi na svetovno prvenstvo. Prvo tekmo smo igrali včeraj v Črni Gori in je tudi dobil za en gol razlike.
4: Ja, 28 proti 29 je bilo res napeta tekma do konca. Malo smo popustili v drugem polčasu, ampak zmagi se ne gleda v zobe ali pa v popak.
0: Bo pa povratna tekma v nedeljo v Kopru. Črna Gora se ne bo predala brez boja, ker je normalno vložek je uvrstitev na svetovno prvenstvo v Nemčiji. Tako da spodob se eno, da bo Bonifika polna slovenskih navijačev, vstopnico so na eventim.si, Žvižej gre, je tudi povabil, če greš na zraven.
3: Aha.
0: Vajo prijavo, da pofočkali.
2: Jaz se žal ne morem, ker moram z Matevžem peti, ti pa lahko greš.
0: Ti reš pa lahko, Lara, te bom prijavo z mene.
2: Ne, ne, bom še videla.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
6: Dobar dan. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo.
7: Radijska mreža Radio 1.
3: Ja, ta teden je kar pestro pri vremenu in ni še konec. Postana zofka je danes, ta prinaša oblake in popoldne zopet bolj močne padavine, ki bodo zajele vso Slovenijo. Temperature pa bodo tudi zopet padle, od 10 pa do 17 stopinj bo največ danes.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Evo, dobra novica, ni več avtocesta zaprta, promet je samo še oviran na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug. Tam smo imeli nesrečo, pred oviro je bil zastoj, ki se krajša. Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi nesreče, promet pa je urejen izmenično enosmerno, še vedno na cesti Mislina Velenje v hudi luknji zaradi nesreče, še vedno tudi zastoj. In še zadnji radar, BOA po Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Nič 80, 22, 55. Srečno, ljudje, v petek.
1: Dve minuti čez pol deveto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kristusovo vnebovzetje in prihajajoči binkošti delajo še dodatno štalo na naših že tako bogih avtocestah.
2: A mi pa nič od tega ne praznujemo.
1: Prav,
2: ne? A ni Logar razlagal, kako je šel dvakrat na ta El Camino, ko traja pol časa? Da bi šel sem Slovencem zrihto, da bi imeli čas za to.
1: Najbolj, da mu verjameš, Logarju verjameš.
2: To je res, je šel, je, sporno, ja.
1: Koliko je? Čez 1000 kilometrov je šel. Je. Ene slike nima s poti ob žici na Facebooku, ene. Kao prehodu celo Francijo in Španijo. Nih. Zaradi vseh teh praznikov in greč na cesti muke preživlja tudi naš prometnik Borut Andreja.
2: Ampak na srečo ima Borči en super način za sproščanje.
1: Ne vem, če je super. No.
2: Je, jaz sem bila super. Je.
1: Ne vem.
2: Sva sodelovala, ja.
1: Je pa zanimiv, no. Vse bo Borut tudi sam povedal po dveh. Drugač pa spremljam tudi na YouTubeu, Robert Gotar podira svetovni rekord
2: in?
1: V harmoniki. Ja. Koliko je bilo lani?
3: Lani je končal pri 58 urah pa 21.
0: To je slovenski rekord.
1: Zdaj mu teče 48 ura, se pravi 47 ur in 32 minut že špila.
3: Ok.
0: Gremo.
1: Lansk let, ko smo tebe poslali, Lara,
3: Je neko. Pa ne zrat mene, no, nekaj
1: bi rada preverila, kupit. Če je to res ali ni res.
3: Kaj, če jaz prenašam nesrečo?
1: Tako, ja.
3: Je pač valjda je ne, a ne? Mislim, do jutra do 6 zvečer mora zdržati, če jaz povem. Ja. No,
1: popoldan ga greš obiskat. Popoldan ga greš obiskat, pa da vidimo, če boš spet smola prinesel.
3: Jaz zaučem, ne bo rad, ali bom jaz skrival.
1: Ja,
3: pa kako?
1: Ja, pač bomo stavili potrditev teze, da ti prinašaš nesrečo.

0: petek je danes, 15. maj 20 do 9. je lepo zdrav od nas. Štirih. Ja. Ej, za vikend se bo marsikdo odpravil napolniti baterije v naravo in boljšega vikenda si skoraj ne bi mogli zbrati. No, jutri je dan, ko imamo radi drevesa, pa je.
1: Ja, in nekdo od nas jih ima še rajši, no kot ostali naš prometnik Borut Andrejaš.
0: Borut, čau.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Živjo. Ker chill moment.
0: To je zelo, zelo čuden, tako nekdo, pač ima rad dreve in tako naprej. Dejdemo tako, tebi sede gozdna terapija, a ne?
2: Res je, jaz sem certificiran izvajalec gozdne terapije, sem se zato izobrazil.
0: Wow.
2: Gre za študijski program, prvi takšen v Sloveniji, tretji na svetu. Izhaja iz Japonske ta gozdna terapija. V bistvu se kliče širi njoko dobesedno gozdno kopanje, da se lahko okopamo v obilju vsega dobrega, kar nam v bistvu gozd narava ponujata.
3: Noro, pa ti imaš prav papirje za to, vidiš?
2: Ja, to pa res, ja.
1: Papirje imaš.
4: Okay.
0: Mislim, noben od nas se ne spozna na tak način. No. Dežo sicer se mi zdi, da od nas štirih največ hod v gost.
3: Ja, ja, rad grem v gost.
0: Ampak on to gre iz istega razloga, kot vse ostalo počne. Po hrano hodno.
3: No, ne, sako, ampak ja, rad ja, grem. Večinoma.
2: Mislim, gost ponuja več namenov. Ne? Miha tebi hrano, na vse zadnje tudi drevesa, ne? Da imamo les. Nekomu zrak. Pa, ja, zrak nam čisti, vodo nam čisti. Za nekatere pa tudi sproščanje čuje, ali kakorkoli bi že temu drugače rekel.
0: A je razlika, če si bolj, če se greš terapijo s hrastom ali greš kakšna bukov, ne vem, no, povej ti, je razlika.
2: Hrast pa bukov sta dve najbolj pogosti drevesi v slovenskih gozdovih. Ne vem, če veste, smo tretja najbolj goznata država v Evropski uniji, pred nami sta sam še Finska in Švedska. Drugače pa hrast je tak trden, močen. Jaz, če bi bil drevo, bi bil hrast.
0: Aha.
2: Ja. Bukov je pa taka nežna, mila.
3: Za drva.
1: Bolj mehka ženska.
2: Ja, tudi za drva, za nekatere. Ja.

0: taka mehka ženska energija, ja.
1: A je gost primeren kraj za zmenek? Ali misliš, da se bo ustrašila?
0: Jaz.
2: To bi se, ja, ja lahko jaz odgovorim.
0: Ti se gozda ustrašila?
2: Sem ne gozda, pa da reče, da me povabi na zmen, ki se pele pa pol nekam v gozd,
3: pa se kjer vzame, ne? Pa
2: ustrašila, ja. No,
0: jaz bi rekel, če ima
1: zraven... Se dobiva zvečer ob osmih.
4: V gozdu. V
1: šumi.
0: Jaz bi rekel, če ima zabo piknik košarico odejo, ti ne bo hudka.
2: No, ajde, bomo rekla, za če ima pa se kjer, pa bejš. Mislim, za kakšen šesti date, okej, okay, ampak da pač je prvi dejt v gozdu, pa jih ne bi rekla, ja, no.
3: Ne bi, jaz pa bi.
0: Jaz bi rekel, da je gost meni osebno bolj primeren prostor za zmenk, kot pa hrupno neko okolje v mestu.
2: Okay.
0: Tudi tam se kdaj tišina zgodi, ki je prav tako lepa. In si včasih dovoliš samo ptičke poslušati ali pa mravlo opazovati, ki leze, pa če je to lahko en tako imenovani pick-up line gozdni, da te malo svoji prepriča, zakaj pa ne?
1: Joj, stari, slišal sem prejšnji teden zgodbo od prijateljice, katere brat je fasil klopa. En let se je pobral, ko mi preživo. Vse na novo, na novo hoditi, na novo funkcionirati, na novo govoriti, na novo, vse na novo.
4: Klopi so grobi.
1: Odrasla oseba, 40 let.
3: Ja, seveda, se sobe.
1: To je tako prav.
0: Ja, se pravim, gost ima različne prebivalce, ne? Ja. Moramo to vedeti, vzeti na znanje.
4: Tudi medvedje so tam.
0: Takšen repelent, spoštovati živali, na vse zadnje, dragi moji, je najbolj pomembno. Mi smo v gozdu gost. To je dom drugih živih biti, ne človeka.
1: A gre gozdu kaj na živce?
0: Ja,
3: mi.
0: Točno to, mi, kdaj, ko smo neodgovorni, ko tam puščamo smeti, odlagamo divja, odlagališča, trgamo mlada drevesa, poškodujemo drevesa na vse zadnje, kot vandalizem in tako, no. To.
2: To pa res.
1: Kako zgleda ta terapija? Ti, koliko imaš članov? Ena na ena, a jih imaš ena na...
0: Lahko ena na ena, trenutno se najbolj kompetentnega počutim, da odvodim v gost, povabim do največ 10 udeležencev.
3: Ja, jaz sem že bila in je bilo res lepo, lepo. Z vamo smo šli enkrat in tak posebno doživetje, no?
0: Jaz mislim, da je to prostor, ko si samo dovoliš biti, poslušati, čutiti, umiriti misli. Jaz pravim to, da gremo iz glave, ven iz glave v gozdno misel, da tudi slišimo, kar mogoče kdaj ne bi hotel, pa je manj prijetno, ampak je zagotovo dobro v tistem trenutku.
4: Kaj
0: pa
4: je to? A ja.
1: Kaj?
4: Hotel sem vprašati, zakaj je to čuječnost, ki si prej omenil, pa ne vem točno.
0: To je v bistvu gre za povezovanje samim sabo, z naravo.
3: Da si prisoten v trenutku, da razmišljaš, okay. Kaj si tam. Staj. Da si tam.
1: Koga od nas bi najrajš vzel zraven?
0: Jaz zagotovo vse tri, mogoče ne skupi, ampak ločeno, da bi si dovolili samo biti vi dejansko. Denis, mogoče tebe, da bi šel malo bolj iz svoje glave v gozdno misel kdaj.
1: Vse grem.
0: Da bi si... Dobar, bi tako, Miha ta bi povabil, naprimer, prvo gobe nabirati, ne?
4: O, to bi bilo
0: potem
4: to.
0: Potem pa bi mogoče tudi kako divjo rastlino, za katero mogoče ne poznaš, da je užitna, pojedla.
4: Ok.
0: To sem se tudi naučil, en del nabiralništva. Lara, tebe, mogoče samo da to, da bi telefon pustila zunaj gozd.
3: Ja,
0: in bi šla
3: okay.
0: Brez telefona tja. Ančka pa misli,
1: Anja,
0: da
1: pa
0: že čuječnost tukaj
1: Anja,
0: zdaj dela. In...
1: Ej, pa razmišljaš, da bi upgrade, da bi imel mogoče ta gost z štirkolesniki, z...
3: Ne. Tenis.
0: To so, jaz mislim, da so to najmanj primerne dejavnosti za gost. Je prav, da tudi so, ampak če se že izvajajo, da se izvajajo na organiziranih, primernih mestih, ki so za to opremljena.
1: No, to nared, pa pridem. Hvala za te.
0: Jaz to vseeno povabim. Jaz to vseeno povabim.
3: Ampak se ne bi slučajno piknik košarca zdaj zraven.
2: Lepo, lepo.

0: Dan Serčič, zaradi ena deset dobrih po 9, Zofka veselo lula naprej, ampak to ne pokvari vikenda. Gledajmo pogledat na hitar, kje vse Lara ne bo smela piti.
1: Rencibo ansambl Stil, tokrat ne na gasilske veselici, ampak Cirkus Ljubljana.
2: Prvo Cirkus, pa to res ni fair.
1: V Mariboru, v Mrfi, na Štuku, ali pa Miran Rudan in Design v festivalni dvorani. Vlado Kreslin in Istok Crgol pa bosta danes igrala na Vinski fontani v Marezikah.
0: Ali pa Mirana in Vlado, te ne lovite po celi državi in pridete oba poslušati na Laško pivo in cvetje. To tam je ena zelo velika, neusahljiva fontana zraven.
1: Pa če pogledamo še soboto, Lara Flirt in Vili Resni Klopata pri Celju. Nisem Romeo,
3: si Julija. V nedeljo pa vabljeni v Grosuplje na derbi druge nogometne lige Brinje Nafta. Za aktivne je pohod treh src v Radencih, lahko pa tudi greste na dan slovenske vojske. V dvorani Marof v Novem mestu bodo pokazali, kaj znajo in kaj ponujajo.
0: Slab timing, prehitro imajo ta dan. Oni bi morali počakati na rezultate mature pa imeti štante pred srednjimi šolami. A si rukno maturo, neč hudega. Pejt, gremo v Špatrijo vozim.
2: Joj, ne no.
0: Vse dogodke, ki ne bo Zofka preveč polulala, najdete na Radio
3: 1.si.
4: Radio 1 Ribnica.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Bodoča mlado poročenca. Načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščita ga v trafikah po Sloveniji in sodelujta v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Več na priročnikporoka.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Minuta čez 9 je dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Vodstvo NSI-ja bo danes potrjevalo vstop v Janševo koalicijo. Članstvo NSI-ja, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernijem Vrtovcem pa si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. Stranka naj bi v novi vladi prevzela 4 resorje, med najverjetnejšimi sta ministrstvi za infrastrukturo in obrambo. Do torkovega roka pa morajo pogodbo potrditi še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Teheran pa postavlja nove pogoje za konec vojne z Združenimi državami. Iranski predsednik zahteva plačilo vojne odškodnine in popoln nadzor nad strateško hormuško ožino, ki po njegovih besedah se ne bodo odpovedali za nobeno ceno. Medtem ko Donald Trump svari, da mu zmanjkuje potrpljenja, so ob obali Združenih arabskih emiratov neznanci vdrli na eno od ladij. Danes pa je mednarodni dan družin v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Zveza prijateljev mladine ob mednarodnem dnevu družin začenja akcijo, ki do prihodnega petka omogoča prost vstop v kar 47 galerij in umetniških ustanov. Od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja. Cilj pa je čim več skupnega časa ob odkrivanju kulturnih zakladov. Prestolnici vabi 20 razstavnih prostorov, dogajanje pa spremlja tudi strokovni posvet v državnem zboru.
1: Robert Gotter pa je ravno kar dopolnil 2 dni špilanja harmonike. Svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike podira trenutno 48 ur igranja in 2 minuti.
4: Lani je zdržal 58.
1: Lani je zdržal, dokler ga ti niso obiskala. Ko si ga obiskala, je pač nekaj. In to je bilo po 58 urah, ko da ga boš danes popoldan tudi obiskala. In ja, Lara, če slučajno neha...
4: Nisem jaz kriva, slučajno neha.
1: Si ti ta, ja?
4: Ne, nisem. Veš,
5: ok. Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Zjutraj se je marsikje sploh na vzhodu zjasnilo, ampak ne za dolgo. Popoldne je spet za pričakovati obilne padavine in nevihte. Za celo državo velja tudi rumeno opozorilo. In tudi jutri ne bo obetavno, nadaljevalo se bo podobno vreme. V nedeljo bo potem končno spet več sonca, ampak bodo pa temperature precej padle, tako da ne bo najbolj prijeten majski vikend. In poglejmo še temperature ob 9, Bohinj 7 stopinj, Velenje in Ljubljana 9, Maribor, Litija in Lendava 10, Slovenska Bistrica 11, Lucija 12, Sokan 13 in Metlika 14.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi Barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
6: Promet je oviran na pomorski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug zaradi nesreče pred oviro zastoj, ki pa se krajša. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče previdno. Zastoj le še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Kako je z radarji? Imamo ga na stojalu v Kranju pri Iskri smer Delavski most in pa Beoap prav tako v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Kje so še radari, ne samo v Kranju, nič 80-22, 55, pa srečno!
5: Okna in vrata AJM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
7: AJM. Okna, vrata in senčila.
8: Dobro jutro!
9: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. To jutro so z vami Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Kaj je s tem? Pa si sem tukaj, kaj?
1: Čerte ni bilo.
4: Ja in?
1: Pa drug teden te spet ne bo.
4: Ja,
9: naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Počas greš proti temu, da te sploh ne bo.
10: Lepo,
1: da
10: ste zaenkrat
1: vsi tukaj.
10: Mislim, že živijo. Dve uri so včeraj manjkala, ja. Ko sem imela en pregled, zdravstveno bilo, je kaj zdaj cela groza. Mislim, eni
1: ampak
10: so zame vsev dan...
1: Ampak
10: tukaj
1: spet manjkala, kam greš?
10: Ja, na koncert grem, to je drugo.
1: Prav imaš rajš, ker je stavljala se ka službo.
10: Ja. Ja. Samo kako je to vprašanje?
1: Sam da vem.
10: Mislim, valjda, her je enkrat v življenju, služba je pa skos.
11: Ja, ne, očitno.
10: Razen teh 20 dni v letu, ki ti dajo
1: tega dopusta. Jaz ne bi bil tok zihar, kaj? Da je služba kar skos.
10: Ja, ja, je očitno, ne?
1: 30 dni brez alkohola.
10: Ja.
1: Pa si rekla, da bi rada to, ne, da bi rada zvedla, če, kakšna je kazen.
10: Ja, mislim, vse živim kukor menihi skor, no, pa že zadnjih 14 dni, mislim, kaj mi spošljam, mislim, ja,
1: hočem vedeti. Več dobre glasbe, poti pa damo razbo, no, da se odločaš, ali se splača držati 30 dni, ali češ pa kar don senga.
10: Ja, jaz upam, da se mi splača kar don senga. To je Denis
12: Avdičov, Radio 1. In še več dobre glasbe. I had a

0: Joker out in gola, 9:13, dobro dan, lep pozdrav. Živijo. Štirih, petek je, veliki teden je pred Laro, jed kolara, vikend, Harry Styles v Amsterdamu.
1: Absolutno, res
0: Potem pa smo res zelo blizu 25. 25 na 25.
1: Ja,
0: rojsten dan, Lara. Ne vem, zakaj si se ravno zdaj odločila, da ne boš pila nič alkohola 30 dni, ampak...
1: Aloh, nekamo že to govor, ti se nisem jaz pa... odločila, vi ste se odločili za me.
0: Lepo in moraš vedeti, na Instagramu si se ti pač odločila to. Tako da mi smo te sam podprli in rekli, da ti bomo ostali ob strani.
2: Ne, nismo s tabo, Lara.
3: Če si se odločila na res nekaj dobrega zase, ti absolutno
1: vsi stojimo. Jaz sem rekla, da se ne bom šla tega, sigurno pa ne Maja.
0: Absolutno ti želimo dobro, ampak se veš, kaj je problem z dobrimi željami. Vsaka misica želi mer na svetu, pa ga še kar ni. Pomembna so dejanja in tim dejanja pa kar dostavljaš, no?
1: Pa recimo...
0: Ja, pač ne piješ, danes smo videli vitaminsko vodo.
1: A, to pa res, ja, to pa je res, ja.
2: Mislim, drži se,
3: je pun sam
0: res. Je pa res, da noben od nas, prav, pogovarjali smo se, a bi kdo šel z Laro v Amsterdam, pa ben noče.
1: Ja, ne se
2: Čaki, meni
1: je
2: to rino, ben praš.
0: Koda...
1: Meni je to super.
0: Koda, malo se moramo pogovoriti, tam te ne more noben nadzorovati, ne vemo, boš pila ali ne, ne.
1: Ja, pa sej bo najbrž pol Slovenko v Amsterdamu, tako da če me kjero jame...
0: Ja, ampak cijel cajt, a veš.
1: Pa tam so druge stvari, ki jih še vse
0: malo. Malo sem razmišljal, tebe tudi zanima, kakšna je kazen.
3: A grem jaz z njo, ali kaj?
0: Ne, gotovo je zdaj, če se prekršiš, kakšna je kazen.
1: Ja, kakšna pa je kazen? Dejansko...
0: Nič tazga. Nič tazga, nič tazga, kar že nisi dala čestno.
1: Oj, oj.
0: Ajde, ugan.
1: Ne vem, a mogla na Triglav.
0: Ne.
1: Ok,
0: ne, to hudo pa ne.
3: Skok s padalom.
0: To je...
1: Jo, to je to, to je
0: nekaj.
3: Jaz sem tako je rekel, da pričakujem nekaj dobrega.
1: Ne vem, ja, drasatur bo mogla biti pokazna.
0: Nočkaj ta, ne.
1: Nočkaj
0: ta. Matro te ne bom, ne. Še kaj sem razmišljal? Jaz sem tako razmišljal. Jaz pač prav vidim, da ti... Koliko si želiš?
1: Kako se želim alkohol?
2: Ja, na mislim, jeziku.
0: Ti kar vsak dan, joj, jamraš, kuk, ne more, jaz si
1: ne,
0: jaz hočem.
1: Ne.
0: In jaz sem razmišljal odkole, jaz z alkoholikom ne morem delati.
1: Aj, pa nisem alkoholik, lahko pustimo, pa jaz
0: alko pa jutranja,
1: zapri,
0: alko pa jutranja služba ne gre skupaj in glede na to, kako si roškarja masirala, deželak je tudi rekel, da zala lepo diši.
1: Ja,
0: menamo te do maratona. Skratka, za pol leta greš v šov domov. A veš, in boš pol lahko žingala, spala zjutri, spočita bila, popovdan imaš pa službo.
1: Kaj prvo pol leta bi me dal stran, ali kaj?
0: Do maratona, do maratona.
1: Ja, no, sej.
0: Za maraton si,
1: še,
0: pa, si pa nazaj, boš naredila in... Če bo prisvrtel, bo pa rekel še za pol leta. Ne?
1: Kaj je to? Kakšna je to kazen?
0: Ja, taka.
1: To zdaj zgleda, kot da hočeš, da grem.
0: Ne.
2: Ja, ne.
0: Če bi hotel, da grem, ti rekel, da delaš še vikende z Marčeto.
3: Ja. Se sam za pol leta, Larčino.
1: A ja, ti bi kar bil
3: ja, ne,
1: kar
3: mislim,
1: grem, ali kaj?
3: Ne, meni se zdi to, da ni tako obdobje, ne, pol leta. Kaj je to napram 25 letom?
1: Napram 25, to je pa dežo.
0: On pa najde primerjal.
1: Sem mislila, da boš bil ti tako, ne pi, ne pi.
3: Ja, ne, dej, dej, dej.
1: Ne, pač ne, mislite, ki
0: bi. Tako da, a bomo enega?
1: To, ne, ne bomo.
0: Ja, zdaj pa nočeš.
1: Pa je, ne, meni je super roškar, ampak vi niste tako slišali, kar sem jaz rekla, da mi je bilo fajn z roškarjem delati, ampak da vse en mi je tole zjutraj top.
0: Aha, ja, ajde, pa a ne bomo?
1: Ja, ne, ne bomo.
0: Pač... Sam danes pa rekla...
1: Sam je pa,
0: ni
1: da nisi imela priložnost. To je pol čudna kazem, pač to je pa kar
0: nekaj. Pa ni, pomagamo ti pri tem alkoholu, lahko spiš zjutri, zvečer pa žuraš do konca.
1: Pa nekaj govor, da sem alkoholika, nisem.
0: Čik,
1: ne, nisem, sam za rojcem dan bi rada nazdravila in zdaj nisem šla prav v trgovino in mi je tudi prodajalc rekel, je rekel, za 25 bi pa res mogla nazdraviti. Sem tako, a ne, kje ste, kaj imamo kontra sredo? Ja, ne.
3: Pa dlje bi lahko spala tudi, ne, če
1: greš. Ta še navija za to.
3: Jaz vedno iščem pozitivo, ja, ne
1: pozitivo.
3: V stvarih.
1: Ja, pozitivo je, da ona ostane tle, ne?
3: No, to je itak, to najbolj. Se zato pa naj ne pije, ne? Zato naj ne pije, zato pa naj pije.
2: Ampak jaz ne moram pač vplivati tvoje odločitve, jaz itak malo grem, ne? Tako da moraš se res sam odločiti.
3: Ja,
1: no. Ne smem piti alkohola.
0: Ne, loh, sam...
1: No, ampak bo kazan, če bom pila alkohol.
0: To smo pa bili jasni.
1: Ok, no, sam tako da vem. Prav, ne bomo nad spil zdaj, ne?
3: Boga, delej, meč prav spil.
1: To je pa kar nekaj. Ti bi hotel, da... In za 25. rojsi dan mi to delate, spoh? Sploh ne vem zakaj. Mislim, pač...
0: Ker si se odločila na Instagramu.
1: Pa nisem se odločila, jaz sem rekla, da ne bom tega delala. Sploh pa ne Maja, kje imam rojstni dan.
0: Mi te imamo radi.
1: Jaz bi to, ne vem, septembra.
0: Te podpiramo, ti nas pa...
3: Pa boga, no, jaz hočem, da je oče tako kanja.
1: Vi to hočete poslati v drug šov za pol leta. To ni, to ni podpora.
0: Samo v primeru, da postaneš alkoholik. Če bomo postaneš, te hočemo poslati na popolnje.
3: Zdrž brez kapljice, to je to.

0: Coldplay, we pray, we pray, we pray. Osem dobrih pa bo pol, lepo zdrav na streh.
1: Živjo.
0: Svetovno prvenstvo v ZDA pluje v vedno bolj čudne vode. Ljudje, FIFA je dvignila ceno vstopnic za finale, zdaj se gibajo med 9000 in 30000 evrov na kartu.
2: Oh my god.
0: Oh, ja, prva, a veš, a greš na tekmo ali pa na avto, hudiča, no? In kada to ni dosto, zdaj sporočili še, da bodo med polčasom nastopile Madonna, Shakira in korejske BTC, ali BTS.
1: BTS. A to je slabo, no, če že to kasirajo, kar dobro ponudijo.
3: Mislim, iskreno jaz bi šel raj zaradi koncerta, kar pa zaradi fuzbala.
0: Ni koncert, finale svetovnega prvenstva je vmes, pa pač te tete pojejo, to je to, no.
3: BTS so moški. So
0: od vsega, kar niso, najbolj niso moški, no.
3: Ne,
0: dež so oglas, moški, prosto,
2: ne, jaz se strinjam.
0: Med
2: jaz...
0: polčasom greš nulat po novo pijačo, ki bo tam tako ali tako najbrž stala 800 evrov, zdaj pa ne moš, ker bo Shakiro za modestvo.
1: Ja, mislim, ali kar rekel, da ti je vsem za musko.
0: Za musko, ja, za Shakiro ne. Jaz bi njo rad videl, da ona meni dela lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
7: Tratnjak.si.
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
12: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
13: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
20: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
21: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
22: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
23: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
24: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
25: Posteljnina Bound.
26: Posteljnina Bound.
27: Posteljnina Bound.
28: Posteljnina Bound.
29: Posteljnina Bound.
30: Veliko več na spletni strani Bound.si.
31: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. Mednarodni dan muzejev v Ribnici. V Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek 18. maja. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. V ponedeljek 18. maja ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.
0: Radijska mreža, Radio 1.
4: Zaenkrat je še kar mirno, ampak poscana zofka je danes popoldne spet za pričakovati. Obilno deževje in to po vsej Sloveniji. Podobno se bo nadaljevalo tudi jutri in pa pihal bo severni veter, tako da vikend ne bo najbolj prijeten.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Srečno v petek, promet je oviran na pomorski avtocesti smer Murska Sobota, med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi nesreče pred oviro zastoj, ki pa se krajša. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče previdno. Radar na stojalu v Kranju pred Delavskim mostom iz Škofje Loške strani merijo, BOA pa v Kranju na Klancu pod Šmarjetno goro, smer pa Stražišče. Nič 80 22 55, srečno pot v Sem.
7: Dve čez pol deseto, čau, dobro dan.
8: Dobro dan.
7: Strehno raziskavo berem, ki se ukvarja s tem, kaj moški najprej opazimo na ženski.
8: Aha, ena teh večnih debat, a nas bolj pritegne spred ali zad.
7: Ja. Ne.
8: Ne?
7: Ne, očitno smo prišli toliko delež, da si tipi na raziskavah ne upamo več biti iskreni.
8: Kako to misliš? Kaj?
7: Mislim, predvidevam, da gre tle izključno za tipe Gen Z generacije. Menda najprej opazijo oči.
8: O, ja.
7: Potem na smeh. Šele na to pluča.
8: Okay.
7: Ja. Sedalni del pa na osmem
6: sedalni. Se pravi, vas pogledamo tako od zgor pa na vzdol.
8: Pa to je nič slabega, to je lepo, da se oči prvo opazi, a ne?
7: Če bi bili iskreni, bi povedal, da to naredimo komi potem, ko nam je v oči padla dobra...
8: Zadnja loža.
7: Tako.
6: Ali pa pluča, ali kaj smo rekli.
7: Ali pa Miha, ne?
8: Wow.
7: Pa tudi pol se ne trudimo veliko. Miha še danes ne ve, kako zgleda Darja Gajšek v obraz.
6: O, dobro, čak, mislim, harmonko me je učila.
7: Valjda, moš prste gledati.
6: Mi da se ni kar dost družila, tako da...
7: Prste moš gledati.
6: Mm-hmm. Reoljaska, ne?
7: Ja.
8: Ker ima pa barvo oči.
7: Ja.
6: Oči?
8: Ja, ja. Oči.
6: Ma take iskrene oči, ja, to pa res.
7: Kake barve ima Anja Ramšak?
6: Anja ima rjave.
8: A bi stavil levo jajce za to?
6: Bi.
8: Aj, okej.
9: Okay. Da si nas gleda.
8: Slejme
6: kranke. Za te nisem je pa res prišmet, kaj ima modre, no.
8: Oh.

0: zbudio.
1: U, kako je pjev cijel sčas. Zora, bile trbente 20 do 10. Lepo zdravo.
2: Živjo.
3: Dobar dan. Živjo.
1: Teden grih koncu, najhitreje mini u cene to prijevcu. Štarte dežele, junako se nezadržano približuje. Samo še 11 dni. V sredo 27. maja gre na pot, čas do začetka akcije pa cene preživlja tako, da spoznava nevidne junake. Ne pravimo za ston dežele junakov, pri nas je res ogromno ljudi, ki svojo energijo in prizadevanje širijo dobro voljo.
2: Cene je začel pot pri Simonu Korinčiču, to je učitelj, ki takrat, ko ni v učilnici, rešuje izgubljene v slovenskih gorah.
4: Prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje. Zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na stranice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
1: Bil je tudi pri Veri in Darinki, ki stojita za projektom Rože za njo, dokaz, da ena preprosta gesta naredi veliko razliko.
5: Dobar dan!
6: Pozdravljeni!
5: Joj! Kaj to? Ej!
7: Malo smo te presenetli.
6: Čakaj, čevli?
5: Čevli, ker ga ne
7: prijavljam. Dobar dan.
1: Kero veselje, kaj drželak v petkih.
0: Ja, petek je
1: bil pa tudi pri Primožu Bitencu, ker reševal otroke iz kampa Menina, potem, ko je sam izgubljal hišo v poplavah.
8: Kolega, ko je stopil, je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
6: glave.
8: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fant je tole pa danes ne bo hec, ker tema je bila, nisi videl ljudi, čul si samo neko vpitje.
6: Na oni strani ni izhoda kam v
8: ne,
6: drugo
8: smer. Ne, tam je Savinja.
6: Iz obeh strani?
8: Tako. Ne moreš si predstavljaš, kaki zvoki so to bili.
1: Vse pogovore te cenete z nevidnimi junaki najdete tudi na našem Facebook zidu. So kar močne zgodbe.
2: Močne in s poznavanjem nevidnih junakov bo cene prejuc nadaljeval tudi drug teden. Potem pa bo že počasi čas, da si obleče dres junaka in sede na kvadrocikl.
1: Veliko otrok računa nanj in na nas. Če prvomajske počitnice niso pustile prevelike luknje v denarnici,

0: privoščite to izkušnjo tudi otrokom, ki si brez vaše pomoči morja ne morejo privoščiti. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919, lahko že danes. Hvala vsem.
1: Hvala, hvala. Hvala.
2: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, še 14 minut, pa bo Lovše, pa bo 9.
1: Tako.
0: Pa bo 10 v bistvu.
1: Pardon, ja, 9, 10.
2: Za nas bo že hmal vikend.
0: Ja, mi počasi končujemo, Laro še danes čaka še ena stvar in sicer, kaj Lara?
3: Ja, v Velenje moram iti pogledati Roberta Gotarja in dokazati, da jaz ne prenašam nesreče, no.
0: To pa ne vemo.
1: Veš, bo je tudi neke vrste super moč včasih. Včasih grabi nekoga, da gre
0: tja. Gotar špila, Robert Gotar podela svetovni rekord v igranju na harmoniko, začel je že v sredo. Trenutno špila že harmoniko 48 ur in 46 minut. Kole sliša ta trenutek? Zgleda kar spočit.
1: Ja. Ja, no, ja, super.
0: Zgleda kar spočit, zgleda tako, ima manjšo harmoniko, no, se mi zdi kot lani.
1: No, se
0: tako
1: leče, manjšo ima,
0: očitno pom pomaga, špila je na takem vrtljivem stolu, je rukavičke ima bele gor in špila.
1: Zrađuljo, ja.
2: Pa od lani izkušnje ima, to je pomembno.
1: Absolutno, ja. No, ja. Bomo videli, kako bo šlo.
0: Lani ga je Lara obiskala in je po 58 urah od nje.
1: Ja, lani sem ga gliho v nekaj v takem času. On je bil gliho, mislim, da nekaj čez 50 ur, ko sem jaz prišla v Velenje, pa...
0: Tako, popovdan, pa je pa nekaj.
1: Pole pa, ja.
0: Če se zgodba ponovi, Lara.
1: Ne, ne bomo to rekla, da jaz kako...
0: Ja, ti že rihtamo karto za belo hišo, da greš samo pozdrav.
1: Okej. To pa z veseljem,
4: vse boš rešila, še kormuško užino boš rešila.
0: Lep weekend bol, čau.
1: Čau.
5: Beni Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
6: Matjaž Lovše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Ribnica.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: for you. A mi smo tukaj za vas, ura bo 10, čas je za novice.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 10 je, dobar dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekola. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih iz novembra predlani pa kaže, da je pilot Cesne v megli izgubil nadzor nad letalom. Če spomnimo, so v tragični nesreči umrli vsi trije na krovu. Preiskovalci ugotavljajo, da je bil pilot razmeroma neizkušen za tako zahtevne vremenske razmere in ni imel praktičnih izkušenj za instrumentalno letenje. Letalo tehničnih napak ni imelo. K nesreči je sicer prispevala predvsem zelo slaba vidljivost zaradi megle. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Eurovizije. Tako je zdaj znanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes oblačno z občasnim deževjem, padavine pa se bodo krepile. Jutri sprva še deževno, ampak bo popoldne dež ponehal. Zapihal bo severnik in precej sveže bo. Danes pa od 11 do 17 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho pa bo zelo majhna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Za promet skrbi Borut Andrejaš.
6: Kar nekaj prometnih nesreč v tem jutru in tudi v dopodnevu ni drugače. Prehitevalni pas je zaprt, pozor, na primorske avtocesti proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Lom, prometna nesreča, torej pričakujte zastoj, ki se daljša, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Torej ponavljam, prehitevalni pas zaprt, primorska avtocesta proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Lom, ne pozabimo v zastoju na reševalni pas. Zaprta pa cesta čez prelaz Vršič, za ves promet zaradi snežnih razmer. Radar pa na Straniškem klancu na cesti Slovenske Konjice Vojnik, v Radencih pri pokopališču smer Kapela, v Spodnem Martuljku na avtobusni postaji proti Jesenicam, na stojalu radar v Kranju pred Delavskim mostom, ko iz Škofje Loke peljemo v smeri Primskovega, BUA po Kranju na klancu pod Šmarjetno goro smer Stražišče in policijska kontrola v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55 srečno.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Radio 1. 10 je ura in petek je končno tukaj, Borut, kar pomeni samo eno. Začenja se ogrevanje pred vikendom. Yes, torej, vaša pomoč dobrodošla, tako da mi v SMS-u pošljete, kaj bi radi poslušali danes, da bomo dobre volje še preden končamo šiht. SMS-e berem na številki 051-300-300, pošljete mi jo čim prej, da ne bo tkole. Čista jeba, mi dva.

0: Talk to me, Damjana David in Nile Rodgers. 15 čez 10 je le petek družba. Odštevamo vsi, da gremo domov, da gremo v vikend in kaj je lepšega kot iti v vikend z dodatnim denarjem. In zato imam jaz spet mojo najbogatejšo igro v mojem terminu, ampak plačam jaz sam. Tako da razumete, da ta znesek 5 evrov je veliko. Radio noče biti sponsor, tako da razmišljam, da bi ga začel iskati. Mogoče se lahko kdo javil, da bi bil sponsor igre Premagaj začetek, do takrat sem to jaz. Vi se igrate, tako da mi napišete SMS. 5 evrov in vaše ime. To je to. 5, lahko je številka. In vaše ime pošljete na nič 51300. Ugotoviti je potrebno, katera pesem je, preden začne pevec pet. Prejšnji teden je Niki uspelo pobrati mi 5 evrov.
1: Rock vod, to ni za rock, to ni rock.
2: Vse vem, kot gre, sam da se jo zapojem v glavi. There was a time that I used to look into my father's eyes.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
2: Don't you worry, child.
0: Ja, mava naslov. Ka? Samo še izvajalca rabiš.
2: Swedish House Mafia.
0: Ja! Monika! Vse tri imaš pravilne, osvojila si ravno kar 5 evrov.
2: Super, ful velik dela je bilo za 5 evrov.
0: Ni veliko dela, tri pesmi je treba prepoznati, zelo lahko, srednje in kukr težko, čeprav ni, vam kar zdaj povem. Tako da zdaj čakam prijavo 5 evrov, vaše ime nič 51300 in zdaj k tem 5 evrom lahko spustim tole pesem, ker blago ono, kot te ima, 5 evrov. Ti jih lahko imaš, ampak najprej se moraš prijaviti. 5 evrov, tvoje ime nič 51300, pošli zdaj.

0: Ușe în Radio Ena.
1: O desetih do.
2: Većina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.

0: pomaranče Beruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl, splača se. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
0: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: 40 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Oblačno in občasno deževno bo danes, ampak padavine se bodo tekom dneva še krepile. Jutri sprva še deževno, popoldne naj bi dež ponehal, zapihal bo severnik in precej sveže bo. Danes bo od 11 do 17, jutri pa še kakšno stopinjo manj. V nedeljo naj bi se razjasnilo, verjetnost za ploho v nedeljo pa zelo majhna.
2: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Seso Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kako je na cestah, nam bo zaupal Borut Andrejaš.
3: Tu smo, da si pomagamo. Hvala za vse klice. Zastoje na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in naprej še na tej primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Lom. Prometna nesreča na prehitevalnem pasu. Tudi tam so zastoji, daljšajo se, vseh zastojih pa, kot vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Še modri, Bevkerju v Boštanju na obali pri gostilni, pa v Radencih pri pokopališču. Pališču smer Kapela, na gorenski avtocesti A2 radar iz vozila med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod smer Ljubljana, na Stojalu radar Nataša pravi na Laurici pri vulkanizerju Zajc meri v obe smeri, pa na Trzinski obvoznici merijo pri top domu smer Domžale in policijska kontrola v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. Če ste jih opazili še kje, če bo še kakšna novost, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
2: ena. Ja, pol enajstih je že. In delamo skupaj, čtevamo do vikenda in to je ogrevanje pred vikendom, kar pomeni, da vi pomagate svojim izborom glasbe. Poslal mi je Tomaš, če lahko eno malo bolj takšno kavbojsko, se rekel, zakaj pa ne. Daša in Austin, čakam pa še tvojo petkovo pesem za na šiht, da ti pomagam delati. Katera je? Pišeš na 051 300 300.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Kakšna trojica, res. Nora, dobra muzika danes, ker ogrevanje pred vikendom čakam na tvojo, na nič 5-1-300-300. In če boste po šihtu šli na en burger, prav današnji dan je bil 15. maj, ko sta brata Richard in Maurice s priimkom McDonald's odprla svoj prvi McDonald's restauracijo v San Bernardino v Kaliforniji. Takrat nista imela pojma, da bo iz tiste ene stojnice z burgeri nastala največja veriga s hitro prehrano na svetu. Tako kot niso imeli pojma, kaj se bo zgodilo Nickelback, ki so pred točno 30 leti izdali svoj prvi debitantski album, da bodo postali takšne zvezde, kot so danes. In tudi je z njihovih, ne ravno čisto začetko, ampak že kar 20 let nazaj,

0: Goodbye, Photograph in Nickelback, enkaj tole, 30. obletnica praznujejo.
1: Wow.
0: Tole iz leta 2005 smo se prav pogovarjali, da se malo počutimo stari. 13.12. je, kako se vi počutite danes, dajte napisati, nič petena, 300, katero pesem rabiš, pošli čim prej.
2: Od 10. do 2. z Matjažem Lovšitom.
3: Na Radiu 1. Radio 1, Ribnica. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Aj, what you man, dilem danes. Kelly Rowland, Nelly, dilema, iščem tiste najboljše petkove pesmi, pomagate tudi vi z vašim izborom. Pošljete jih na nič petena, 300-300.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 11. ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljam, Ula Šegula. Na avtocestah med obnovami večinoma vse deluje tako, kot mora. So pa inšpektori vseeno našli nekaj napak pri prometnih znakih. Dars jih zdaj popravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič ob tem izpostavlja.
5: Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih nesreč se drastično zmanjšalo in praktično skozi te zapore nismo imeli nobenih težav.
4: No, zaradi praznika gospodovega vnebohoda pa je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški. Dela prost dan imajo med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici, zato se na avtocestah že pojavljajo zastoji. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo številna gradbena dela in zoženi pasovi. Povečan promet proti Avstriji in Italiji pa lahko vozniki pričakujete tudi v nedeljo popoldne. Od kaosa in gužve na naših cestah pa še k zgodbi, v kateri je nekdo iz čistega trmarjenja z istimi številkami po 30 letih zadel milijon. V ameriški zvezni državi Michigan se je 56-letnemu moškemu na loteriji Powerball nasmehnila sreča. Moški je namreč pred 30 leti v Las Vegasu dobil srečne številke od vedeževalske naprave in jih od takrat stalno vpisuje na loterijo. No in zdaj se je končno obrestovalo. Zadel je milijon dolarjev. Denar namerava porabiti za odplačilo hiše in dopust, brezskrbno pa bo lahko odšel tudi v pokoj.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, na vzhodu še nekaj sonca, drugod že oblačno in občasno bo deževno, se bodo pa padavine tekom dneva krepile. Jutri bo še deževno, bo pa popoldne dež ponehal in v nedeljo nas čaka jasno vreme, vrednost za ploho v nedeljo pa bo zelo majhna.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Borod, so že težave na cestah?
7: Še vedno so težave. Na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom prometna nesreča. Nastaja zastoj, ki se daljša in sega že skoraj da do delovne zapore v Postojni. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, saj vemo. In pa zastoji zaradi del tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi. Zamuja se tam nekje dobrih 10 minut, pravite. Radar pa Belkedju, Boštanju na obali pri Gostilni, na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kran zahod in Kran vzhod v delovni zapori proti Ljubljani ste ga opazili. Na stojalu radar tudi na Laurici pri vulkanizerju Zajc v obe smeri, meri pa na trzinski obvoznici pri Top domu so aktivni v smeri Domžal in policijska kontrola v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, srečno pot.
8: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Ja, to sem jaz. In ob petkih vam prinašam za ogrevanje pred vikendom vašo muziko, to, ob kateri najlažje delaš. To moraš obvezno napisati v SMS-u, ker nimam vedeževalke, da bi mi povedala, kaj, o čem razmišljate. Nič 51 300 300, pošljete vaše SMS-e in tole je sicer nepodpisan, ampak...
9: Dobra. Strike the pose.
0: Vogue in Madonna. Ob kateri ti najlažje delaš, piši na nič 51 300 300. Službo dneva še poišča, minigramo se tudi igro, premagaj začetek, kjer lahko osvojiš neverjetnih 5 evrov.

0: Bad Liar in Imagine Dragons. Engo poslušate, 11 oziroma že 16 čez 11 je. Čisto malo je še do začetka dežele junako. 27. se bo začelo, Cene Prevc bo prvič postal junak, se smo hotel reči deželak junak. Deželak junak bo vedno junak, ampak bo pa ob Cene to. In Cene je preden se vse skupaj začelo, že začel obiskovati in razveseljevati te nevidne junake. To ste vi vsi, ki kakorkoli pomagate so ljudem v svoji okolici. In moram reči, da je kar naredil vtis, no.
1: Dobar dan.
2: Pozdravljene.
1: Kaj to?
3: Malo smo te presenetli.
2: Čakaj, čevli.
1: Čevli, ker ga ne prijavljam.
0: Prav sliš se to veselje in nevidne junake bo obiskoval tudi drug teden, potem pa se 27. začne. Dežela junakov. Vsi vemo, kakšen je cilj, čim več otrok iz socialno šibkih družin poslati na morje. Jih razveseliti in pokazati, da obstajajo tudi lepe stvari, da se tudi oni zaslužijo, da bo in predvsem tisto zagotovilo, da na koncu bo vse v redu. To rabi vsak otrok in z vašo pomočjo, z vami junaki, bo to tudi letos uspelo. Torej, številko smo že naredili aktivno. Pomagam 5, pomagam 10, lahko že zdaj pošljete na 1919 in vem, da nam bo uspelo tudi letos s Cenetom in Deželakom bomo tudi letos pisali eno pravljico. Hvala Dežela junakov, pa en lep petek, tole ogrevanje pred vikendom z najboljšo muziko, z veseljem ti naredim še lepšo in zavrtim tvojo pesem. Napiši na 0513300.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo? Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščančja krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Oči, kam gremo za ta vikend?
8: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
7: Bova videla škratka cojska?
8: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
9: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: CG Evolution Auto.
13: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24,800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
12: CG Evolution Auto.
14: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
15: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
14: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
18: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
22: Posteljnina Bound.
23: Posteljnina Bound.
24: Več na Bound.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, danes kar imejte dežnik sabo, no, občasne padavine, ki se bodo tekom dneva krepile. Jutri sprva še deževno, bo pa popoldne dež ponehal, v nedeljo kaže, da bo jasno, verjetnost za ploho pa zelo majhna. Temperature od 11 do 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Borod za vas spremlja dogajanje na cestah, izvoli.
4: Še vedno spremljam prometno nesrečo na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Duncem in počivališčem Lom na torej prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj, sega do delovne zapore pri Postojni. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj je tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Zamuja se tam 5 do 10 minut. Radar pa, mobilna provida na Štajerski avtocesti na uvozu Žalec Arja vas proti Celju. Na Pomurske avtocesti A5 so vas opazili pri razcepu Dolga vas v delovni zapori proti Lendavi. Na Dovjem pri Mojstreni so blizu restauracije, pa bela škoda v Tenetišah pri Kranju in policijska kontrola v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. Hvala, ker kličete, ker sodelujemo in ker smo najboljša prometna ekipa. Naj tako ostane. Na nič 80 22 55. Srečno.
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Samo še pol ure nas loči od petkovega popodneva in igre Premagaj začetek. A veš, jaz pustim pesem, vi rečete stop, takoj ko veste, katera je, in če boste vedeli vse tri pesmi, je 5 evrov, ki gre iz moje žepa, lahko vaših. Zdaj, Borut, greva probat malo, to je zagrevanje, to ni dejansko v igri, ampak tako pa gre sistem. Ko veš, rečeš stop, oziroma takoj poveš, katera je, ok? Sva?
4: Stop.
1: To je?
4: Kar pove? Bon Jovi.
1: Ha, narobe.
4: A ne, ne, joj, ne, Bon Jovi, kira blamaža, oh my god. Stop. Joj.
1: No?
4: O, kako se ne spomnim benda, pa kira blamaža.
1: A zdaj že veš, no, se
4: ja,
1: poje.
4: Ja, valjda, sem se že prevedu par 30 sekundi.
1: Dva.
4: Bono je, no?
1: Ja.
4: Kaj je že, no?
1: YouTube.
4: YouTube. Yeah.
6: And the reason that you had to care, the traffic is stuck.

Felix Jan, Pride, tole je petek in ogrevanje pred vikendom in jaz, ko grem jaz domov, se lahko začne šov domov. Od to tudi ime, če vas je zanimalo, od kje ima Robert ime svojega šova. No in danes ne bo sam skupaj z Alo, ampak se pridruži še ena zelo, zelo znana Slovenka. Slovenka, ki zelo dobro poje in zelo dobro zgleda in je največja faca. Če niste še ugotovili, katera je? Alja. Ja, Alja bo med drugo in četrto v šovu domov in jo bo Robert v članu, v klub članov ljubiteljev vikenda. Eko.

0: Vitel.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
3: Radio 1 Ribnica.
2: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: We're going to eat pizza. Yay! Novice, čez par sekund, Blaž je že v studiu. Blaž, kaj si pripravil?
1: Ja,
0: pico?
1: Novice brez pice, ampak inšpekcija je pregledala delovne zapore in Dars ima že odgovore.
0: Seveda.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 12, lep petek.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Inšpektori so na avtocestah pregledali, kako so urejena gradbišča. Večina stvari je v redu, ampak nekaj prometnih znakov ni bilo pravilno postavljenih, kar pa je Dars že popravil. Hkrati pa policija opozarja, da vozniki še vedno prehitro vozijo in ne upoštevajo oznak. Mnogi vozniki sicer menijo, da bi bila dela končana prej, če bi tako kot marsikje v tujini stroji brneli tudi po noči. Andrej Ribič iz Darsa odgovarja.
4: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
1: Vozniki na primorski avtocesti proti Ljubljani sicer tudi ta trenutek čakajo v 17 km dolgem zastoju po novi prometni nesreči pri Uncu. Zastoje proti Hrvaški pa že tako pričakujemo zaradi praznika gospodovega vnebohoda, ki je denimo na Avstrijcem in Nemcem podaljšal ta vikend. Ameriški predsednik Trump pa je po dvodnevnem obisku pri Xi Jinpingu zapustil Kitajsko. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je izjavil in dodal, da sta rešila še veliko ostalih težav, ki jih drugi ne bi zmogli. Oba sta se tudi zavzela, da se čim prej konča vojna v Iranu in da ta ne sme imeti jedrskega orožja. Xi je obljubil, da Iranu ne bodo dostavljali orožja, še naprej pa bodo kupovali njihovo nafto.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, danes bo deževno, padavine se bodo tekom dneva samo še krepile. Tudi jutri bo deževalo, bo pa jutri popovdne dež ponehal in v nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za plohe v nedeljo bo zelo majhna, temperature pa od 11 do 17.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Tako je na cestah, Borut.
7: Prava izbira so tudi sveže, ažurne prometne informacije. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Celje zahod Lopata. So pa posledice prometne nesreče vmes že odstranili z prehitevalnega pasu primorske avtoceste proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom. Zastoj ostaja, seveda se krajša, a še vedno sega skoraj da do razdrtega, zamuda tam nekje do 50 minut. V zastoju kljub temu, da so posledice odpravljene, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Še modre na hitro pogledam. Radar je v Negovi na avtobusni postaji miri v obe smeri in pa tudi na Dovjem pri Mojstreni blizu restauracije. Bela škoda v Tenetišah pri Kranju in to je to za enkrat. Ko bo karkoli novega, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Začenjamo petkovo popovdne in čez nekaj trenutkov se igramo igro Premagaj začetek. Najbogatejša igra pri meni, častim jaz. 5 evrov tistemu, ki bo premagal začetek, torej da ugotovi, katera pesem je preden začne pevec pet. Če se lahko prijaviš, 5 evrov, tvoje ime, nič pet ena, 300, 300.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, poudarjam, vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Halo.
3: Čau, Carmen.
2: O, čau, to je bilo hiter.
3: A ne? A smo mi hitri? To je to. Tudi moja žena tako reče.
2: Zdaj v bistvu prčem. Pr kakih gospodinskih opravilih, pr kakih...
3: Ja, točno to.
2: Dobro,
3: točno
2: to.
3: Točno to, kako si je vedela. Carmen, slišim, da imaš super petek, je tako, ne?
2: Ja, sem vsak dan super, no.
3: Ma, to je to. In zdaj boš lahko še boljši, še lahko izboljšamo to, če boš premagala začetek in pobrala 5 evrov.
2: Odlično.
3: Ah, kaj pa zdaj? To si se že šla, da je kakšno igro na srečo ali kaj taska? Kako ti gre?
2: Ja, bolj loterija pa to, ampak to mene gre dobro, no.
3: Čeprav tukaj ni tukaj zdaj sreča, zdaj je odvisno znanje. Poznaš dobro muziko?
2: Ja, kar. Mislim, da ne bom nek ekspert, ampak ja, no. 5 znam dober.
3: Bova zdaj preverila, kako dobro. Pravila poznaš. Jaz pustim pesem, takoj ko veš, katere je, rečeš stop. Mora se pa to zgoditi, preden začne pevec pet.
2: Okej.
3: Okej, in tukaj je prva. Dobro, poslušaj. Ko veš, rečeš stop.

0: Vzemi vse, pravijo Kingstoni. Torej, če pride šef do tebe in reče, a bi povišico, vi rečete ja. Evo, to so bili te nasveti za petek, 20 čez povdne. Še službo dneva moram poiskati, kje ste pridni, dejte mi prosim napisati. Vam pomagam delati z dobro glasbo. Nič petena, 300, 300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1.
3: Haja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
1: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjek.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
14: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
16: Vredo je.
17: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net. Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
20: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
19: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
21: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, deževno po celi državi, padavine se bodo popoldne še krepile, tudi jutri bo sprva še deževno, bo pa popoldne dež ponehal. Zapihal bo severnik, tako da bo precej sveže, danes pa temperature od 11 do 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Gremo na ceste, Borut.
4: Lepo zdrav želim. Primorska avtocesta v zastojih proti Ljubljani med Studencem in Postojno, pa Štajerska avtocesta prav tako v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Prometna nesreča Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Celje zahod Lopata, zastoji tudi na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi zaradi del in pa na glavni cesti, na glavni Soški cesti Nova Gorica Tolmin je pri kraju Šmaver promet urejen izmenično enosmerno. Vzemite na znanje. Radar pa te pozdravi v Brezovi pri Vojniku in v Negovi na avtobusni postaji merijo v obe smeri. Srečno pot vsem še naprej.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Pol enih je šibamo proti službi dneva, kje delate vi, mi pišete na nič 5-1-300-300, ampak samo eden je lahko v službi dneva. Kdo bo zadnji v tem tednu, bo jasno po novicah ob enih. Malo pa, kaj so ga pokali danes zjutraj Denis Avdičovu. Kot vedno je bilo vse narobe. Kaj točno, boš slišal kmalo.

0: Bring it back, Moloko, petkova. Petkovo ogrevanje pred vikendom je tole. Enko poslušate. 20 minut manjka do enih. V naslednji uri služba dneva. Še se lahko prijaviš na 051-300-300. Denis Avdićov pa, glede na to, da je bil petek, so imeli pub quiz. Pride Dino Kapetanovič, naredi en tak pozitivni petek s tem, da bo naredil en tak simple quiz. Kakšen simple, daleč od tega. Itak je tako, tako kuhnja, da zmeri, da že lahko zmaga, ampak dajmo poslušati, v čem so tekmovali. Morali sem namreč uganiti, kater alkohol je omenjen v kateri pesmi.
1: Vi boste mogli samo povedati, za kjer alkohol gre. Jaz vam pa je to vino. Mogoče.
2: Ja, teh je največ.
3: Pivo.
1: Specifični komadi, ki bodo zdaj recitirani kot visoka umetnost. Ok, dobro poslušajte. Tri
3: prste tekele.
1: Mejhni jagri. Žred so šli v bife. Dva sta pila.
3: Pivo.
1: Šrobc. Pa.
2: Ber.
1: Eden pak listir. Dajmo zavrteti, da slišimo.
3: Eden pak listir.

0: nopt.
1: Bravo.
0: Miha i Denis su sako jedna točka.
2: Hvala. To je Denis Audiđov.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Se vidi, kaj komu manjka, samo to bom rekel.

0: Tomaši Njistok, Klepač Ingustinčić, KNG.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Radio 1 Ribnica.
6: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: A, ni več morning, je popoldne, ampak pesem je pa vseeno ta prava petkova, a kakšne bodo novice ob enih, bo pa povedal Blaž. A so dobre?
1: Pa na koncu je malo bolj tako, no. Za gor, za petek.
0: Ok, ok.
1: Bo v redu, vse bo v redu.
0: V štartu pa ne, ali kaj?
1: Jo, no.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petrolov dobiček je strmoglavil in s prstom kažejo na vlado. V prvem četrtletju letos so povečali prodajo goriv za 10%, čisti dobiček pa je bil manjši za 73%. Številke je premešal marec, ko so številni množično točili zaradi naftne draginje. V tem mesecu so prodajo povečali za skoraj 40% in ustvarili dobrih 27 milijonov evrov izgube, pravijo. Po njihovem je zato kriva vlada z regulacijo cen, ki ni vzdržna. Pričakujejo, da se regulacijo odpravi in da se jim škoda povrne. Američanke pa lahko še naprej po pošti naročajo tablete za splav. Tako je začasno odločilo ameriško vrhovno sodišče v tožbi zvezne države Louisiana, ki trdi, da z naročanjem kršijo njen zakon o prepovedi splava. Tega so Louisiana in mnoge druge konservativnejše države uvedle potem, ko je isto vrhovno sodišče leta 2022 odpravilo pravico do splava na zvezni ravni. V ZDA je sicer tabletka najpogostejši način umetne prekinitve nosečnosti. Po noči velja voziti še posebej previdno, tudi zaradi divjadi. Na to denimo opozarja francoska policija, ki v tem času opaža povečano število trkov z njo. Še posebej problematični pa so srnjaki, ki spomladi jedo veliko mladih pogankov in razpadajočega listja. Obed na to pogosto fermentira v njihovih prebavilih, zaradi česar postanejo pijani. Takšni pa so kot ljudje, motični in nepredvidljivi in lahko hitro skočijo na cesto.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, nevihte po celi državi, ki se bodo tekom dneva še krepile. Tudi jutri bo še deževno, ampak jutri popoldne naj bi dež že ponehal. V nedeljo se bo povsod razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho pa zelo majhna. Temperatura danes pa od 11 do 17.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
0: Vroča tema danes. Kako je na cestah, Borut?
5: Ja, res je. Zastoji so ponovno oziroma še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na štajerski avtocesti pa v smeri Celja pri Slovenski Bistrici pri delovni zapori. Zastoji tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del, promet pa urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgonivo in Sovkanom. Prometna nesreča razlog, tam nastaja zastoj. In pa še zastoji pred oziroma pred oviro, prometna nesreča namreč, segajo pa do krožišča Tomačevo na Črnuški obvoznici smer Trzin, v križišču z Brnčičevo pa se je nesreča zgodila. Naj samo spomnim, ročno prižgimo tudi zadnje luči, da boste v dežju in nalivih še bolj vidni. Hvala lepa. Radar pa v Brezovi pri Vojniku in pa Modr Golf na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Srečno pot vsem.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojeminoslete.si.
2: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Kaj, lahko rečemo, da je Zofka opravila svoje delo, ne, Borut?
5: Fej se je poscala.
0: Ampak, če bo zato res lepo vreme, podpišemo. Bomo potrpeli danes.
5: Zofi, hvala. Vsem.
0: Zdržimo se malo v službi, kmalo začnete vikend. Ampak preden gremo v vikend, mora priti služba dneva, ta pride pa že čez par minut.

0: I should have walked away. Ne moramo še iti stran, vsaj dokler ne končamo šihta. In zato zdaj...
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Miha je z nami, čau.
2: Ja, živa, živa, živa.
0: Miha, kako je?
2: Ja, delovno. Lih si niširam.
0: Kaj pa delaš?
2: Čistilni servis imam, pa dela so lih na enih tebih stanovanskim objektu sva smatarance čistila, pa to generalno, da se izčista to, pa da je pa lih pospravljala.
0: O, bravo.
2: Za to za petek.
0: Povej, Miha, je to tvoj čistilni servis, a delaš za koga?
2: Ne, to je pa moj prav. Nam svojo firmo, nadaljujemo do četa posla, pa to, tako da... Vse v redu.
0: Deva zdaj narediti malo reklame. To se pravi, če rabimo čistilni servis, koga pokličemo, kam pokličemo?
2: Miha Vreha, kje spi? Tako da na nizpite 126467.
0: Te najdemo tudi na internetu?
2: Ne, nimam internetno strani, ne potrebujem, kaj več imam, gre do usta.
0: Se pravi, imaš dovolj dela?
2: Ja, moram potrkati. No. Pozim bi bilo lahko več, no, dela je pa v redu.
0: Ma super.
2: Imam v redu stranke vse, nimam za jamra.
0: Tako naj ostane, tudi šef je v redu, praviš, ne?
2: Ja, je. Mislim, moji pravijo, da sem kar v redu.
0: To je to. Pred vikendom smo ramo te pravo glasbo. Miha, povej, kaj bi ti poslušal?
2: Ja, mislim, Erik pravi, spalo mi je, ne?
0: Ja, tako, odlično si izbral in danes, Miha, si ti v službi dneva. Čestitam.
2: Hvala ti. Lepika, ajde, živa.

0: Radio 1 in Matjašlov še.
1: Od 10 do 10.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Perilo oprano v 15 minutah.
4: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
12: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
15: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
14: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
16: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
17: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
18: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam.

0: ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
11: Veliko več na spletni strani bound.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: očala.
1: Na mojeminosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
2: Ja, danes bo deževno in padavine se bodo popoldne še krepile. Jutri bo še deževalo, ampak bo pa jutri popoldne dež ponehal, v nedeljo pa naj bi se razjasnilo. Verjetnost za plohe v nedeljo bo zelo majhna, tako da očitno v nedeljo lep dan. Danes pa dež in temperature od 11 do 17.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
2: Kako je na cestah, pa najbolje ve Borut Andrejaš.
5: Petkovo deževno, pa prosim prižgimo tudi zadnje luči, da bomo v dežju in nalivih še bolj vidni. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Tam se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča na voznem pasu, zato je promet dodatno oviran. Pa na več mestih med Logatcem in Ljubljano gneča, proti Kopru pa tudi med Duncem in Postojno, saj je v zastoju pokvarjen tovornjak obstal. Na štajerski avtocesti pa gneča proti Celju pri Slovenski Bistri pri delovni zapori. Zastoji pa so na cesti Arjava-Svelenje pri Črnovi zaradi del. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgo Nivo in Solkanom. Tudi tam nesreča nastajajo zastoji in pa nesreča se je zgodila tudi na Črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo. Pred oviro je zastoj do krožišča Tomačevo. Še vedno pa radar pozdravi moder golf na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Nič 80, 22, 55, lep vikend si naredite in srečno poče naprej.
1: Matjaž Lovše, zadelovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Moramo imeti dobro muziko, da preženemo tole slabo vreme. Kar se tiče muzike, sem vam pa dolžan še Country Cukrček, ta pa pride čez par minut, tako da ne odhajajte nikamor.

0: mehkola, razpoložena, gej je bila tole, zdaj pa country cukrček, ki sem ga obljubil. Danes imam enega posebnega možakarja, ki mu pravijo The Gentle Giant. Nežni velikan. Zakaj? Zato, ker je dec visok skoraj 2 metra, ampak ima tak nežen glas. To je on, Don Williams, in bo pel pesem Some Broken Hearts Never Mend. Torej, nekatera zlomljena srca se nikoli ne pozdravijo. Hecno je pa to, da je bil ekstra popularen tudi v Afriki in enkrat je šel tja na turnejo in ko je prišel tja, se pa je ljudem zmešalo. Zdaj si samo predstavljajte tega velikana Dona Williamsa, 2 metra, ki poje takole.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Ena od tistih pesmi, ki vržeš noge na mizo in si rečeš, bomo, imamo mi to. Upam, da vas je malo sprostila. Don Williams je bil tole. Današnji country cukrček. 15 minut manjka do druge ure novice in potem se začneš šel domov. Ne pozabi, danes je gostja Alja. Lep vikend.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
1: Radio 1 Ribnica.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Za soboto si nadela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
6: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
7: La Vie Café Supernova Novo Mesto. Pred vhodom v Interšpar.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Ti je tep kaj po čopiču teče?
16: Meni nikoli.
15: Omažeš zid?
16: Jaz nikoli.
15: Dobro, lahko ostaneš maleže.
16: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
15: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazajam zadeva.
16: Lok lazuro, bel top.

0: Ali mi so bili tole, štartamo petko, šel domov, drugače pa Blaž v novicah, kaj lahko pričakujemo ob dveh?
1: Da bo na avtocestah treba povoziti bolj previdno, na morju pa malo manj popiti.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so ugotovili, da so delovne zapore na avtocestah postavljene po pravilih. Sicer so našli nekaj napak pri prometnih znakih, ki pa jih DARS že odpravlja. Predsednik uprave DARS-a Andrej Ribič.
5: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Tukaj bi rad povedal, da največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
1: V Franciji pa preiskujejo novo domnevno vmešavanje izraelske firme v lokalne volitve. Oblasti domnevajo, da podjetje Black Core stoji za lažnimi navedbami kaznivih dejanj in zaničljivimi oglasi v člankih in na družbenih omrežjih, usmerjenih proti trem kandidatom iz propalestinske liste Nepokorna Francija. Eden je zaradi diskreditacij in namigov o spolnem nadlegovanju umaknil kandidaturo. Kdo stoji za podjetjem Black Core, sicer ni znano, prav tako nekje ima sedež in kdo naj bi naročil njihove storitve. In če vam na morju zmanjka pijače, bi lahko ostali žejni. Hrvaški sabor namreč obravnava zakon, ki občinam daje moč, da omejijo prodajo alkohola v maloprodaji od 6 zvečer. Kozarček bi ponovno dobili le še v restauracijah in barih. Z ukrepi želijo južni sosedje preprečiti večerno pijančevanje turistov in to so že obljubili v Zadru, Makarski in Splitu.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi vreme brala?
6: Ja, pa veš, da bom, ne? Popoldne bo dež se razširil nad vso Slovenijo, možne tudi padavine, nevihte. Jutro pa tako, zjutraj in dopoldne še oblačno in deževno, čez dan pa se bo oblačnost malo trgala, pa tu pa tam se bo tudi zjasnil, tako da počasi bo bolj nehal dežvat in v nedeljo naj ne bi bilo dežja. Kar se tiče trenutnih temperatur, Radovljica 9, Velenje 10, Ljubljana 11, Litija 12, Izola Novo mesto 13, Semič Maribor 14, Murska Sobota pa 16.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo na ceste.
9: Dobar dan. 3 prometne nesreče, zapor desni vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Postojno, potem promet ovira na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Sneborjam in pa prometna nesreča na črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo. Seveda je tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na več mestih med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pri Slovenji. Bistrici. Srečno in varno na pot.
10: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
0: Zala, mala si pripravljena na petko šel domov?
6: Vedno.
0: Pobrita?
6: Vedno.
4: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
0: In veste,
4: in Zalo Berlič.
0: Veste, kak sem vesela, da je ta petek prišel, ker vete, da ob 4 vikendu premo smo celi nadušeni, mokri že zdaj. Ej, če smo že pri mokroti, včeraj si rekla, da boš lahko danes za zihar povedala, če bo v nedeljo brez deža. Kak je zdaj s tem? A zdaj pa lahko za zihar, peš, kaj zdaj 2 dni do. Dan pa pol do.
6: Verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna.
0: Torej, bo v redu vreme v nedeljo.
6: V redu vreme bo.
0: Hvala lepa, to rabimo.
4: Šel domov, radio. In še več dobre glasbe.
0: A jaz bi nisem povedala, kaj bo se danes. E pa se boje čuli ljudje.

0: Drago ljudstvo, praktično po celi državi dežuje in to pomeni, da mi moramo od nekod nujno dobiti nekaj sonca in to zdaj tako drugače ne obrejo.
1: Danes v Roškarjevem klubu navdihujoče zgodbe pravih ljubiteljev vikenda.
2: Se slišimo?
0: Ampak gledajte, šel domov iznajdljiv šov, a veste, mi smo se znajdli, ne? Mi smo v studio pripeljali sonce. To je sonček Alja.
3: Kak si ti prijazno?
0: Dober dan.
3: Dober dan.
0: Alja, bi delala ti z nama šel domov danes?
3: Ja, z veseljem.
0: Koliko imaš cajta?
3: V štirih si rekla. Bilo, ja. Ja, imam čas.
0: To so živali, ne?
3: Ja, to.
0: Alja je pripeljala v živali studio, pripeljala dva psa, ki imata zelo veliko puha. Fusta puhasta.
3: Ja.
0: Dlake imata na vse strani. Kaj ja. Češ ven?
3: Vunih češem, ja.
0: Vunih češeš, ja. Ej, rano sem omenil vreme. A te nervira tako vreme?
3: Pa veš kaj, jaz sem zelo praktičen človek. Jaz vem, da mi bo zdaj rože zalilo. Sem sa vesela. Jaz sem tako, ne, mamike, Jezus Marija, tako je suho, dajmo zdaj počaka, da bo dež. Zdaj pa dež.
0: Boš...
3: Se pa vsi neki pretožujejo, halo?
0: Ja,
4: ja pa se nas vse boli.
3: Pa kako sem pa stara.
4: Ja,
0: oprosti, Zala, ti si stara,
4: taka,
0: ti si stara,
4: lek,
0: 16.
3: Ja,
0: kaj te tebe boli razni jezik? V glavnem, ker boš Alja danes enakopravna članica šova domov, boš prevzela vremenske napovedi, pa imam zate poseben izziv. Prosim, če vsaka vremensko napoved vsebinsko pravilno staviš besedi, a veš. Ok? Pač, a veš.
3: Ok, v redu.
0: Se pravi, pač kakorkoli, imaš se cajt.
3: Ni, gledam tu,
0: ne,
3: ne,
0: ob,
3: ti to meni napisal.
0: Ob pol imaš prvo vreme. Ti samo tako se strukturir, da bo not, no, kje noter, a veš.
4: A more tudi to zapet?
0: Če?
3: Dej nekaj kličko, ti čas znaš na to.
0: Kar je tu
3: sveda
0: naslov tvoje uspešnice. Ok, ja. Se pa gremo k trem nenavadnim testem v tebi, ki, vem, da si v 20 leti karijere, ali pa mogoče malo celo več, povedala že vse, ampak mogoče pa še česa nisi. Imaš pa tri stvari, za katere meniš, da bi jih ljudi radi, lahko vedeli, radi vedeli, pa jih mogoče ne vedo.
3: Da, recimo, ko prijem domov ob 3 zjutraj špila, grem pucat hišo. Pač, ja, malo
0: se čujem. Joj, ti si z iste skupine, ko ta naša Zala je stratne pri grobelnem.
4: Jaz po žuru ne pucam skupine, jaz čez jutri.
0: Ljudje, ko jaz prijem domov, zdaj bom jaz razložil, kako to zgleda. Jaz si šuhe sezujem, jaz si med potjo do posle sezujem pa slačem. Torej, en šuh, drugi šuh, hlače, gate in potem samo da redim blank in mene več
3: ni. Ne greš, da se niti ne stoširam.
0: Tuširam se zjutraj, kdo se te tušira?
3: Smrduh, greš v
0: post. Absolutno, Zala, potrebi, da se jaz ena bodi šečih ljudi, kaj si ti kdaj srečala.
4: Ja, pa upam, da si pa drug dan tudi posla zamenjaš.
0: Seveda se drug dan stuširam. Posle si nem zamenjal.
3: A veš, da jaz
0: misliš
3: se pa
0: postelnino.
3: Ne moram.
4: To.
0: Ja, pa kaj bo, poslušte me, a bo ta vidve zdaj meni rekli, da nikdaj niste še prišli na sekanje domov, pa so šli direktno spat.
3: Ja, ok, ko sem bila mlajša.
4: Ampak to je tist maksimum na sekanosti.
0: Vi se grete tušira
4: ja,
0: po streh.
4: Ja, ja, te fajn strezne pa v sveži.
0: Vse noče,
3: pa
0: me strezne.
3: Jaz ne moram iti čista v postu.
4: Ja,
3: ne?
4: Res ne.
0: Pa kak je te, ne snaš, ne ste?
4: Pa ja, prav ne snaš, ne. Mi dve smo, ne snaš.
0: Poglejte, da se zdaj razumem javno, to moram povedati, čestitke, da imate tako neizmerno voljo to narediti. Jaz te morem, prosim, ne me obsojati. Jaz mislim, da nisem slab čovjek, jaz tem nikomu ne delam nič slabega in me absolutno ne obsojali.
3: Zdaj te drugač moš lahko zapusti, hudiča, če pa ne umazan hodiš spat.
0: V glavnem, greva k drugemu dejstvu. Številka dve.
3: Da, znam govoriti savinsko, pa malo si kdo ne ve, da znam.
0: Ka?
3: Savinščina je res ekstra.
0: Prosim, govori savinsko.
4: Skornja savinščina je ekstra.
0: A je to ta savinščina, ko govori Gašper Bergant?
4: Ja.
0: Jaz obožujem to savinščino.
3: Dele, malo. Gdje pa tekle? Tole je za vse naše savinčane, da slišijo, da Alja tudi zna govoriti savinsko.
0: Se tako ne govori Gašper Bergant, tako?
3: Kak nje? Tekle govori.
0: Res?
3: Ja.
4: Pač malo bolj moško, od zgleda ni
3: drugače. Čakaj, delaj, tem še nekaj povedla. A veš, včeraj smo šli na rečico po jagode, pa smo pa še zrod gruške nabrali. Ha. A sem kje toga rekla?
0: Ne, se s tem, če ti prav govoriš, veš, meni je samo smešno. Ne morem pa potrditi, da je to pravilno. Lahko, da pa si ti ziher, mislim, si bi stala, bi dala besedo za to, da je to res dober na glas.
3: Ko ti za mene medeš?
0: Prez zamere, ko smo snemala prešladko.
3: Jaz sem pol dobra v jezik, svoje šprahe.
0: Oprosti, ampak ko smo snemala prešladko, pa si probala mariborščino, je bila kar slaba, pa res te mam rato, oprosti. Ja,
4: pa
0: si ful jezna na mene.
4: Mariborsko, ona
3: ja,
4: je tam.
3: Jaz sem Ptuja, kaj ti te zdaj govoriš.
0: Hoto sem poveda, da mi je tam dala veda, da mogoče ni vrhunska na glasih. Sam to
4: pa če je domača savinščina.
0: Kakšen pa je siceršnji tvoj na glas? Muzirščina.
3: Ja, jaz govorim takle. Bolj po celsko, pa tako moj mami.
0: Razumem, ja. Okay.
4: To ni tak zgorna savinčka.
3: Ja.
0: Tretje?
3: Ja. Čakaj, tretje. Ja, mam...
0: Mam kajega kratke, jaz moram nekaj kratke, jaz bi se to ne moš.
3: Dej nekaj prneste, da.
0: Tako je skaliralo.
3: Čak, sem vam nekaj par za tebe, v glavnem, lej.
0: Res?
3: Ja.
0: Domače?
3: Je
0: vrelo?
3: Ne povem.
0: Se sad je kuhalo not?
3: Ni z vaših koncov, ne?
0: Joj, spet je ta mariborčina. Alja, povej tretjega.
3: Tretja je pa, da imam kuška Zvonkota.
0: Ja, ampak ni moj ime Zvonko.
3: Ja, v bistvu moj ime Bono, ampak ga kličemo Bonko Zvonko.
0: Ja, tukaj,
3: res je Zvonko.
0: Jaz sem tukaj ni stvari zdaj zvedel.
4: Pa če on ne sliši na ime Bono, on sliši na ime Zvonko. Zvonko.
0: Ampak se sem si sam kriv.
3: The damage is done.
0: Kaj pa sprašujem, ljudi, glede popa mi ljudje, pač povejo, kaj pa sprašujem.
1: Najboljši načrti za vikend nastanejo v Roškarjevem klubu.
2: Samo v Show domov na Radio 1. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back?

0: Dame in gospodje, opet, ki se v šovu Domov igramo igrico, ki mi rečemo, piši teden s pesmijo, ker malo pogledaš na to, kako ti je teden šov od ponedeljka do danes in da študiraš, kater komad ga najboljš opiše. Kako, a veš, kakšen je ta teden bil? Tomaš?
1: Glede na, če bomo pogledali sezono, ki lahko vidite, da je dež spada, ne? In tudi, ker cel teden bolj kot ne. Za danes je fajn, če je kozovka. Moj teden opiše tih deževen dan.
0: Teden. Veš kaj, dragi moj kolega, jaz mislim, da ti nisi edini v Sloveniji, ki mu ta pesem opiše teden. Ironija, to je prva evrovizijska pesma, s katero je Slovenija na samostojni Sloveniji nastopila na Evroviziji in glih jutri je finale, nas pa ni zraven. Tak, taka simbolika. 20 čez drugo, s katero pesmijo bi vi opisali teden? 051-300-300.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
11: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
13: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
14: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
13: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
15: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
18: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Več dobre glasbe.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. 10. obletnica destinacije Kočevsko. Zavod Kočevsko je v ponedeljek slavnostno obeležil 10. obletnico destinacijske znamke Kočevsko, kateri direktorica javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedovič pravi.
4: Srednja prireditev ob tej 10. obletnici je bila na večernem dogodku, na katerem smo gostili kot slavnostno govornico direktorico Slovenske turistične organizacije, magistrico Majo Pakolaj. Zelo veseli, da se je po 10 letih našega delovanja odločila in prišla v naše kraje z nami praznovati. 10 let vsega smo imeli. Od začetkov težkih pregovarjanj, težkih pogovarjanj do korone. Po koroni namreč je obisk in poznavanje naše destinacije tako zrastel, ker so slovenski gostje spoznali, da je v Sloveniji še kaj drugega kot samo Postojna, Bled, Ljubljana in Primorska.
3: Je povedala Vesna Malnar Memedovič.
1: Radijska mreža Radio 1.
5: Tam je, gospodje, pogledajte redko, daj vam pevka Alja prebere vreme. Jaz bi te prosil, če se drživa najnega izziva, ali što delam zato, da je bilo zanimivo in v svoje vremensko napoved vključiš naslov tvoje uspešnice, a veš.
6: Si ti sigur?
5: Bolj sigur, že dolg ni zbil nič.
6: Ok, a veš, jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo potavine iz zahoda postopoma ponehale. Oblačno se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. A veš, drugače pa najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severovzhodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, a veš, na Primorskem pa 17. V nedeljo se bo razjasnili, tako da načbat verjetno bo kakšno ploho, bo kakšna ploha še prišla, ampak bo v bistvu nekako popovden že vse skupaj ok. Sicer pa ne vem, kva se sekirate, ker tako sem prerekla, lejte, travo pa rože nam bo zalili, jaz ne vem, no, to je top shit.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Nihujšega po moje, da ti na petek, ko že upaš, da je konc, skrbi za ta teden, v tem slabem vremenu zgodi še prometna nesreča na cestah, ampak teh je kar nekaj, Igor.
7: Ja, ampak a veš, da je pa ena dobra novica, ne, da so posledice prometne nesreče na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo odstranili. Sicer ostaja zastojno do križišča Tomačevo, ampak upamo, da se bo čim prej razkadilo. Zaprt je desni vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru, predpostojno prometna nesreča, še ena nesreča na Štajerski avtocesti, na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam in pa med Komendo in Mengšom v obe smeri je promet oviran. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec okvara Tovornjaka. Zastoji na primorski avtocesti, smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru pa med priključkoma Unec in Postojna. Zastoji na štajerski avtocesti, smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi od priključka Bizovik do priključka Šentjakob na štajerski avtocesti. In še na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno, varno in previdno na poti.
5: O petki se v šovu Domov igramo igrico, piši teden s pesmijo in seveda glede na to, da je tukaj Alja, bomo vprašali tudi njo. Alja, če se ozreš nazaj na ponedeljek, torek, sreda, četrtek, pa danes, kak teden si imela?
6: Pa lep.
5: Lep?
6: Lep, sicer me je posod zaliva, ampak drugač pa lep.
5: Ne pustiš se zmotiti z zalivanjem.
6: Ne, ne.
5: In zato si izbrala katero pesem, s katero pišeš ta teden?
6: Ta teden bi upisala s pesmijo Dejmo čist kontra Brazil.
5: Jaz smo napisali tukaj Dobro jutro življenje.
6: Lapa daš tudi.
5: Si se mi jaz premislila?
6: Vseeno mi je.
1: Dobro jutro življenje.
5: Obožujem Brazil, drugače. Kaj
1: bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
5: Jaz bom eno, predem razložim, katero pesem si jaz izbral, bi rad povedal zgodbo, da sem se včeraj peljal šihta. Res se trudim, da primem telefona v roke, ampak sem ga. In nekaj sem pogledal in na levi strani sporedno z mano pri semaforju policija. Ne? In jaz seveda odložim in gledam naprej in si rečem, Rožkar, ne, si niso videli, vse v redu. In si mislim, zdaj sem ga nasrkal, ne? A veš, ko odštevaš, da bo zelena došla k spelo in razmišljam zdaj, če, bo, če je videl, se bo itak zapelo za mano, pa mi dal kazen. In si mislim, gospod policaj, prosim, ne kaznujte me zdaj. No in potem pogledam proti levi strani in vidim, da gledate čist nekam drugam in da se sploh niste ukvarjala z mano. In potem, ampak sem mislil, okay, mogoče je to zdaj samo fora, pa ta zdaj dramatično za mano priplala, ampak sta šla po levo. Tada sem si rekel, hvala lepa, ti je bilo prišparanih. Mislim, da so neke tri kazenske pike, ne? V redu je. Prišparano, gospod policaj, ne kaznujte me zdaj. Tako da sem kar za en meter telefon dal stran od sebe, preko dosti je bilo. In tako ga žena sploh toliko po rokah vlačim, da ga rešim v avtu ne rabim. Dajmo zdaj celo alje zavrteti.

0: Ja, čestitke, Alja, ti si članica nove sezone. Žiri si, Slovenija ima talent.
1: Ja.
0: A te lapaš, kako to poteka? A tebe kar pokličejo s popa, pa te reče, dobar dan, tukaj Mateja, jaz sem pa na ta pa ta Spop TV-a. In a pridete na sestanek, veš, kako spoh postaneš članica žirije Slovenija ima talent? Ja, to je taka res neki ekskluzivna funkcija, no?
1: Ja, nekaj takega, no, kakor si ti upisal. Ampak takoj, ko so me klicali, ne vem zakaj, jaz sem takoj vedela, zakaj se gre. Pa sploh, ne vem, kako mi je bilo jasno, jaz včasih kar malo čuti mene stvari, pa nisem prej niti razmišljala o tem. In potem, ja, pa so pač sledili kar nekaj sestankov. No,
0: a več sestankov?
1: Več sestankov, ja.
0: Zdaj pa, gledaj, mene vedno denar zanima. Ne, samo, ne rabiš, da je nič pojasnovati, koliko mene bo zanima. Ali so te rekli, koliko imajo budžeta, koliko imajo pripravljeno za to dati, ali so te prašali, koliko bi ti rada?
1: Oboje.
0: Ja. Okay.
1: Oboje.
0: Reto, to me je vedno zanimalo. Hvala lepa. Ko boš, je pač mame, kaj se te zanimajo.
1: Ampak, veš, daj, jaz moram reči, da meni je bil ta prvi odgovor, pač, ko je bilo vprašanje, ta prvi takoj odgovor, ja, zakaj. Jaz sem pač svojo glasbeno šolo, jaz se z mladino ukvarjam že leta in leta. Dejansko sem v
0: muziko... Ti že to delaš, ne?
1: Skos upeta, meni je to dost naravno. Ne? In meni je to pač samo podaljšek tega, kar že počnem.
0: Razumem. Zdaj pa vedno prijedo denga zapleta. Prvo razmišljal sem o tebi po tej funkciji, pa vem, da si pevka, tebi je seveda tudi pomembna, tvoja publika rada imaš, da te imajo radi, da pridejo na tvoje nastope. Tu pa se zdaj zaplete, ne? Zdaj bo pa prišel recimo en fan pet in bo fušal, ne? In zdaj ti ne bi rada njega, njemu rekla javno, joj, slab si, čeprav bo slab, kako boš pa zdaj to, a boš morala biti pol diplomatska, ker ti ne bi rada se zamerila mami, pa celemu družinam, pa bila žaljiva do njega, hkrati bi pa rada bila iskrena. A ni to, a veš, kaj tu moš, zvršča se zibaš med biti iskrena, hkrati pa moš paziti na svoj imidž, pa ne bi se rada zamerila ljudem, ne? To, ja, mene bi to obremenjevalo, ja, cel čas, no?
1: Veš kaj, jaz se nič ne obremenjujem, zato ker jaz enostavno izviram iz sebe, ker vem, kaka sem, vem, da bom znala. Mislim, meni nikoli ni želja, nikoli bila v življenju nekoga užaliti. Vedno vidim dobro v ljudeh in tudi sploh pa v mladini, halo, pač, ko gre za mlajšo generacijo, še vemo, a ne, da tukaj gre za nerazvitega pevca ali karkoli že počne. In točno vidiš, a je na pravi poti, kaj je za spremeniti. Seveda mu poveš, mogoče še kakšna stvar ne štima, ampak na en tak lep način. Ne,
0: na lep način. Zdaj, ja. Kaj pa če nekdo pride, ko res ni za pevca? A boš mu rekla, da mu mogoče svetuješ, da gre v malo druge vode. A veš, kako boš diplomatsko, a veš, kaj

0: Pri enih, eni, res, jaz nisem, ne, eni nismo, no. Pač, a veš, in zdaj pa je zanima, on pa bo mogoče upajoč, da je prišel, zdaj pa kako mu reči, Marko, kaj pa če bi ti probal mogoče avtomobile?
1: Veš kaj, mi imamo tudi v glasbeni šoli ogromno starejših, mlajših, nima veze, pač starostno, neomajeno, pevcev, ki pridejo in mislijo, da so fantastični, pa jim je treba povedati, da pač mogoče še ni čas za to, ne?
0: Aha, ni še čas za to.
1: Ne, še malo delajo, pa pol... Ne, še malo sami delajo.
0: Malo še vadi, pa pridi nazaj, ne?
1: Pridi nazaj, ja.
0: Naša Alja je zrela za to funkcijo. Super, bo kome čakam, da te vidimo.
2: Šel domov. Od 2 do 6. Radio 1.

0: Vapsa imaš, ali ja? Jakupa. To je za družbo, to je veliko, to je dvojni nadzor. Pa vse posod sta, vse posod sta danes.
1: Ja.
0: Ti imaš res rada ta psa, ne?
1: Ja, to je taka ljubezen, veš.
0: Katera pas imaš, že to?
1: To so pomeranji.
0: A, je, to so, aha, okej.
1: Pa se veš, tvoja mama ima pa mucike, ne, rana.
0: Oba, z mojim fotom sta obsedena. Ja. Moja mama je piščanca kuha.
1: Jo.
0: Yes. Sekljana male kose, da reva ne bo grizlala. Jo.
1: No, jaz ima včas izgrizam, jaz sem še huj. Ne, ampak veš, to je taka doza ljubezni, to je antistres program vsak dan, a veš?
0: Zelo lepo. Ja, pa še silita te k premikanju, ne? Ja.
1: O, to
0: ja, pa, ja, to bi jaz rabil, nekoga da me sili k
1: no,
0: premikanju.
1: No, prid, daj, ponijo, pet mal.
0: Draga Alja, jaz sem tudi tebe, kot vse ostale, ki sva jih povabila zala v petkovo družbo, prosil, če za me posnameš budilko za telefon. Uh-huh. Jaz sem znan po tem, da imam malo težave z jutrnim stanjem, ker moj selektivni možgan se navadi na zvok budilke in jo začne ignorirati. Se pravi, reče, to mi ni všeč, vem, kaj to zvok pomeni in pol ga ignorira. Zato moram si na telefon nalagati...
1: Sledi bom po glavi, ne?
0: Ja, ali pa nove zvoke, ki me prebudijo.
1: In ti zdaj misliš, da si boš lahko to moje budilko
0: dal? Se si jo tudi bom že danes, jaz jo vedno takoj naložim na telefon. Okay. Kaj si pa, mislim, v kjero smer pa si šla, ko si snimala, veš, kaj si imela v mislih?
1: Ja, jaz sem šla predvsem tvoj lifestyle, pač to, kar imaš rad, pa to...

0: Цінероші.
1: Ти не будеш дома, ти береш ще срок, дуба з'ютре став. Yeah. То є про моя мантра жилянства.
0: Ево, а видиш да те познам. Не
1: хвала, але я за то сам рекол, а ме дати делат поповдне на програм. Замеш да лако, да лаже. Ja. На жалост, ме свет так настален, да всі ме ночи очака до поподнева, тада часи се не можам статна. Хвала за будилку, јас би те рад поведал да сам јас вклучил туди моја звочна способности. Да, сицер звенио презе слабше, не? Буш па весела, че за не урцу ти дам будилку.
2: Danes uz jutranji kroniki.
3: Ja, te je govoril otroka, Čriček je Mozart za Schuberta. Ja.
4: Potem ste bili res vsi ves čas upeti v to bioglasbo, ne?
3: Ja, kar ja.
4: Ja, ja, ata zdaj podira rekord v igranju na regratovo steblo, že dolgo vadi.
0: Pr nas doma, embart niso imeli ta prave regratove solate.
4: Ja.
3: Ja, zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
4: Ja.
0: Ata jih je poseko zato, da je trobo naša ta stebla, kaj je svem. Z Bortom sva pa te ste stare oljke trde liste, kislava pa živečva.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Kažem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si Radio 1 Ribnica.
8: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dame in gospodje, čas je za novice ob treh.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za nesreče v delovnih zaporah na avtocesti ni kriv DARS, temveč vozniki. Po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so inšpektori v zaporah opazili
4: izrazito nespoštovanje cestno-prometnih predpisov. Še posebej se to nanaša na spoštovanje omejitev hitrosti in vzdrževanje primerne varnostne razdalje med vozili.
3: Vlada je zato DARS-u naložila dodatne varnostne ukrepe v zaporah, ki so jih že uvedli. Med njimi prepoved prehitevanja, kjer moramo voziti v zamiku, in postavitev prikazovalnikov hitrosti. V delovni zapori na primorski avtocesti pa bodo podaljšali združevanje na eno vozišče pri Studencu. Ameriški predsednik Trump pa uresničuje grožnje evropskim NATO zaveznicam. Razočaran, ker niso hotele sodelovati v vojni proti Iranu, je začetek maja napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Zdaj je Pentagon preklical še napotitev 4000 vojakov na Poljsko, kjer je sicer nastanjenih že 10000. Ameriško poveljstvo in poljska vlada sicer trdita, da gre za redno prerasporeditev med oporišči po Evropi. Danes, 15. maja, je mednarodni dan družin. Z njim poudarjamo pomen družine, najpomembnejše skupnosti v življenju in njen pomen za posameznika in družbo, ker je namenjen krepitvi odnosov, pripadnosti in povezovanju družinskih članov vseh generacij, je danes in še 7 dni prost vstop v skoraj 50 muzejev in galerij od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Vremensko napoved bo zdaj prevzela Alja z Zvonkotom naročil. A je to Zvonko?
6: Ne, to je Aba.
1: A to je Aba, ok, oprostite. Izziv, ki smo tega dali, je, da moraš vsako vremensko napoved vsebinsko smiselno ukomponirati naslov tvoje pesmi, a veš?
6: Ja, a veš kako bo, ne? V bistvu, sem do nedelje se ne splače, kaj okrog hoditi, ker bo dež. Ne bo glih vreme za kakšne izlete v naravo, dobro se to povedala. Bi pa rekla, nedelja pa že kar nekako v redu, temperature se bodo sicer gibale od 7 do 14, na primorskem 17, tako da ja, dajte predstaviti se na nedeljo.
1: V bistvu se hotla rečete, sili ven, bo nedelja prava izbira,
6: ja,
1: ne?
6: Ja.
1: Bravo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Igor, pogleva ceste.
8: Ja, dobro dan. Imamo z nekaj prometnih nesreč. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam, pa zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje in pa zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pripadni tudi tam nesreča. No pa še ena je, Kopitarjeva ulica je zaprta cesta v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto, tako da previdno strpno varno, zastoji pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, med razcepom Nanos in priključkom Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. To je to, srečno in varno na pot.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
9: Praktikantka in profesionalec.
10: Ja, ugante, kdo je kdo?
9: Ne bom se losala tega naziva, ne?
1: Lej, ko boš nehala s prakso, 28 poletih. Jaz bi te, draga Alja, rad povedal, da Zala pripravila vprašanja za igrico Sem nisem, ker bova dvigovala tablo Sem ali pa nisem. In jaz sem ji rekel, da ne rabi biti pretirano dožinam prijazna, ker ti nisi čist... zadržana. No?
6: Ja.
1: Sprašvala sva se, jaz ne, namreč ne poznam vprašanj, zato ker bi res rad se tudi jaz pustil presenetiti, ampak sem rekel, da po moje, ali je za akcijo lahko daš tudi kaka taka bolj zabavna vprašanja. No, no? Ne rabi vprašati, a sta že kdaj jedla korenje? A što je dolgočasno vprašanje? Lahko daš kaka malo bolj...
9: No, čeprav za presekat bi bilo, a ne?
1: Mislim, a bi res?
9: Ja, čokolino recimo bi bil.
1: Pravkrat ti je rekel, ti krat da je sočna.

0: 27. v sredo gre nov junak Cene Prevc na teren. S pomočjo dežele junako, torej vseh nas, bomo zbirali tudi leto sredstva za to, da bodo otroci iz socialno ogroženih družin lahko šli na morje, ker mi verjamemo, da na morje mora iti vsak otrok, zato ker pač ni prav, da ne bi, ker se mi zdi, da se tam krepijo vezi s prijatelji in naučiš se marsikaj, pa malo postaneš neodvisen. Jaz se spomnim, jaz sem bil enkrat in moriš čudovito, pa vedno se ful dobro je. Boš kot doma, mislim, da se te zagorostno sliši.
1: Samo tam odraj, je, da te mami ne sliši.
0: Mama, da me zve, mama oprosti. Ampak pač tam drugače je, no? In se ja, ti zdi, ja. Ker je drugače, se ti zdi, da je ful boš. Ampak ja, ne, nika čez mami, oj, zdaj sem se tako zafrknul. Ne, zdaj, ko je bom rekel, mama prijem, bo rekla, veš kaj, idi ti, ker da debeli rtič, pa te naj tam kuhajo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: V glavnem, Cene Prevc gre malo na pot, do takrat pa smo se odločili, ker bomo v času dežele junako vsi junaki, mi pa do takrat iščemo nevidne junake. Cene zagotovo ni nevidni junak. Nevidni junaki so ljudje, ki delajo dobro, junaška dejanja, pomagajo drugim, pomagajo živalim, ljudem. Dolga leta, mogoče večkrat, mogoče enkrat, mogoče so komu rešili življenja, pa spoh nobene ve za to. Ali poznaš ti kakšnega nevidnega junaka?
1: Poznam. Jaz imam enega soseda, bližjega soseda, je gasilc in v bistvu vedno pripravljam pomagati in tudi v času, recimo mi smo imeli hude poplave, a ne, v Savinjski dolini je bil zelo aktiven, nesebično pomaga, ne, in jaz sem samo hotela reči, da če slučajno danes posluša, vem, da se ne želi izpostavljati, ampak bi mu želela sam reči, da ni naviden, za me ni naviden in tudi za marsikoga.
0: Pa za marsikoga z vašega kraja, verjetno tudi ni, ne. To je to. Poznate vi koga? Kakšnega nevidnega junaka, ki pa bi si zaslužil, da ga malo izpostavimo pa pohvalimo za to, kar je naredil, pa sam v življenju tega ne bi, sam se ne bo prijavil. Večina ljudi se nikoli glede junaške dejanje prijavi sama, pa ga mogoče želite vi, 0513300 ga pokličemo in mu rečemo, stari, ti si car, ali pa kolegica kraljica si.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radiu 1.
4: Baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: To je Safa Vidan, igrali se bomo igrico Sem nisem danes, z nama Zalo, šel domov dela Alja. Sem nisem je čisto preprosta stvar, pripravili so za nami vprašanje, draga Alja. Mi bo pa rekla, ali to že kdaj sva ali nisva naredila?
1: Dobar, dajmo začeti.
0: Izvoli, Zala, mama.
1: Karierno. In sicer, a sem že kdaj šla, tako bom malo govorila mešano, na odr ali pa v eter, malo pogumen. Po kakšni pijači preveč, bom rekla.
0: Absolutno, seveda.
2: Ja, enkrat, čisto na začetku karijere.
1: Tam tak vem, ja.
0: Ja, pa se veš.
1: Zram, ja.
0: Pa če mi v petki vedno nazdravim v vikendu ob 4, hvala.
1: Preveč, po kakšnih pijačih.
0: A ja, preveč.
1: Preveč,
0: ja,
1: sem rekel.
0: Ja, ja.
2: Ja, jaz se spomnim, da sem imela v bistvu koncert nekje, ne vem, Kobilje. In pol je nekaj šlo na robe in so rekli, da pač, da koncert odpade. To so bili res moji začetki in je imel naš Bob na rojstni dan in smo se ga nažingali. V bistvu pa menedžer kliče, ej, koncert bo.
1: Top. Ok, gremo dalje. Sem že kdaj izkoristil svojo slavo, da bi se izmuznil kakšni kazni?
0: Jaz bi rad povedal, da sem probo pa ni šlo. In enkrat mi je policist celo rekel, a veš kaj, ne ti, ne tvoja Anja, Rabšak ti ne morata pomagati kazni. Jaz sem rekel, gospod policaj, a se lahko kakorkoli zmeniva, pa je rekel, noben ti ne more pomagati.
1: Wow.
0: In sem tukaj ponižno sem samo gledal tla. Ne, se je se prav, da ne bo pomagati.
1: Ja,
0: prav.
1: Ja, ja, ja.
0: Se, takrat sem mi malo žalim, pa ko sem pogledal, da sem se rekel, vsaka čast, oprosti, Alja, ker sem te prekinil.
2: Ne, se mi ni nič.
1: Alja je tudi
2: zanimivo.
1: Že.
2: Ja, tudi sem poskušala, kdaj mi je rad, ali kdaj ne, sem ne bom pa povedala, zakaj gre. Pa ne bo več dobila bonus.
1: Okay.
0: Meni v glade, ljudje si mislijo, da ne plačujemo kazni, to absolutno ni res. Pa ne samo to, lahko greš mogoče komu malo na živce od policaja,
1: ja,
0: pa ti še z večjim veseljem da kazan. Ja,
1: pa še bomo malo gume dezena pogledali.
0: Ja, pa ti boš to upremo pa vse pokazali. Nimajo nas si enako radi, ne? Ni to tako enostavno, kot gleda.
1: Ok, sem že imela kakšen kraš na zlanega Slovenca, Slovenko.
0: A ja, skos.
2: O ja.
0: To se mi sezonsko dogaja.
1: Pod vprašanja.
2: A daj nehi.
0: Prije nov reality show pa takoj imam.
1: Ne, Slovenca. Slovenca, Slovenko.
0: Slovenca, Slovenko, ja.
1: Ja. Ali ja tudi?
2: Jaz, ko sem bila še frkla, vem, da sem bila ful zaljubljena v Jureta Košerja. Teh ful. A ja, pa kaj je že pevca od avtomobilov? On je bil moj mož. Ja.
0: Meni se samo začne nova sezona kmetije, že veš, koliko imam materijala. Gremo dalje.
1: Ok, sem si že kdaj ustvaril scenarij v glavi, kako bi nekoga po naključju v nerekovajih srečal.
0: Oh, ja, skos.
2: Ja, velikrat. Ja, sem čak, da se spomnim zdaj.
0: Skos. To pa je res.
2: Ja, sem nekaj sem pozabila, ali pa slučajno sem prišla v ta isti lokal, ali pa, to,
0: sem
2: ko sem bila mlajša zdaj.
0: Jaz na medijskem dogodku prav očitno gre mimo, pa tam nekaj postavam.
1: Postavam.
0: Delam se, da naročam pijačo, pa je spohne.
2: Ej, ali tudi rukneš?
0: Ne, zdaj dramatično ruknem.
2: Sorry.
0: Jo, evo, prosti.
1: Oj, vidim, da
0: veš, kaj povedno rečem, prosim, ampak jaz sem dolge ude, jaz 1,90 m, jaz skos rukam ljudi.
2: Dolge ude, maj rekel.
0: Razumeš, kaj sem hotel med vrsticami povedati?
1: Gremo dalje. Sem že šla na zmenek in vmes pisala drugi osebi.
0: Ko sem iskal pomoč, pisal sem Branki, pa rekel, Branka, reši me. Reči, da se je zgodila municija. A ja prav drugemu...
2: Drugi osebi kot... Kaka municija?
0: V smislu, reši me iz te situacije slabega zmenka in me kliči in reči, da se je nekaj slabega zgodilo, da bom jaz šel. A kaj si pa...
2: Vreda je roši.
0: Ti porednica, Alja, ej. No, kaj pa ti?
2: Alja, ne, nisem. Jaz sem na zmenku 21 let nazaj.
0: A ja, joj, ti si že 100 let z istim človekom, ja, valda.
2: Ja, jaz sem v bistvu že zelo dolgo v vezi, ja. Kaj se te smejiš? V glavnem, pa tudi, ko sem imela kakšno zvezo prej, nisem tega počela. Nikoli.
0: Jaz sem bil predčasno v vezi, zdaj pa hodim spet na zmi. Ne, ne hodim na zmi.
2: Zdaj pa ruka okrog in hodim na zapave.
0: Daj mi moramo to zdaj zaključiti.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
4: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Dogaja se zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ porta. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
19: Posteljnina Bound.
20: Posteljnina Bound.
21: Posteljnina Bound.
22: Posteljnina Bound.
23: Posteljnina Bound.
24: Veliko več na spletni strani Bound.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Алло, че ме не видаш? Пъй на страховен преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
1: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете мали. Оптика Мое Лече у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
2: Најновејше из наше регије, Радио Ена Рибница.
3: Пријетен добар дан желим Марку Мотре. Медветин Крогар, најбол препознавна продукта кучевскега туризма. О њима је Весна Малнар Мемедовић об десетлетници дестинацијске знамке Кучевско поведала.
4: En je najbolj prepoznaven, tudi nagrajen, petzvezdično doživetje opazovanje medveda, tudi najbolj avtentičen in naš najbolj pristen. S tem smo začeli, tega dobro izpilili in ta pomeni vrhunec naše ponudbe. Pred dvema letoma smo certificirali še krokarja, torej doživetje krokarja kot blagovne znamke oziroma kot doživetja pravega gozda, v katerega ne smemo stopiti, ga pa lahko opazujemo, spoznavamo in okušamo preko ponudbe gostinskih jedi, pripravljene za te vrste.
3: Na slovesnosti ob obletnici so podelili tudi priznanje za turistično osebnost leta 2025, ki ga je prejel Matija Gobola, priznan rokodelec iz Šavke vasi.
1: Radijska mreža Radio 1.
5: Draga Alja, čas je za tvojo tretjo vremensko napoved. Izziv še zmeraj velja, nekam v njo vsebinsko smiselno vključiti naslov tvoje pesmi, a veš?
6: Ja, a veš kak je, ne? Tako bi rekla. In pač ta teden bo fajn zalilo rože in pa čez vikend, bolj proti nedelji se nagibite, bo pa že čas in tudi vreme za kakšen izlet, no? Kar prej pač ne hodite, no, lejte.
5: Jutri bo tečno še malo,
6: jutri,
5: no?
6: Jutri še bo tečno, pa bo pa že sonček nedelja, pa tudi temperatura se bo dvignala do 17 stopinj, tako da to pa tudi že kar konkretno.
5: Se pravi, piknik nedelja. Hvala.
6: Piknik nedelja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Ne, da bi rad bil pameten, ampak nenavadno veliko prometne nesreče se danes že zgodilo in vas vsi skupaj z Radia 1 lepo prosimo, da mogoče odtenek počasneje, pa bolj previdno, ker je čuden dan. A ne,
7: ja, res je čuden dan. Od tega držja do raznega začetka vikendov, prazniki v naših sosednjih državah in tako naprej. Res previdno na cesti. Dajmo do prometnih nesreč. No? Promet ovira na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam. Zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. V obe smeri sta nastala daljša zastoja, sploh v obratni smeri od nesreče si ljudje ogledujejo in fotografirajo prometno nesrečo in zato seveda nastajajo zastoji. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa glavna cesta Zagorje-Trbovlje pri Potoški vasi in pa še Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Torej vse so razlogi nesreča. Do zastoja pa prihaja zaradi del na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano, pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Še na štajersko avtocesto poglejmo, smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica sever zastoj, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, ter na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
5: Zdalo nama ta petek družbo v studiju v šovu domov dela pevka Alja, ki je mimo grte nama izven etra. Mi se seveda svašta pogovarjamo izven etra, se tudi ni za etar, ne?
6: Ja.
5: Mi dva Zdalo sva že večkrat rekla, da bi bilo najne karijere relativno hitro konec, ne?
8: Mislim, pač, takoj najbolj, misliš,
5: ne? Jaz bi se pospremil, ker sam ven.
8: Bojš, da sam, dokaj ti še ključki delajo.
5: Dokaj bi še ključki delajo, ker bi na neke točki ključki, ob štiri bi ključki nehali delati, ja. Če bi vse šlo v etar, kar se mi pogovarjamo izven etra. No in Alja nama je izven etra povedala nekaj, kar pa zdaj lahko etru delimo, to pa je, da si ti znana potem, da čudne SMS-e ljudem pošiljaš. Kaj točno to... Kaj točno to v praksi pomeni? Ampak to niso ti pijanski ob 3 zjutraj, ki jih jaz dorad, ne?
6: Ne, ne, to sploh ne.
5: Ja, ja.
6: Ampak, to pa ti?
5: Okay. Ja, to, jaz sem doktoriran z tega. Zala ve, jaz narjo, že si hude blamaže, Alja. Ja, ja, ja. Tudi bivšim, jo, res slabo. Ampak glej.
6: Ne, jaz nisem tok bad, sam jaz pač, jaz se ful rada zatipkam, ne, in pa recimo pošlem, naprimer, takemu prijatelju muzičarju, kje se nagajaš, namesto kje se nagajaš.
5: Ja.
6: Pa recimo sem enkrat poslala dvema SMS, če lahko prdita ob peti, da me spridete ob peti.
5: Veš, kaj ti jaz povem, to je veliko boljše, kot pa da pišeš bivši ljubezni, ja, in rečeš, ja še vedno mislim na tebe, tem, ko imamo že novega partnerja. Ja. Recimo, okay, ali razumem. Šov domov, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: leteći potepuhi i njihova bicikl zlu znana. Zdjele je pa čas za jutranju kroniku. Veronika, da je vse u znamenju glasbe, ali kako?
1: Ja, Jure je spoznal gospoda, ki je igra na biotonično harmoniko.
0: Aha.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Robert Gotar v Velenju podira svetovni rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Maratonsko glasbeno pa je tudi na Podgorškovem trgu

0: Za naravna glasbila, naravni zvoki.
1: Ja, naša ta nam otrokom, en bar to življenje oni pusto, da smo imeli slušalke z muziko tek za poslušat.
0: A ja, prav ni.
2: Ja, res je. Z vetro smo morali na ušesih nositi školke.
0: Školke, kako?
2: Ja, te morske polže nama je navezal na uhle.
0: Aha.
1: Jaz sem celo poletje mogla nositi leščurja gr na glavi.
0: A ja, zanimivo.
2: Ja, pa lovili smo murenčke, čričke pa škržate v škatlice v dožigalc, ne?
0: Ja.
1: Tudi še to nama je navezal grta na ušeta, namesto vakmena.
0: Oh.
2: Ja, te je govoril otroka, čriček je Mozart za Schuberta. Ja,
0: potem ste bili res vsi ves čas vpeti v to bio glasbo, ne?
2: Ja, kar ja.
0: Ja, Ata zdaj podira rekord v igranju na regratovo steblo, že dolgo vadi.
1: Pri nas doma, en bart niso imeli ta prave regratove solate.
0: Ja,
2: zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
0: A ja?
1: Ata jih je posekal za to, da je trobo naša ta stebla, kaj jaz vem. Z Bortom sva pa teste stare oljke trde liste. Kislava pa že večva.
0: Aha. Domačini ga zelo cenijo. Menda zna prav iz vsake stvari izvabiti zvok. Pravijo, da celo iz fižola.
2: Oh, to obdobje bi pa res rad pozabil. Ja.
1: Tisto s fižolam pa res ni bilo za trk.
2: Cel januar smo bajto luftal. Ja.
0: Aha, zdajle je tamle na sredi trga, ta, mogoče bi mu malce prisluhnili, že nekaj časa igra.
2: Ja, pa dejmo, ja.
0: Ja. No, sej nekako mu gre, ne?
1: No, fajn, gremo na trobaj tu bolj, no.
2: Ja, tukaj bomo čist mokri.
1: Ja, na svijenje, ja, no, servus.
0: Ja, kaj pa ta, a ne bo kar...
2: Hvala Bogu, da se je vscal. Sploh ga ne morem več poslušati.
0: Veronika, oče Rupert se je z regratovim steblom dobesedno zlil z naravo.
3: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Kažem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio 1 Ribnica.
5: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.

0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Zvalda, kaj je dež, pa potem ta mlin pride v glavno elektrika, pa je največ elektrike.
2: Radio 1. Ali si Alja pripravljena na svojo budilko? Jaz sem jo rad bi povedal za srcem in dušo sem jo posnel.
3: Ok. A je pijanska, tako tvoja?
2: Kaj je moja pijanska?
3: Ja.
2: A ja, je, ja.
3: Jaz sem ti pijansko.
2: Da ga bo še malo strav. Ja, ja, ne, ni
3: pa
2: pijanska.
3: Pa daj za rundo pa to, no. Pač štarc.
2: Bi jo rada slišala?
3: Daj.
2: Izvoli.
4: Ja, pa dobro jutro, sončica Alja. Poglej, ker si posnela budilko, kjer si prepevala, se mi je zdelo edino smiselno in pravilno, da prepevam tudi jaz. Ja, vem, da nisem pevec, ampak smiselno se mi je pa zdelo. Nisem rekel, da je bilo pravilno, rekel sem smiselno.

0: Morate vedeti, da je otvoritev vikenda ena mojih najljubših stvari v tednu. Zraven nakazila, če slučajno kakega dobim, ali pa Gigi Midžija, ki ga pa načeloma nikoli ne dobim. Vsaj dolg že... Kaj? Ja, to je, meni je to...
1: Slabško drugo pri tebi, ne?
0: Tako. Tada zdaj, kaj drugega ni, pa kaj dobenega nakazila ni, je ta otvoritev zdaj najboljša stvar tega tedna za mene. Hvala lepa.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Čas je za novice, ure 4.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Državni svet bi lahko v ponedeljek z glasovanjem pritisnil na zavoro. Predstavniki delojemalcev so namreč predlagali veto na zakon trojčka okoli NSI ter demokratov in resnice. Prepričani so, da ima številne negativne posledice, predvsem za delavce z nizkimi plačami in tiste pred upokojitvijo. Skrbi jih tudi postopek sprejemanja, ki da je bil izjemno hiter in je izključil javnost. Skrbi jih tudi luknja v proračunu, ki bi jo ustvaril in bi jo krpali v zrezi v socialo. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih pa kaže, da je pilot Cessne izgubil nadzor nad letalom. Preiskovalci so ugotovili, da je pilot zašel v gosto meglo in oblake ter skušal obrniti, a je izgubil vizualni stik s terenom. Bil je razmeroma neizkušen v tako zahtevnih razmerah in ni imel praktičnih izkušenj z instrumentalnim letenjem. Na letalu napak niso ugotovili. Se pa je včeraj veliko bolj srečno razpletlo na cestah. V gneči med Šenčurjem in Kranjem malo pred pol drugo popoldne sta obtičala skoraj mama in oče. Mudilo se jima je v kranjsko porodnišnico, porod pa se je v avtu že začel. Poklicala sta na 113 in kmalu jo je pristregla policijska patrulja. Skupaj so se varno in pravočasno prebili do porodnišnice, kjer so jih že čakali. Mlajši par in bratec so se razveselili zdrave deklice.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Draga Alja, to je tvoja zadnja vremenska napoved. Lepo te prosim, če tudi vanjo vsebinsko smiselno ukomponiraš naslov tvoje uspešnice, a veš?
5: A veš, vreme bo nekako še vedno deževno tam do sobote, tako da če imate kakšne želje iti na kakšen lušen izlet, predlagam, da to preložite na nedeljo, ko se bo že mal bolj zjasnilo, mogoče mal več sončka, drugače pa tudi temperature bodo narasle do 17 stopinj.
3: Yay! Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Igor pogleva ceste.
7: Ja, lep pozdrav še vedno v znamenju nesreč. Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski autocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. V obe smeri sta nastala daljša zastoja. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni. Tam se je zgodila nesreča, pa cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja še vedno prihaja na primorski autocesti A1 smer Ljubljana med priključkom Razdrto in Postojna in pa med Vrhniko in Ljubljano. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komande in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, na severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepom Kozarje in Malence. Tudi radar ste sporočili na spodnjem Brniku pred krožiščem, če se peljete proti Brniku. Srečno pot!
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Čas je, da odpremo vikend.
8: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: A ja, jaz sem pripravljen.
1: Jaz sem že začela.
0: Jaz sem predvsem pripravljen, da da Alja, naša današnja sovoditeljica, znak za začetek vikenda. Ali je imela sva treninge, kako se v šovu domov odpre vikend vsak teden? Jaz bi rad podaril, da če mi tega ne naredimo, se vikend spoh ne začne.
1: Meni vsi že da zelo poštajersko, no.
0: Ja, tako. Ja. Tako zelo
1: mi rečemo, da naredimo rožco, ne?
0: Rožco!
1: To!
0: A gremo kar skupaj narediti rožco. Dragi poslušalci, na drugi strani, pijača ni pomembna, na zdaj se domine s pijačo, ali je tudi mleko? Gremo skupaj.
1: Mleko!
0: Opa! Ali kaj smo ti dali, Kozarec? Lahko pokomentiraš, kaj smo ti dali. Kaj pa je drugi korak?
1: Drugi korak je pa, da zberemo himno vikenda, ne?
0: Da gremo himno vikenda in ti izbrala kaj?
5: Ja, nač, da imamo malo sonca, ne? Brazil.
0: Brazil je, mislim, da super ideja. Oprosti samo, da je naberem gor. Mislim, naberem gor, nastavim gor.
5: Da naredimo fešto tule.
0: Yes! Takoj po koncu komada se vikend začne.
5: Yes!
0: Yay!

0: Alja in Brazil, hvala lepa, draga Alja, ker se nam pomagala odpred vikend. Kako pa je dela čov domov, ko danes je bila pač enakopravna sovoditeljica?
1: A veš, da mi je prav všeč.
0: Cajt, kar gre, ne?
1: Jaz bi večkrat prišla, mi je všeč.
2: Ja, pridite.
1: Za ključni del mi je najbolj všeč.
0: Za ključni del je vsem vedno najbolj všeč.
1: Ja, ta, opa.
0: Se vidimo na kakem špilu, Alja, ne?
1: Se vidimo na špilih, lej, različni. Tule imam datume,
0: lej. Si pogledala datume. Bi rada povabila nas na katerega izmed njih?
1: Veš kaj, mogoče v mesecu juniju malo bolj odprti koncerti, med drugim so pač bolj zaprtega tipa, ampak recimo 26. smo na Muti, Črnomelj, Jurjevanje, 26. pa 27. Šmartno pri Litiji.
0: Super,
1: ja,
0: oh, to so perfektni termini, to so dnevi za statistično največjo verjetnost, da bo lepo vreme, ja. Pa najdaljši dan je v letu.
1: Ja. Oh.
0: Perfektni timing. Hvala, Alja, čau!
1: Adio!
3: Show domov! Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: In njegova na polno. Ja, Lara Tušič iz Denisa Avdićova je pa dobila strani Denisa en tak poseben majski izziv, in sicer niti kapljice alkohola ne sme spiti. Ok, scena prvo, žogo spet ni tako težko, en mesec bo pa že zažrtvovala, ampak kaj je problem? Jah, ker je ta mesec lihnjen rojsten dan, ne? Ah, tako da ne vem, kako bo šlo to čez, da ne bi niti malo nazdravila. Ampak ja, zaenkrat še gre, Lara je brez alkohola že 14 dni, zdaj pa vprašanje, a ji bo uspel še 17? Ker če ne, pol bo sledila kazen.
1: Koliko si želiš?
2: Koliko se želim alkohol?
0: Ja, mislim,
1: kar, ti kar vsak dan, joj, jamraš, koliko ne more, jaz si ne spočem. In jaz sem razmišljal takole, jaz z alkoholikom ne morem delati.
2: Aj, pa nisem alkoholika, lahko pustimo, pa jaz
1: alko
2: sam
1: pa jutranja,
2: dam,
1: alko pa jutranja služba ne gre skupaj in glede na to, kako okay. Si roškarja masirala, deželak je tudi rekel, da zala lepo diši.
2: Ja,
1: menamo te do maratona. Skratka, za pol leta greš v šov domov. A veš, in boš pol lahko žingala, spala zjutri, spočita bila, popovdan imaš pa službo.
2: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
1: Do maratona, do maratona.
2: Ja, no, sej.
1: Za maraton si, še, pa, si pa nazaj, boš naredila in... Če bo prismrdel, bo pa rekel še za pol leta.
2: Ne, kakšno je to kazan?
1: Ja, taka.
2: To ne zgleda, kot da hočeš, da grem.
1: Ne.
2: Ja, ne.
1: Če bi hotel, da grem, ti rekel, da delaš še vikende z Marčeto.
3: Se sam za pol leta, Larčino.
2: A ja, ti bi kar bil,
3: ja, ne,
2: kar
3: mislim,
2: grem, ali kaj?
3: Ne, meni se zdi to, da ni tako obdobje. Ne,
2: za 25. rojsti dan mi to delate. To je Denisa Avdićova.
4: Radio Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Organhausen. Psihologija denarja.
5: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
9: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: CG Evolution Auto.
14: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
13: CG Evolution Auto.
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
16: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
17: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
18: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 €.
19: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
20: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
19: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Pa odeje v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
24: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
25: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
26: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
27: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Dobar dan. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto, 6. junija dopoldan, bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, veš, da bi noč.
4: Ja, te pa naredi to.
5: Pravim, zato ko zdaj, veš,
4: je danes kisto, jutri kisto, nedelja sonca, ne?
5: Ja, tako je, ja. Mislim, jutri bo še tako, zjutri bo še kislo, pa do povdne, bo čez dan se bo pa že začel malo proti soncu kazati, veš.
4: Dobro.
5: Ja, ja, tako da vredi bo.
4: A to je zdaj, ko si zaključila?
5: Mislim, ti si...
4: Kaj pa nedelja? Nedeljo še povedi, da moji ljudje...
5: V nedeljo se bo pa razjasnil, sicer možno za kakšno ploho je, ampak zelo, zelo, zelo majhna.
4: Hvala lepa.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Servis Auti.
1: Poglejmo cesta.
2: Jali, pozdrav, dobra novica najprej. Posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti A2 med priključkom Vodice in počivališčem Povodje so odstranili, ampak v obeh smerih sta še vedno zastoja. Potem zaprta glavna cesta Dragonja-Koper, pripadni prometna nesreča, prav tako Kopitarjeva ulica v Ljubljani zaprta, v križišču s Poljansko, tudi tam nesreča, in še ena nesreča na Zaloški cesti v Ljubljani v križišču z ulico Miroslava Kokolja, tudi tam popolna zapora proti centru. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in pa med Vrhniko in Ljubljano, na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica, Sever in Jug, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova, tudi na ljubljanski južni obvoznici je še zastoj proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence in na zahodni obvoznici A2 proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Radar pa opaže na spodnjem Brniku pred krožiščem, če se peljete proti Brniku. Srečno, varno.
3: Ja.
1: Dame in gospodje, o petkih se pogovarjamo, kako nam je šel teden in ga poskušamo opisati z muziko. Marja?
4: I'm still standing, ker maji so zelo naporni v šolstvu, ne? Ker sem učiteljica ja, v osnovni šoli. In polni ocenjevanj in včasih tudi potem slabih odzivov strani učencev. Ne? Tako da en teden smo prekurali in upam, da bomo še dva.
1: In ti še vedno stojiš, Marja. Hej! 0513300. Kera muzika najboljšo piše vaš zadnji teden od podelka do danes? Kako vam je teden šel? 0513300.
0: Sveže!

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Dami in gospodje, čas je za WTF quiz, v katerem z našo drago mlado Zalo Malo. Zala, koliko si ti, 14?
3: 14.
2: Ja, a ni to poteto, potato? Paradajz.
3: Joh, mislim, če bi tep nekdo rekel, če si 10 let mlajši, bi bil srečen. Jaz 10 let mlaj pa nisem glih, no.
2: Z našo mlado praktikantko Zalo Perlič si postaviva drugemu vprašanje povezana z dogodki zadnjega tedna v Sloveniji.
3: Ja.
2: Ali pa povezana s slovenskimi zadevami. In jaz bom postavljal vprašanje na začetku. Draga Zalika, to je tvoje prvo vprašanje. Danes 15. maja je mednarodni dan družin.
3: Ja.
2: Z njim pač podarjamo pomen družine.
3: Ja.
2: Namenjen je krepitvi odnosov, pripadnosti, povezovanju družinskih članov vseh generacij. In zato so se pri nas odločili, da bi družine skupaj nekaj počele.
3: Aha.
2: So danes, od danes naprej, 7 dni naredili prost vstop v kaj? Kam svetujejo, da z družinami gremo na izlet? Več kot 50 zgrad so dali za ston stopnino.
3: Neko kulturno udejstvovanje.
2: Zalika, ti samo odgovori na vprašanje.
3: Veste, to je bil moj odgovor.
2: A ja, to je bil tvoj odgovor?
3: Ja, pač, ne? Kakšni muzeji?
2: Mater, res je.

0: zaradi katerega se bodo množično danes cel dan poganjali skozi Slovenijo proti. Itak redko se kdo tu ustavi, meni je žal, upam, da se tu ustavi, ampak načeloma grejo proti Hrvaški. No? So sosednje in bližnje sosednje, se pravi take, ki se sosednjih dotikajo.
1: Jaz bi rekla, a vse tri moram pozadeti, pa dejno.
0: Dve od treh, lahko zadeneš dve od treh.
1: Dve od treh.
0: Ne, bo zadeti moš tri, ampak če boš zadela dve, ti bom za tretjo dal namik. Okay. Zadeti pa moš tri, ker ne moš zadeti dve, ker dve boš tak zadela.
1: Jaz bi rekla Avstrija,
0: okay.
1: Pa Nemčija.
0: Tako, dve si zadela.
1: Zdaj mi te bom namik.
0: V vseh treh govorijo nemščino.
1: Torej ni še sosedna ena.
0: Jaz ti več kot to ne bom pomagal.
1: Ja, ne vem, Švica.
0: Tako.
1: Yes!
0: Pak mi je žal, da sem spoh pomagal. Vedno, ko pomagam.
1: Dve od dve, ampak...
0: To je dobrota, je sirota, ne? Mama tak si me vzgojila, vzgojila se, da moram pomagati tudi in pot dobim po p***i.
1: Bravo, mami, Roškar.
0: Med tem pa cene rabljenih in novih in vseh stanovanj Sloveniji še naprej rastejo. Nezaslutene višine rastejo. Mimo grede, rabljena stanovanja v Sloveniji so lani prvič pribile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Rabljena. V Ljubljani je trenutno poprečna cena kvadratnega metra kok 1000 evrov.
1: Točen, ti manj povedaj.
0: Ja, se je okroglo.
1: 4.
0: Ne, ne boš verjela, 5. V Ljubljani je poprečna cena kvadratnega metra 5000 evrov.
1: Kva?
0: No, se zato si ga pa živi Bog ne more več kupiti. Hvala Bogu, da se je vzel kredit leta 2014. V Ljubljani srednja cena trenutno presega 5000 evrov. Geodetsko pravo pa opozarja, da je uradno lasten dom za večino Slovencev v Ljubljani postal nedosegljiva želja. Razen, če si pa vplačil bitcoine, a pa imaš narod sorodnikov, no, kar še moraš.
1: Pa kaj, senar? No, se jaz sem pak, pa to je Firbca, malo gledala parcele okolo Ljubljane.
0: Ja,
1: 300 evrov.
0: Ja, pa če te zanima, paca letos geodetsko pravo ne pričakuje, da bi paca cena. Mislim, zagotovo se še nekaj časa ne bodo padle cene.
1: Kaj pa tako, v roku 5 let?
0: Tega pa do mene more vedeti. Oh. 5 ur, ja.
1: Pa kasi, no.
0: Torej, 10 kvadratov je pač 50, ne, torej 40 kvadratov, 200, kaj šte 40 kvadrati, se to ni nič.
1: Ja.
0: Torej, 40 kvadratov je garsonjera, ne?
1: Ne, jaz bi jih rabila zdaj, ne 50.
0: Par, že par, da sta dva pa derev, to je imela otrok, rabita recimo
1: 50 kvadratov. 50,
0: torej 250 ur, ne? Če to pa imela otroke, pa rabita 60 kvadratov. Pa to vsaj. Jaz imam 60 kvadratov, pa imam dvosobno, ne?
1: Pa ni tako veliko sobo,
0: pa ni veliko sobo, jaz imam dvosobno. In pomeni, da rabita otroško sobo, ne? Torej rabita 70-80 kvadratov, ne? To je pa 400 jurjev, ne?
1: Mislim, da je čas, da mi dva zaključiva.
0: Zaključiva tale kvizek.
1: Dve točki ima!
2: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe. Najprej.

0: Bivšim.
1: Množina.
0: A jo, sve ih je već.
1: Ja, ja, sve ih, množina. Se zapariše, vem.
0: Še posebej.
1: Ne.
0: Zadnji epizodi.
1: Dovolj.
0: Dovolj je bilo, ja vem.
1: Dovolj je bilo. Nisam bil si slab.
0: Nisam. Ajde. Tak pač, no.
1: Ej. Dej, gremo dalje.
0: Zala, NNDD.
1: Spet overshareš, okej?
0: Ja, se vseeno. NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva. Zala je profesionalka na področju iskanja nenavadnih dejstev. Boste pa na podlagi, na koncu tega prispevka ugotovili tudi vi, da tudi če vam ona tega danes ne bi povedala, bi naša življenja bila enaka. Mi ne bomo s tem nič pridobili. Ampak ona je rada pove.
1: Znanje.
0: Znanje, znanje.
1: A veš, da jagoda ni pravo jagodičev je. Recimo banana pa je.
0: Prosti, kaj? Jaz niti nisem razumel vprašanje. Jagoda je valjda jagodičoje, če je jagodičoje imenovano po jagodi.
1: Ja, zanimivo, da si to pač omenil, ne?
0: Banana je jagodičoje, jagoda pa ne?
1: Pravo jagodičoje ima semena skrita v notranjosti sadeža, to je tako je po definiciji, ne na zunanji strani. In recimo jagoda, malina, rubida, to imajo vse na zunanji strani semena in tehnično ne spadajo med jagodičevje. Medtem ko lubenica, banana, grozdje in celo jajčevec so pa v resnici jagodičevje.
0: Kjer je cajtnge, te ti bereš?
2: Radio 1, Ribnica.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda.
11: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: pomladni Radio E.
1: Mam pomladanskie kiksy, mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio E.
1: Kuchen z lodowcem.
3: Pomladni Radio Ena.

0: Spoštovani kolega Blaž, kaj bo v novicah ob petih?
1: Ja, vse se bo začelo in končalo na cesti.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je točno pet, čas je za novice. Ob petih, seveda.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v prestolnici s hudo prometno nesrečo. Zgodila se je v središču Ljubljane v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Po neuradnih podatkih pa je mestni avtobus povozil mlajšo žensko. Ta naj bi poškodbam podlegla. Policija je za zdaj skopa z informacijami, na LPP-ju pa so potrdili, da sta bila v nesreči udeležena njihovo vozilo in peška. Ameriški predsednik Trump je medtem zaključil obisk pri kitajskem kolegu Xi Jinpingu. Kot je dejal, sta sklenila nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, veliko pa sta govorila tudi o Tajvanu, a se nista k ničemur zavezala. Peking je še vedno odločno proti neodvisnosti otoka in ne izključuje vojaškega prevzema. Trump pa se še ni odločil, ali bo otoku prodal za 12 milijard evrov orožja, čeprav je kongres že prižgal zeleno luč. Je pa zatrdil, da konflikta zaradi Tajvana med ZDA in Kitajsko ne bo, ker vojne noče nihče. In nazaj domov, čeprav bodo junija avtoceste verjetno bolj parkirišča, je za ta privilegij še vedno treba imeti vinjeto. In prav junija jih po podatkih Darsa poteče več kot 345 tisoč. Do letos je večino vinjet poteklo začetek februarja, a jih je vlada prav zaradi zastojev podaljšala za 4 mesece. Tako jih tokrat večina poteče čez dobra 2 tedna, globa za tiste, ki na to pozabite, pa je 330 evrov. Ob tem pa ne nasedajte popustom, kupite jo le na uradni Darsovi spletni strani.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zala, malo bi ti vreme brala?
5: Ja, seveda. Jutro tako je, ne? Sprva še krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem lahko zagrmi, mi tle piše. Čez dan se bo pa pol vse skupaj postopoma umirjal, tu pa tam se bo tudi zjasnilo, oblačno se bo malo trgala, zaradi tega, ker kaj v nedeljo se bo zjasnilo.
0: Jasnilo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
0: Igor, pogleva ceste.
6: Lep pozdrav, še vedno dve prometni nesreči. Polovična zapora na glavni cesti Dragonja Koper pri Padni in pa Zaloška cesta v Ljubljani v križišču z ulico Miroslava Kokolja še vedno zaprta proti centru, tudi tam, kot rečeno, nesreča. Je pa še nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno, varno in previdno na poti.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: A lahko jaz danes vodim?
9: Veš kaj lahko ti? Sanjaš.
0: Se veš kaj se zgodi, če ti vodiš ljudje prešaltajo na radio? Ja.
5: O moje bo. Ja. Prešaltajo na Radio 1, ker me imajo vedno rajš, okej?
0: Okay? Ej, lahko nekaj prašam, kaj ti delala čez vikend? Vem, da bo kao pol vikenda deš, ampak kakaj ima ta plane s tvojim Blažem, pa s tvojo družino, pa s psom, pa kakaj pa služe ime Luli, Lilu, Bilu, Bulu?
5: Balu.
0: Lalu.
5: Balu.
0: Balu.
5: Ma ti si Lalu, ja. Zdaj gremo na Primorsko, pa gremo na en rojsten dan. Jutro zvečer sem sama doma in dobim žensko družbo, Balu bo v centru žensk, ki bomo malo aperolčkale.
0: Aperolčkale.
5: Ja, ker Blaž gre in sem si babo poklicala k sebi. V nedelo pa v bistvu še ne vem, počak še,
0: es, bo lep dan. Da dženzijevci rečejo, da bodo v soboto čer aperolčkali. Jaz se počutim tako starega.
4: Show domov.
3: Še več dobre glasbe.

0: U službi doma, ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Lara, Lara, Lara.
3: Hello, hello.
2: Šov domov kliče Laro Tošič. Lara, redko daj popovdne v petek po šihtu greš na doseganje svetovnega rekorda.
3: Mislim, nikoli po šihtu še nisem šla na podiranje svetovnega rekorda. Ampak mi sploh ni žal, da sem tukaj. No. Mislim, zjutraj so me poslali. 20 minut nazaj sem prišla klele v Velenje. In lustno je, ali kaj ne rečem.
2: A lahko prosim povemo vsem poslušalcem, zakaj gre? Treba pojasniti, da je Solaro poslali prav dejansko na doseganje svetovnega rekorda. Kje si, kdo dosega rekord, kaj počne?
3: Tako. V bistvu zjutraj me je Denis poslal v Velenje, kjer Robert Gotar že drugo leto zapored podira svetovni rekord o igranju harmonike neprestano. In v bistvu mora igrati približno 81 ur. Zdaj je, mislim, da na 55 uri, tako da jutri, do jutri zvečer enkrat jo mora igrati. In jaz sem lani že šla v Velenje ga podpreti in potem, ko sem šla domov, se je zgodilo, da je Robert Gotar nehal igrati po, mislim, da 58 urah. In Denis zdaj krivi mene, da sem jaz kriva, da mu prenašam nesrečo. In da pač bom zdaj letos dokazala, da če prijem sem in bo nehal igrati, res prenašam nesrečo. In če bo dejansko zdržal 81 ur, bom jaz dokazala, da jaz ne prenašam nesreče. To je v bistvu vse v point.
2: Robert, prosim, jaz hočem, da ti dokažeš, da ti ne prenašaš nesreče, ker mi dva zala oba meniva, šel domov verjame, da ti ne prenašaš nesreče. In te imamo strašno radi in ti si srečna punca in si je super. Tako da Robert bo zdržal teh 81 ur, mene pa samo ena stvar zanima, kaj z WC-em in kdaj la gre revež na WC?
3: V bistvu mislim, da ima 5 ur na uro, ima lahko pauze.
2: 5 minut?
3: 5 minut na uro ima lahko pauze, ampak je pa tako, da si špara. Recimo, da 4 ure v kosu igra in pol si prišpara 20 minut.
2: Ker sem ravno hotel reči, upam, da se hitro pokaka, ne? A veš, kaj eni se ne pokake v 4 minutah.
3: Tako, čeprav po moje, sedaj ne vem tudi v bistvu, koliko je. Vem, da ima letos malo več pomoči, kar se tiče in psihološko in kar se tiče prehrane. Pa vidim, da ima tudi manjšo hormonko kot lani, zato ker je, I guess, pač lažji igrat. Ampak tako, če primerjam lani pa letos, mislim, da sem lani glih v enem takem času šla, bi rekla, da se res dobro drži. Malo prej rekel, da gre do 100 ur. Tako da,
2: a te lahko vprašam, zakaj pa je lani prečasno prekinil, ker si je tako rekel, oprosti, jaz nisem toliko seznanjen, a kaj pa se je zgodilo, da je prekinil? A ni mogel več, je bil tudi on presenečen?
3: Ni mogel več. Ja, lani ni mogel več, mislim, da so se pol že moj halucinacije začele in vse to. Ni sploh vedel v enem momentu, kje je še, ampak zdaj se pravi, zdaj je čist drug človek, kukar je bil eno leto nazaj ob takem času. No, zdaj smo lani, ko sem ga gledala, je bilo prav tako, bet mi je bilo zanj, ko sem ga gledala, ko se vidi, da se človek že mal muči. Zdaj se mi zdi pa, da prav uživa in res ima veliko podporo tukaj. Ogromno ljudi prihaja ga gledat, no.
2: Noro. A lani je, to je zdaj bistvo skoraj 30 ur več kot lani, ne? To je, jaz bi rekel, da je to kar razlika, no?
3: Ja, lani je preigral 58 ur pa 20 minut, more pa preigrati nekaj več kot 81 ur, tako da...
2: Če hoče podreti obstoječi rekord svetovni, ne?
3: Svetovni rekord, tako slovenskega je lani podrl, svetovnega pa še more. Pol v nedeljo pa tukaj tudi podirajo rekord o največjem številu harmonikašov, da bodo skupaj zaigrali, tako da veliko je njih rekordov v Velenju.
2: Koliko časa meniš, da je prav, da si tam preden boš začela prenašati srečo?
4: Joj, no!
3: Ne, prenašam nesreče, Roška!
4: Skoraj odgovorna to, Lara.
2: Razmišljam, da je mogoče že počasi sas, da greš, no?
4: Ne, dej mu še malo spodbude. A veš, jaz mislim, da kar žari, ko te gleda, ima malo motivacije.
3: Imamo še obkleje, imamo še kakšno story posela, imamo zaplesala, pa bom pa šla.
2: Potem pa počasi čas, da greš.
3: Ja, hvala.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Ja, Nika Zorjan, hvala in lažnive oči so bile tole. Mi pa že nestrpno odštevamo do največje akcije Radia 1. Ja, ki pa je seveda mogoče samo zaradi vaše pomoči, ne? Zaradi tega, ker kaj? Vi pomagate, da mi skupaj lahko zberemo za čim več otrok, da gre čim več otrok iz šibkejših, denarno, finančno družin lahko na morje. Govorim o tem, da je kmalu čez dober teden uraden štart dežele junakov. Mi dva bova tu drugač vsak dan na terenu, Cene Prevca bova strpno pričakovala na zadnji destinaciji tistega dneva, pa sem vam pa lepo premikala z njim po celotni Sloveniji. Predtem pa še Cene lepo pridno že hodi po Sloveniji in spoznava nevidne junake, takšne, ki mogoče mi sploh ne vemo, da delajo nekaj dobrega, pa bi bilo dobro, da vsaj malj jim posvetimo pozornosti. Spoznali smo recimo že učitelja, ki je gorski reševalc, pa gospeda Rinko in Vero, ki z rožami razveseljuje ta ostale gospe, in tudi gasilca, ki je med poplavami reševal ujete v kempu Menina, medtem pa je še njemu zalil hišo. No?
1: Gasilci smo tak, da malte adrenalin, da adrenalin zagrabi tako pri vas športnikih, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati. Če greš tja, si pač zato tam, da boš pomagal. Ne?
2: Dobar dan!
3: Kako
4: pa to? Pozdravljeni!
2: Kako
3: si to?
2: Maj smo te presenetli. Maj smo prišli te obiskati, malo rožice.
4: Pozdravljeni se.
2: Ena junak.
5: Pršli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni. Zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli. Prvič je bilo to takrat in jo je na Jesenice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Točen štart dežele junakov sicer še ni znan, kje se bo vse skupaj začel in kako bo potekal kmal. Upam, da tudi to zvemo, zato da si lahko naredimo plane, da ga gremo tudi pozdraviti nekam na pot. Še pa 12 dni in Cene posedel za pedala.
6: Šel doma. Od 2 do 6 na Radiu 1.
7: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo? Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
13: Revija Lady že na prodajnih mestih.
14: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
18: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
19: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl. Splača se.
20: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
3: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
21: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
22: Iščete nepremičnino?
23: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Nepremicnine.net.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
25: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: 30 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dame in gospodje, petek je, jaz upam, da se vam je vikend lepo začel. Vreme je pa žalostno, ampak roko na srce, zdaj pa mi nekaj povejte. A bi rajši, da je v petek dež ob pol šestih, a da bi zdaj bil ponedeljek, pa bi bil dež ob pol šestih? Kaj bi rajši?
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. Mednarodni dan muzejev v Ribnici. V Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek 18. maja. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. V ponedeljek 18. maja ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke in Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, malo bi vreme brala.
5: Ja, viš da.
0: Moš odpreti najprej nekaj, da malo presteto na telefon. Povej, da si bila na telefonu, povej javnosti,
5: kaj si povej, delala. Kaj sem delala. Tebi sem pomagala.
0: Res je, pa ne smeva povedati, kaj si iskala.
5: Tebi sem pomagala. V glavnem Ljubljana, Lendava, Šempeter pri Gorici, trenutno 12 stopin, Vransko, Ptuj, Maribor, 14, v Metliki pa 18 stopin. Jutri na začetku še nekaj krajevnih padavin, pa ploh, na Primorskem lahko celo zagrmi, ne? Pol popoldan pa bojo padavina nekako postopno ponehale, nisem ti dolgočasna. Temperature bojo med 11 in 14 na Primorskem do 17, v nedeljo se bo pa razjasnil, pa tako pravijo, no. Jaz bom rekla, da ne bo dežja, ampak če pa slučajno bo, pa nisem jo skriva.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poglej bo ceste.
6: Lep pozdrav, stane sem večkrat umirja, je pa še vedno Zaloška cesta v Ljubljani v križišču z ulico Miroslava Kokolja, zaprta proti centru zaradi nesreče. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred razcepom Zadobrova do priključka Šentjakob in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. To je to, srečno in varno pot.
0: Nam in gospodje, opet, ki se v šovu domov pogovarjamo o tem, kako nam je šel teden, delamo take male mini samo inventure pri sebi in teden, svoj zadnji teden opisujemo z muziko. Kaj so sodelovci rekli?
4: Robert Roškar.
2: What the f*** quiz?
0: Okay. To niso sodelovci rekli. 47 je naš. Tole. Navačen posnetek sem dal. Tole so sodelovci rekli.
7: Ena stara dobra. Umoran sem prijatelju. Umoran. I od žena, i od vina. Umoran
8: sem prijatelju. Umoran.
0: To je to,
9: Matic. Ali kot Bruno Marsa, zato ker sem Lenar odsvetel.
0: Kako imate cajt za to?
6: Rekel, da moj teden opiše pesem Purple Rain od Princa. Tak na easy teden je bil, malo bil dolgočasen, fajn je bilo zelenarit, pa še tale dež, kaj boljška.
0: Jaz ga imam že malo dosti skreno.
5: Kaj tedna?
0: Na deža!
9: Ja, jaz ta teden, ki je bil tak res lep, sončen in tak res vremensko naklonjen, bi kar dal od plesenjaka dež naj pada.
0: Naj ne pada več, zdaj se je namočilo, dajte mir. Pa toča je zmrdala vse v Goriški brnih.
10: Cel teden v bistvu se bi rad sam sprostil, že cel cajt. Skol se je napeta, več zjutri moš ostati, zjutri akcija, pol popovdne, pol družina, pol treningi, si kataksist in ide ni. In edin komadka pride, pa prosim, ej, Roši, dene red tale huk.
0: Bravo, Blaž!
10: Fischer, I'm losing it.
0: I'm losing it!
5: To pa je vikend, da?
0: Mater, končno je nekdo to izbral. A ja ne, od Bembeč neš povedal. No, v glavnem, to so pet listo delati. Hvala.
4: Šov domov. Radio 1.
2: In še več dobro.

0: Kaiful le po pa velcelo pumlat imašto.
1: Pumlatni Radio 1.

0: Robert Roškar.
1: What the f**k quiz.
2: Čas je za drugi del VTF kviza, v katerem s našo mlado praktikantko Zalo Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru postaviva drugemu vprašanje povezavi z dogodki zadnjega tedna. Vprašanje morajo biti lahka, splošno znana,
3: Mislim,
2: slovenska.
3: Če nekaj bereš, pač teh naših novičarjev.
2: Zala je pridobila dve točki v sklopu vprašanj, ki sem jih jaz postavil, res pa je, da se mi

0: Ampak bom probal zdaj uganiti.
1: Ja, ja, ne boš mi nič, da te
0: probam. Med Mariborom, med Mariborom in Ljubljano so mesti zihar 3, na Primorski avtocesti je najbolj 5, na Dolenski sem videl, zadnji sem se pelal v Krško, je vsaj ena, točno vem, kje je, ne vem, kaj sta celo dve. Jaz bom rekel, da je skupaj zapor na Slovenski avtocesti trenutno 12.
1: Škaj zanimivo, da mi nisi na začetku rekel, če ti kaj pomaga.
0: A jih je 12?
1: Ne.
0: Koliko jih je?
1: 9.
0: A je to pravilni odgovor? Ja, gledam to, da sem dobesedno zadel.
1: Ne, nisi. Na začetku bi me vprašal, za kako se razmotiš, ne?
0: Vredno gre pa k naslednjemu vprašanju.
1: Mislim pa, kak si smotan?
0: Ne, bi samo rad bil pameten.
1: V zadnjih dneh nekateri državljani Slovenije dobivajo lažna SMS sporočila. Zanima me, o čem?
0: O tem, da so zadeli neko nagrado in ji niso.
1: Te proveš.
0: Dobivajo sporočilo od pošte Slovenije, da jih čaka nek paket.
1: Te proveš, ne.
0: Dobivajo od banke, da so dobili nakazilo od sorodnika z Danske. Da so jih vdrli v e-mail.
1: Ne, drugače, ko pa je bilo zdaj ponavadi, no?
0: Da so podedovali posestvo na Sadar ubic.
1: Slabo je.
0: Okay. Da so naredili prekršek in da bodo plačali kazen in če noče plača kazen, se mora prijaviti na to stran in tipkati podatke. Aha, zdaj smo že blizu, ne?
1: Zelo blizu.
0: Ja. Policija jim piše, da so naredili nekaj narobe in da se morajo javiti, ker veš bodo šli v zbrest. Mi rečemo rest. A reče ti bi rest?
1: Arest, ja.
0: Arest, zapor. Ja. Sem zadel?
1: Skor.
0: Ena točka, greva naprej?
1: Ne, taka 75%.
0: Drugače,
1: ja, kao od slovenske prometne policije o storjenih lažnih prometnih prekrških. In pol zato, da pač ti plačaš ta prekršek, se moraš upisati tvoje podatke in...
0: Ena tako. Točka! Zdaj torej lahko izanačimo, gremo pa še številka 3.
1: Ni ena točka, 75%.
0: Prizanesljiva bodi, zala prizanesljivo se bo daleč pripeljala v življenju.
1: A to ni bilo prizanesljivo, tvoj odgovor je bil loto.
0: Vprašanje številka 3.
1: Ja, zdaj sem bila pa ekstra prijazna, jaz vem, da ti veš, kaj poteka zdaj v Velenju. Podira se rekord, a ne? Z igranjem na harmoniko. Ok, Guinness je rekord, svetovni se podira. Zanima me, kuk ur more Robert igrati
0: neprekin. 81.
1: Bravo!
0: Jeste točki in zračenje, hvala lepa! Grem plačati Eurojackpot in dar mi bo letel na račun tak, da bo krše lestelo.
1: Je rekel, da hočem biti pameten, pa sem mu povedala drugi odgovor.
2: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe.

0: Dragi Mati Smeško, koliko se ti od 1 do 10 da delati večerni program? Zdaj,
1: to je absolutno retorično vprašanje, Robert, ki ga čisto vsak petek v zadnji breg sestavljaš 12 do 6 in odgovor bo povsem enak čisto
0: ampak,
1: vsak petek.
0: Poslušaj, poznalo se ti bo pol cen, veš, kar so petkove večerne ure trojno plačane.
1: Robert, jaz imam povšal, tako da jaz moram čim manj delati, ne čim več delati.
2: Radio 1, Ribnica.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
10: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainu, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
11: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo
12: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: pa dajmo, kolega Pintar, dolgo že nismo in to en cel teden, tako da...
1: E, samo se ne bo. Dobro večer. Ali pa dobro jutro za koga. Lej.
0: Bravo, gremo. Gas. Startemo.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Obeta se parlamentarna preiskava predvolilne prisluškovalne afere Black Cube, a predlagateljev, desne koalicije in resnice ne zanimajo povezave med izraelsko firmo in SDS-om, niti vsebina prisluhov. Preiskovali bodo sum, da je odhajajoča vlada zlorabila Sovo in policijo, ko je o prisluhih obvestila medije in javnost. Predlagatelji menijo, da je obtožbe predstavila brez dokazov in da je želela vplivati na volitve. Nadaljujemo na Goriškem, kjer sta mladoletnika po uporabi vejpa potrebovala zdravniško pomoč. Kadile sta elektronski cigareti, ki naj bi vsebovali THC, psihoaktivno snov v konoplji. Po uporabi so jima pomagali reševalci iz Nove Gorice, zdravljena v bolnišnici pa nista potrebovala. Policisti so vejpa zasegli in poslali na analizo, hkrati pa preiskujejo sum kaznivega dejanja omogočanja uporabe prepovedanih drog. V preteklem mesecu so namreč v hišni preiskavi zasegli več 100 podobnih elektronskih cigaret. Pa še v Karibsko morje, tam je ameriška obalna straža prestregla 3 mamilarske čovne na poti ZDA. Kljub pozivom niso ustavili, zato so na nje streljali in jih onesposobili, tihotapci pa so poskakali v vodo. Na krovu so skupno peljali slabe 3 tone kokaina, vrednih več kot 40 milijonov evrov. Sicer nič proti zadnjemu izplenu španske policije, ta je začetek meseca ob Kanarskih otokih prestregla čovn na poti v Evropo, ki je na krov peljal rekordnih 30 ton kokaina.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, jaz ne vem zdaj s temle dežjem, no jaz sem Brane tu Gregorčiču rekel prejšnji teden, rabimo dež, suša je in on je to zares vzel.
0: Jaz ne vem, ne vem, kako se z Branetom pogovarjata, ampak on to preveč resno jemlje.
1: Po WhatsAppu. Jutri sprva še krajevne padavine, deloma plohe. Popovdne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, bo pa kar frišno severni veter bo pihal od 11 do 14 čez dan, na Primorskem do 17. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. Jej!
0: Kaj to pomeni, da naslednji teden bo pa lepo? Se prašal, Braneta? Se boš zdržal, ne?
1: Gremo na ceste.
0: Se boš zdržal.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Enostavno prava izbira tudi nič 80-22-55. Igor, kaj se dogaja?
7: Ja, živjo, žal zopet nova prometna nesreča. Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4, smer Vrtojba, pred selom, tam previdno. Nekaj zastojev staja na Primorske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, pa na Štajerske avtocesti proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale in na Ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepom Rudnik in razcepom, oziroma med priključkom Rudnik in razcepom Malence. To je to, srečno in varno na poti.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: To je ta move, ki ga imamo, ne?
1: Ja, Donald Trump.
0: Edini. Zelo podobno. Meškem Pinter so tukaj 6-4 minute, na malo slabšem glasu danes, ampak do 10 bomo že vse rihtali, že zato, ker imamo ultimativno party uro, to danes med 9 in 10. In čakamo na najboljše možne komade, ki jih lahko predlagate. Že zdaj na 0.5.300.300, kaj
1: top bomo imeli? Top 3 stvari dneva sicer že po 2, tudi danes bomo prevajali žurerske komade v slovenščino in ugibali, kdo za vraga se skriva za njimi, pa pogledava tudi, kje vse se žura danes. Ne?
0: In kje je Adi Smolar.
1: Ne vem.
0: Ja,
1: slabi indici, veš.
0: Slabi indici. Ja, ok, gremo. 3, 2, 1,
1: žurka!

0: Pušlar, to je Radio 1, nje nikoli ne rečemo, ne. 12.6, tukaj sva Meško in Pintar, seveda moramo potegniti črto pod petek 15. maj.
1: Ja.
0: Kaj se je zgodilo vmemem vrednega? Narobe sem zato formiral. Glavne, kaj se je zgodilo?
2: Glavne tri stvari dneva.
0: To je delovni naslov, no?
3: Tako. Po številko tri dežju se mudi. Konkretno nas je zalilo v teh dneh in Brane Gregorčič pravi, da bo dan še kar nalival, pa po noč tudi, pa jutri bomo tudi začeli deževno, čez dan naj bi se pa jutri zjasnilo. Sicer pa samo povem, na Kredarci je v zadnjih 12 urah padlo 20 cm snega, 125 cm pa je višina snežne odeje trenutno na naši najvišji ležeči meteorološki
0: postaji. 1,25 m.
3: Ja. Ni to največ, veš. Ga je bilo tudi več takrat.
0: Vse, kar sem slišal, da jutri popovdne bi lahko nehalo padati, ne? Hvala lepa. Kajem domov, no.
3: Tako.
0: Imam občutek, da mimo športa seveda danes tudi ne moremo, bok ne daj, ne?
3: Pod številko dve športne drobtinice, Hamlet je rekel to be or not to be in tega mnenja so danes tudi košarkarice Devite Olimpije, ki ob 19. v Beogradu igrajo tretjo odločilno tekmo četrtfinala lige ABA. Crvena zvezda jim stoji nasproti, v Stožicah so v torek res lepo zmagali, danes pa gremo po zmago tudi v Beogradu.
0: Dobro. Pa, ja, dovolj je, ne, v redu je. Pod številko ena imamo pa radarsko sliko, oziroma bolj sceno.
3: Kaj ti štuliš v moj prometni sektor?
0: Ja, gled, če pa ti ne omeniš, bom pa jaz, ne, ker sem zdaj bral, da sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa našega vrlega polnega.
3: Ki bojo merili, če vse
0: stoji. Vse stoji, naj bi zaživelo do konca julija. Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je predvidena, poslušajmo zdaj to, na območju Trojanskih predorov, v smeri proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca, tudi poznaš Tibol, ne, popol proti Novemu mestu, tudi na primer med priključkom Ljubljana Brod in Vodice, v smeri proti Kranju in med priključkom Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.
3: Mislim, To vse lepo in prav, ampak zakaj na Trojanah gor?
0: Ja.
3: Mislim, kdo bi hotel v Maribor in kdo bi hotel hitro tja priti?
0: Se ne moreš več ko še je, absolutno pri vseh teh desaporah. Halo? Popolnoma vseeno, res.

0: Imagine Dragons, pravi kar na enki meško in Pinter sta tudi dan seveda tukaj, kot smo vajeni, in petek pač ne petek, oziroma najin šov ni najin šov, če nas mes ne spreti srh, vsaj malo srha, ko zaškripamo tako.
1: Takole je škripanje in kašljanje naše glasbene zakladnice, ki v sebi skriva noro veliko odlične glasbe, vsak dan pa izbrskamo, kaj je zaznamovalo prav današnji datum v glasbeni zgodovini, in danes gremo v 15. maj leta 1953.
0: Mater, kaj divje babe naslednjič, kaj? Samo še to.
1: Ja, bomo malo...
0: Kaj imamo to?
1: Tale komad sicer ni iz leta 53, je pa iz leta 83. Leta 53 je bil pa prav na današnji dan rojen avtor tega komada, Mike Oldfield. Praznuje danes torej 73. rojstni dan, ni več aktiven, leta 2023 je naznano svojo upokojitev.
0: No, ampak je tudi gospa, ki poje od zadaj, ne?
1: Absolutno, tale komad je skupaj z njim v svet spravila Maggie Reilly. Nista pričakovala, da bo sploh karkoli tega komada nastalo, potem so ga pa kritiki izjemno pohvalili in je ratov hit.
0: A boš priznal še, da si več kot 5 let govoril Mike Oldfield, ki si mislil, da je ženska? Nisi hotel tega priznati, ne? Na glas povedati.
1: V kratkem, v celoti, Moonlight Shadow,
2: ko potrebuješ, ne?

0: vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Oči, kam gremo za ta vikend?
4: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
3: Bova videla škratka cojska?
4: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
5: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 evra za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z

0: odplača se.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
8: Več na bound.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: To je Kaleo, Way Down We Go, to je Radio 1 Meško in Pintar, minuta čez pol sedmo. Lepo pozdravljeni.
1: V nedeljo se bo razjasnilo.
0: Super, fajn.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Igor, na poti.
1: Ja, lep pozdrav. Dve prometni nesreči. Prometovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju pred počivališčem Zaloke in pa zaprt vozni pas Vipavske hitre ceste H4 proti Vrtojbi pred Selom. In še zastoji na Primorski avtocesti, še malo zastoja proti Ljubljani med priključkom Postojna in pa na Štajerski avtocesti proti Celju v delovni zapori med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale. To je to, srečno in varno pot.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Večer spolo sedmo, Meško in Pintar, svetoga dobro dan, dobrodošli. Ultimativna party ura pride tudi danes ob 21. in playlisto ustvarjamo skupaj, kot smo vajeni. Že zdaj lahko javite svoje komade, seveda.
4: Po sedmi pa prihaja tudi najna igra Prepoznaj me, kjer kolega Meško vodi za točko in pol. Danes je taj dobro.
0: Lepo, da me spomniš, ker jaz se sam ne, lepo, da opozarješ.
4: A sem rekel za točko in pol? Na robe sem rekel za pol točke.
0: A ja, za pol točke? No, bomo popravili na točko in pol, ja.

0: falling down.
1: To je Lioni, Don't Worry, to je Radio 1, veš, kaj Pinter se tukaj, jaz še ne bi tukaj zdaj bil tu, bi verjetno iskal svoje mesto pod oblaki na odprti kuhni, čeprav danes vprašanje, če bi bila ob takem vremenu. Je pa je kljub temu odprta, kot jaz vidim za tu, do 22. ure na Pogačarjevem trgu.
2: Tako piše na radio1.si, kjer imamo zbrane celotne dogodke za danes in za celoten vikend. Mala tu še nekaj idej midva, kam se da danes, če ne boste v družbi Radio 1 oziroma Radio 1 TV, recimo.
1: Penimo. Marezige in Vlado Kreslin tam, v Vinski fontani, verjetno je najbolj oddaljenih špilov, sicer zan, pogledaš, Pričkega. Iz Murske Soboto do Marezige, kaj je ne, 3 ure vožnje, oziroma 3 dni, ker je zdaj primorska avtocesta v mestu. Ampak danes ob 20.30 bo žgal Vlado.
2: Ansambl Stil danes v cirkusu v Ljubljani, Gušti in Tomi Meglič pa danes gresta 1:1 v Ribanci.
1: Miran Rudan in Design. Bog pripel drugače original, veš?
2: A ja?
1: Ja, je zvezdo Bog pripel. Dobre, se vseeno obojem. Ja, v rodne Maribor.
2: Zepavaš.
1: Res, ti pravi.
2: Prav res?
1: Ja.
2: O, zdaj si mi podprl tam novo obzorje.
1: Pa idi googlat, no. Žan Videc pa Murphy, pa Jugoslovenka danes ni da ni. V Mariboru danes bi absolutno vsi igrali. Ampak, kaj googlaš?
2: Ja.
1: No, poglej.
2: Jaki, na nebo.
1: Je sedilo? Na nebo.
2: Sam je res. Je zvezdo Bog pripel.
1: A? In si bil star 27 let, ne? Ko ste bili.
3: Živim so ljudsko, vedno sem tepen, ker sem ne prilagojen.
2: Žal sem star tudi 27 let, ko je očitno Adi Smolar nekaj špilat. Oziroma 28, ja, ker ga ni, ne vem.
1: Je torej veliki Adi Smolar na dopustu in si je Maju vzel fraj. Mislim, mi dva bi tudi, ne? Dobro, mislim, da. Bi pa kar rabo.
4: Miško in Vintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Če želite videti, kako je izgledala Gwen Stefani v mladih letih, dajte preklopiti na Radio 1 TV. No doubt in don't speak pravkar na Radio 1 15 do 7. Meško in Pinter so tukaj, dobro dan, dobrodošli.
1: Naštevala sva dogodke za ta vikend, kaj vse se dogaja, na Radio 1.si je vse skupaj zbrano in enega moramo mečkem posebej omeniti, no.
0: Kaj bomo? Spet nekaj športnega mora biti.
1: Absolutno, da nekaj športnega in to bomo izvedeli kar iz prve roke od najnega sodelavca in nekdanjega reprezentanta rokometnega Slovenije, Luka Žvižeja.
0: Žvižeja,
1: dejma ga pokličeva,
0: popademo. No?
2: Ko se vikend začne, brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Luka, prva tekma kvalifikacij dodatnih za svetovno prvenstvo je za nami. Pozitiven rezultat smo odneseli v Črni gori, ampak ni bilo lih to, kar smo si želeli, se mi zdi.
4: Ja, res je. Ni bilo tako, kot smo želeli, oziroma tako, kak je kazal vsaj prvi polčas, ampak na koncu vseeno zmaga za en zadetek in v nedeljo nas čaka povratna tekma in ni druge, kot da gremo še bolj napolno in da zmagamo in si zagotovimo nastop na svetovnem prvenstvu.
1: Povej, igra se v nedeljo, se pravi na Bonifiki. Kdaj je tekma?
4: V nedeljo ob 5, se pravi 17. maja ob 17. uri v areni Bonifika v Kopru igramo, kjer je Slovenija, bom rekel, reprezentanca Slovenije doma in še enkrat, vabim vse, da se v čim večjem res številu dobimo v Bonifiki in da pomagamo našim rokometašem do svetovnega prvenstva.
1: Kolikrat si ti igral svetovnega z našo reprezentanco?
4: U Madona, doskrat, zelo na pamet ne vem, ampak je bilo kar nekaj teh svetovnih prvenstev. Enkrat celo zelo blizu medalje, prvič v polfinalu takrat 2013 v Španiji. Bilo jih je pa kar nekaj, no. Tako da zastopati Slovenijo na svetovnem prvenstvu je izjemna čast in pa bom rekel tudi veselje, tako da si res močno želim, da se reprezentanta zopet ja uvrsti, vse to pomeni, da bomo lahko spet bližje oziroma bomo lovili tista mesta za prihodno olimpijado.
1: Za olimpijske igre. To je to, imamo izjemno nadarjeno generacijo. Matic Meško ima še eno vprašanje za te.
0: Čakaj, za kateri šport imamo zdaj? Za rokomet. Ne, veš kaj, ne, razmišljam, Luka, eno stvar sem, Luka, daj mi nam vsem, ne športnikom in ne zainteresirani javnosti, daj nam en razlog, da mi spremljamo to v nedeljo o 5:30.
4: En velik razlog je to, da igra slovenska rokometna reprezentanca. Drugi razlog je pa ta, da je to šport, kjer se zelo veliko dogaja, hitra igra, kontakti, poka, najboljš pa je to, da doživiš to v živo v dvorani, kjer je pa, bom rekel, po domač povejan štimung ta prav in ko zadonijo naše dvorane nasprotniku oziroma tem ekipam, ki igrajo proti nam, ne bo lak. Tako da to je za doživet.
0: Akcija bo.
1: Ja, zdaj, Meško, ta nisi prepričal, Žvižo, ampak dobro.
0: Dobre, gled. Mam na urniku, bom razmislil, če dam na urnik nedeljo popovdne. Luka, hvala.
4: Ti razmisli, Meško, če ne, te bom pa jaz enkrat, oziroma bomo zorganizirali vse, pa boš malo živo probo, pa ti bom malo pokazal, kak je, ne. Roškar je že to probo, sicer v fejsblagi obliki, mak se pa zorganiziramo, pa bote videli, kako to v živo zgleda. Nobenega problema.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Šov domov.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Ribnica.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
13: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainu, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
14: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
15: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage.

0: David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, pravkar na Radio 1. Tudi to je lahko ena ta prava žurelska, ki jo lahko predlagaš na 051-300-300. Ultimativna party ura se štarta ob 21. Sicer pa kolega Pinter priletel en SMS.
1: Ja.
0: Lahko vprašam, kako je bilo potem s kunami na podstrešju, a smo jih našli. Vse tiste, ki ne veste, Rok Pinter je imel že mesec dni nazaj probleme s kunami.
1: Več nekaj. Ne vem, kaj je sploh bilo, ampak smo se tega uspešno znebili. Pač pomagal je radio. Ne prvi dan, ne drug dan, ne tredi dan, ampak po 4-5 dneh so se pa naveličali. Ampak ironično, prvo noč, ki sem dal radio, je bilo še slabš. Ker to je bilo kedovno, kada so kune povabili še kolege, še musko, nam je dal, ne pridite na žurko. Ja. Veš. Ampak zdaj pa od takrat, to je zdaj mesec in pol cirka, potrkam takoj po vseh lesenih površinah, ki jih imam, da ni nobenih težav.
0: A je skrivnost, kater radio je bil?
1: Bom pa zadržal.
0: Ni bil naš, je bil
1: naš. Ne, ni bil radio ena.
0: A ni bil naš, dobro je.
1: Sedem je.
0: Sedem.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Nišče. Dobro večer, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v delovnih zaporah na avtocesti, ki so, ugotavljajo inšpektori, postavljene ustrezno. Nekaj napak so sicer našli pri postavitvi nekaterih prometnih znakov, ki pa jih je Dars že odpravil. Sicer pa, ugotavlja predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.
4: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Tukaj bi rad povedal, da največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
3: Ljudska iniciativa Dolenske pa znova poziva k ukrepanju zaradi varnostnih in socialnih razmer na Dolenskem. V ostrem pismu novoizvoljene poslance opozarjajo na tatvine, uničevanje, grožnje in kurjenje nevarnih odpadkov, ki se še vedno dogajajo in od njih zahtevajo nove ter konkretnejše ukrepe. Zahtevajo tudi, da pri iskanju rešitev tokrat sodelujejo. Sinočnje neurje s točo na Goriškem pa je povzročilo tudi hudo škodo v kmetijstvu. Nevihtna celica, ki je iz Krasa prešla Vipavsko dolino in Goriška brda, je hudo poškodovala vse nasade in pridelek. Na kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica ocenjujejo, da je toča oklestila tudi skoraj dozorelo žito, vinske trte in češnje, ki jih je bilo treba samo še pobrati z dreves. Ponekod je uničenega tudi do 80% pridelka.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kamere nam nekaj šteka na Radio 1 TV, a zdaj dela?
1: Tak, zdaj vidimo zdaj. Govor. Na tebi dela, na meni kamera dela.
0: Ja, dela, dobro.
1: Super, odlično. Ob 19. Tržič pri 8 stopinah, Ljubljana 10, Velenje 11, Nova Gorica in Maribor 12, Brežice, Semič 14. Jutri sprva še krajevne padavine, čez dan se bo od severozahoda postopno vsaj malce razjasnilo, dokončna razjasnitu v nedeljo, bo pa prišno, no. V ponedeljek sprva sončno, čez dan oblačno in ob hribih že prve.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.
1: Igor, težave na poti kje?
7: Ja, lepo zdrav. Težave so na Dolenjski avtocesti A2. Tam imamo dve prometni nesreči, promet oviran proti Ljubljani, pred počivališčem Starine in pa na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi pred Selom. In še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna in na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Srečno in varno pot.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: In premagal te bom v naši akciji. Kako se že reče akciji?
1: Žalost, sram te bilo.
0: In ne se meni sem pomembno, zmagam, se vseeno kje.
1: Prepoznaj me.
0: Prepoznaj me, prihaja po dveh. Kdo more danes najti komati, jaz ali ti prvi?
1: Ti greš na Zofo prvi.
0: A super.
1: Če ne veste, zakaj točno se gre, v Google Translate vržemo en komat, angleški žurerski, ga prevedemo v slovenščino in ugibamo, kater komat to je. Jaz znam Meško to izziv, on da men, vedno pa ugibate vi. Nič pet ena 300-300.
0: Rezultat pa je?
1: 12 proti 10 in pol zate.
0: Super, imam fora torej, ne? Še malo.
1: Ja, nekaj imaš, sam danes pa sem pa kar...
0: Si pa kar se orm zastavo.
1: Ampak izjemno dober žurerski komad.
0: Ampak ga ne bom trofil.
1: A, bomo videli po dve.
0: No, tako, dobro je.

0: Just might. 11 minut čez 19, Meško in Pintar sva tukaj in absolutno seveda bi bil greh, če ne bi danes se mal pomerila. Vsak na svojo stran ringa stopla.
1: Jaz imam večjega.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
1: Imam večje znanje o prevodih komadov, sem mislil.
0: Povsem preprosta navodila pri tej najni igrci, najdu sem besedilo enega komada, ki ga vrtimo seveda tudi na Radiu 1, ga vrgu Google Translate in vi skupaj z Meškotom ugotavljate, za kater komad gre. Svoj odgovor zapišete v SMS-u na 051-300-300, danes sem dal toliko težkega, da mislim, da ne bo vedel nihče.
1: Ja, super, no, pa res fajn, zakaj se gremo to igrce, ne?
0: Sam ker zato, pač preprosto moram dobiti točko, ne?
1: No, dobro.
0: Ti je pa pač ne smeš.
1: Dobro, kakršen kol namig, mislim, če bi lahko kaj, no?
0: Namig bi rad.
1: Ja, mislim, glede na to si itak rekel, da bo težka. Skerga obdobja, dajmo mogoče to razčistiti.
0: Iz leta 2013 je komad?
1: Ne.
0: Ja,
1: prav šli šel tako...
0: Šel sem izven svoje cone obdobja, izven 80.
1: 13 let nazaj si šel samo.
0: Tako, dobro. Tako. Prevod komada se glasi. Večji kot so, težje padajo. Ta velik da, veliki fant je pravi digitalec. Imam jih kot Miley Cyrus, brez oblačil, tvrkajo v modrčkih in tangicah.
1: Super, res. Tako zelo fajn, inteligenten komad si naš, ne?
0: To je prevod Google Translate, jaz sam s tem zagovarjam. Večji kot so, težje padajo.
1: The bigger they are, the bigger they fall.
0: Ta veliki fant je pravi digitalec.
1: Big boy is a...
0: Imam jih kot Miley Cyrus, brez oblačil.
1: No clothes.
0: Tvrkajo v modrčkih in tangicah.
1: Tvrking like... In tongs, ne, bo je na koncu, ne?
0: Možno, ne vem.
1: Ja. Kako ne veš, zemena veš, če zimo
0: tvrgo ti. Google Translate je to naredil, kaj zemena.
1: Ja, pa dobro. To je nek rapper, ne, mislim, ni rapper, nek rap odsek komada je, ne? Po mojem,
0: skrajno možno. Skrajno možno. Imaš 3 minute 12, da ja je ne Maroon 5, This Love Mash, tako da vso srečo. Večji kot so, težje padajo, ta veliki fant je pravi digitalec, imam jih kot Miley Cyrus, brez oblačil, tvrkajo v modrčkih in tangicah. Nič pet ena 300-300, kater komad to je, po Maroon 5 razkrijemo in seveda ga tudi v celoti zavrtimo.
1: No, pa da je.
0: Se ti sanja?
1: Ne še.
0: Odlično.
1: Ne
0: še.
1: Daj mi 3 minute, daj.
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: Odlični. In na enki vedno dobrodošli, Maroon 5, This Love, 17 minut že čez 19, Meško in Pintar sva seveda na tej strani tudi v tem petkovem večeru in Dobre. Tudi danes se seveda igramo.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintarju.
0: Tudi danes vas moramo seveda pohvaliti, sem rekel, da ne bo nihče ugotovil, katerem komad to je. Dejansko je bil samo en napačen. Niso Backstreet Boysi, samo to vam povem. Sicer pa čestitke Klara, Jasna, Martina, Klemen, Jože, vsi ste odgovorili pravilno in tudi vsi ostali nepodpisani. Iščemo komad, ki se skriva za prevodom. Večji kot so, težje padajo. Ta veliki fant je pravi digitalec, imam jih kot Miley Cyrus brez oblačil, tvrkajo v modrčkih in tangicah. Iskali smo, kater komad to je, Matic Meško ali bo pisal 13. točko ali...
3: Got him, Miley Cyrus, close out, Timber, Timber.
0: Rabimo izvajalca in naslov, cenjeni kolega, nočemo, da poješ.
3: Kesha, in to je, ta rap je od Pitbulla, in naslov je Timber.
0: Po! Priznam, sem mislil, da ne boš.
3: A ti dobiš, vale?
0: Bo mogel iti nazaj v 80, ja, tiste ti je plus
3: napšlo. Boljš da greš v meni neznana področja.
0: Absolutno, res. Pitbull, Kesha, Timber, absolutno odličen komad, odličen žurerski komad, ki jih iščeva tudi v tem večeru, nič pete na 300-300.
3: Dajte prvo.
0: Javte svojega, ultimativna party ura prihaja po 21. Ta pa zdaj le absolutno seveda v celoti. Točka zate, 13, navodeš me zdaj za 2.5, čez eno uro obrneva.
3: Naslednj bom pa dal jaz tudi enega ful težkega. Ne, ampak jaz se res ne hecam.
0: Paraba.
3: Jaz bom res da enega težkega.
0: Pitbull, Kesha, Timber.

0: Prepoznajme z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
5: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na LuckyKido.si.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: CG Evolution Auto.
11: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
10: CG Evolution Auto.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
14: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: To so Joker Auti, umazane misli, minuta čez pol osmo.
1: Jutri sprva še krajevne padavine, deloma plohe, popoldne bodo od severozahoda postopno vendarle ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala, tako da zdaj, če ste iz tu ali pa iz tam, se bo trgala, če niste, se pač ne bo.
0: To je Branko napisal, Branko Gregorčič.
1: Ja. Tako, bo pa kar frišno čez dan ob severnem vetru, od 11 do 14, na Primorskem do 17. V nedeljo se bo razjasnilo.
0: Kaj pa bo? Ko pa ti pozabiš povedati, kaj se pol zgodi, ne?
1: Pustmo.
0: Spet dež, ne?
1: Pustmo detajle.
0: Spet bo dež, zihe.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Igor, vozimo se kako?
3: Ja, z nekaj nesrečami. Promet ovira na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred počivališčem Starine in na tej avtocesti proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. O prometni nesreči, zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi pred Selom, tudi tam nesreča. In še ena ravno kar sporočena na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Jesenice zahod in vzhod, tam je zaprt vozni pas. Previdno in strpno za volanom.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Miško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: In absolutno najboljši začetek vikenda, vse tja do jutra, do dveh, ko bova midva tukaj, se mi zdi, da že to, da ne prespiva praktično tu.
1: Jaz se ne vem, zakaj ne, se bi bilo boljše.
0: In bi že bilo skoraj boljše. Kaj spremljamo od basket?
1: Spremljamo košarko, absolutno. Crvena zvezda, Cedevita, Olimpija, ključna tekma v četrtfinalu, v Beogradu se igra, 30 proti 24 pa vodi Crvena zvezda v tretji minuti druge četrtine. Tako da nič ni izgubljenega, tekma je še dolga. In ima, da se zmaga.
0: Ima, da se zmaga, glede junakov, naših junakov. Govorili bomo tudi o kratko enih drugih junakih, nevidnih junakih, ki jih spoznavamo skozi te tedne pred štartom ene večjih dobrodelnih akcij pri nas. Tudi
1: Zdorma,
0: tukaj moramo reči.
1: Te junake spoznava junak.
0: Junak. Tako. Zelo skrivnostno smo to povedali. Čez par minut pa izveste čisto vse.

0: To je Pink in Try. To je Radio 21 do 8, Meško in Pindar sva tukaj in tudi letos bomo poskusili po svojih najboljših močeh.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Radio
0: 1. Ja, junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar. Junaki so ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj novega in dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi. Ne?
2: In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj že vemo, da je letošnji obraz akcije Cene Prejot. Človek, ki bo stopil v velike čevlje Mihe Deželaka, mislim, da ima številko 44, in bo gonil za dober namen.
0: No, ampak letos Cene Prejot ni, bomo rekli, ta klasičen glavni junak. Ne?
2: Ja.
0: Tova vloga je kar drugačna. Cene je prvi med junaki, torej človek, ki pride med ljudi in pokaže na nje. Ne?
2: In Cene v dneh pred akcijo Dežela junakov, ki se začne 27. tega meseca, spoznava nevidne junake. Do zdaj je spoznal učitelja in gorskega reševalca Simona, gasilca Primoža.
0: Pa imamo še Vero in Darinko,
2: ja, ja.
0: Ki imata projekt Rože za njo, s katerim razveseljujeta osamljene in bolne gospe. Dajmo slišati, kako zgleda to, ko pridata oni dve.
3: Dobar dan!
4: Zdravljene!
3: Malo smo te presenetli.
4: Čakaj, čevli.
3: Čevli, ker ga ne prijavljam. Dobar dan.
0: Wow, ok. Torej imamo Simona, pa Vero, Darinko, Primoža. To so samo štiri od mnogih nevidnih junakov. In Cene bo prihodnji teden spoznal tudi nove nevidne junake. Ogromno jih je, zato poslušaj Radio 1.
2: In seveda tudi glej Radio 1 TV, kjer bo letos akcija Dežela junakov pokrita v celoti, da se bo vse dal tudi videti.
5: Dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.

0: Še ena žurerska pravkar. Eiffel 65 in Blue pravkar na Radio 1, kamor po osmi, oziroma kaj, najprej pride po osmi, drugi del naše igrce, ja, prepoznajme.
1: Tako.
0: Potem po deveti pa pride to. Lažem ti, ljubica. Mislim, lahko pride, no.
1: Tako. Ultimativna party ura, ko vrtimo vse. Čist vse sam napisati moraš SMS na nič 5300 s predlogom muske in midva to zrihtava. In jaz dobim skoraj vsak teden od kakšnega kolega očitek, da ne vrtiš vsega, nimaš jajc, ne upaš. Sam povem, danes teden, prejšnji petek. Prvi poljubec
0: davno zaboravljen. V bistvu si podkupil svoje prijatelje, da so zapisali Halid Bešlič. Mogoče. Drugače sliši se, neverjetno, ampak smo tudi Halida Bešliča imeli v playlisti, ker je preletel SMS na 051 300 300. Ampak pač morate poslati hitro SMS predlogom, ker vas je pol vsak petek preveliko, pa pol ne moramo vsega zavrteti, ne?
1: 051 300 300, ultimativna party ura prihaja po 21. Ja. Že v kratkem pa recimo v celoti.
0: Malo pa tole.
1: Jaz se spomnim.
0: Kaj?
1: Tako malo sem prvič slišal, ko sem še z bratom, sva še oba doma živela. In brat je bil v kopalnici, ko sva imela zgore skupno kopalnico z njim, ne? In se je bril v kopalnici in nabijal na glas ta komad, medtem se je bril. In jaz sem je tako, ko je to za en komad, ki je tako dober?
0: 2012, koliko ste bil star?
1: 14 let.
0: Jasne. Pa skoraj se nič ni spremenil.
1: Tamo pa 22.
0: Ja, nič se ni. Fan Janel Monej čez par
1: minut. Ja, še ne rabim briti, a to se ni spremenil.
2: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer na nič 5-1-300-300, ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje. Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, te je govoril otroka, Čriček je Mozart za Schuberta. Ja.
4: Potem ste bili res vsi ves čas vpeti v to bio glasbo, ne?
3: Ja, kar ja.
4: Ja, ata zdaj podira rekord v igranju na regratovo steblo, že dolgo vadi.
5: Prnas doma, embart niso imeli ta prave regratove solate.
4: Ja.
3: Ja, zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
5: Ata jih je posekal, zato da je trobo naša ta stebla. Kaj je svem? Z Bortom sva pa te stare oljke trde liste. Kislava pa že večva.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo.

0: emisije kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
2: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
1: Kažem klivet.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivet za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivet. Klivet-home.si
4: Radio 1 Ribnica.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda.
13: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: In Faroni, Prager na Radio 1 ob 8.
1: Jesenice 7 stopinj, Velenje in Ljubljana 10, Novo mesto, Maribor 12, Koper 13, Metlika 14. Drugače mi pa zelo všeč, da moj kolega Brane Gregorčič vedno pripravi povzetek vremenske napovedi. Po noči bo občasno deževalo, jutri bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severnik, sveže bo.
0: Sveže bo, ne bi si mislil, a?
1: Ja, do 14 čez dan sam.
0: Boš zrihtal kaj lepega vremena za naslednji teden ali si cepl?
1: Kuham pa.
0: Kuhaš ti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Igor, na poti težave kje?
3: Na Dolenjski avtocesti 2 prometni nesreči še zmeraj, na Dolenjski avtocesti 2 proti Ljubljani pred počivališčem Starine in pa proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. Tako da previdno in strpno za volano.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: To je vikend. Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo. Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pintar. Vaša petkova družba na Radiu 1.
0: Da niče obsojama. Čist nikoli nič, skoraj 8:02, skrajni čas tudi za revanšo, kolega Pintar, prepoznaj me, glasbeni izziv pride.
1: Ja, in zdaj se bom jaz vrgul na našo Zofo tlele v studiju.
0: In ful ti bo težko, ne?
1: Se vreč na to Zofo, po mojem. Ti vedel, zelo sem komil stov iz njega.
0: Koliko imamo zdaj?
1: Ja, za 2 pike pa pol me vodeš.
0: Skrajni bo naredili, da bo tako ostane.
1: Ja,
0: tako ostane. Čez par minut, ostanete

0: To je Niko Santos, to je Radio 1, tukaj sva Meškem Pintar. Čekaj, na katerem mikrofonu si ti zdaj na tej...
1: Se mi smeješ?
0: Udobno zleknjen si na Zofi.
1: Krasno sem zleknjen, moram reči, tu se kar navadu človek.
0: No, zdaj ti bomo pa zagrenili malo življenje.
1: Ja, thanks, no.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvenijo čisto na robe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: Ok, zdaj vsi tisti, ki še ne poznate te rubrike, reče se ji prepoznaj me, kot ste pravkar slišali. Gre pa za to, da bo zdaj Pintar ugibal, kaj sem jaz vrgel Google Translate od znanega komada, ki je v angleščini. Zelo fajn komad je. Zelo se zda plesati na njega in to je cel nam...
1: Okay. Pač obdobje, no. Aj 80-ta, 90-ta.
0: 2000-ta.
1: Jezus, no. Čau, hvala lepa. Si rekel, da mi boš podaril danes, pa si mi podaril nič, ne? Nulo.
0: 2001.
1: Jezus, Marija. To so najslabša leta za me.
0: Niso najslabša leta.
1: Kar se muske tiče za me, najslabša
0: leta. I si to povem plesal, ko si bil star 3 leta, tako da se sploh ne...
1: Lažeš. Ajde, dej, da slišimo ta prevod.
0: Dobro, gremo. Sreča, da so moje prsi majhne in skromne, da jih ne zamenjaš z gorami. Sreča, da imam močne noge kot moja mama, da se lahko zatečem za vetje, ko ga potrebujem.
1: Kaj?
0: Sreča, da so moje prsi majhne in skromne, da jih ne zamenjaš z gorami. Z gorami, no, dobro, da ne bo tako poetično. Sreča, da imam močne noge kot moja mama, da se lahko zatečem za vetje, ko ga potrebujem. Ni refren, ker če bi ti dal refren, itak sem prevedel, pa bi bilo konc.
1: Malo tudi. Deva še enkrat, prosim. Še enkrat.
0: Sreča, se pač imaš rad.
1: Sreča, kaj? It's lucky.
0: Da so moje prsi.
1: That my breast.
0: So majhne in skromne.
1: Small and...
0: Ja?
1: Ok.
0: Da jih ne zamenjaš z gorami.
1: The mountains. So you don't... Well, ok, naprej.
0: Sreča, da imam močne noge kot moja mama.
1: I have strong legs like my mom.
0: Da se lahko zatečemo za vetje, ko ga potrebujem.
1: A shelter when I need one.
0: Pa se neki bo, ne?
1: Nijam. Blage!
0: No, mislim, besedilo je skrajno tako. Danes imava kar taka, kar izobraževalna vsebine.
1: Ja, moram reči, cool, to pa proces je 2001.
0: Ja. No, čakaj, ne bom te zdaj predolgo ti dal preveč časa. 4 minute pa 8 sekund. Caesar Sisters. Dajte tudi vi ugibat na 051 300 300. Dajte poslati SMS.

0: To so Scissors Sisters, I Don't Feel Like Dancing, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj. Še naprej pa tudi naša igrica Prepoznaj me, kolega Pinter, zdaj si mene 4 minute časa, tak da...
1: In to so bile 4 minute, v katerih sem imel meglo v glavi, kot sicer večkrat, ampak pustimo detajle.
0: Kaj bomo rekli?
1: Ja, da se mi sanja, ne, kjer komad iščemo.
0: A se niti približno, da ti so Metka?
2: Ja.
0: Metka, a boš ti znala pomagati Roku Pinterju?
1: Metka, a?
2: Jaz rečem, da je očekire v never forever, neki tazga.
0: Ni šansno. Je? Je? Je v lajfu, no. Kako si Metka to vedla?
2: Ja, šla sem po Google Translate, kakor si narekoval, tako sem jaz spisala in evo sem pogledala.
0: Ja, lucky that my breasts are small and humble, to si verjetno z največjim veseljem notru tipkala, da je tako ful pomembno besedilo močno, ja, joj. Metka, gledaj, premagala si Roka, no, sam to lahko rečemo.
1: To ni težko, ne?
2: Joj. Pa enkrat nekoga.
0: Ampak si rekla, da imaš še hčerkico zraven, kakšni so, kaj plani za vikend?
2: Verjetno bomo kar noter, ker bo deževno.
1: Ja. Ne, v nedelo bo v redu, Metka, v nedelo bo v redu.
2: Evo, bomo šli malo ven.
0: Tako, pa ja. Tako. Metka, hvala, da si se igrala z nama in naslednji teden se bomo lih tak igrali 10 čez 7. Tako da lepo bodita, pa se upam, da slišimo prihodnji teden, no?
2: Ja, kar cel teden poslušamo. Tako, opa, super.
0: Da, verjetno. Metka, lepo pozdrave, čau, čau.
1: Ajde. Uživa.
2: Enako, čau.
3: Prepoznaj me z Meškom in Pinterjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer, med 6 in 10.

0: Prepoznajme, ko najväčší žurerskí hity zvenijo čisto na robe.
1: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pinterju.
2: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Pomladni radio.
14: Ena.
15: Tulipani,
16: Vanski.
17: Pomladni radio

0: Το Lady Gaga. In the Edge of Glory, το Radio 1, πάρ σεκούντ, παπαπόλ, τεβέτη.
1: Jutri s prva še krajevne padavine deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi, popoldne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, v nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, bo pa kar frišno ob severnem vetru, čez dan do 14, na Primorskem do 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In še zadnji danes, Igor Kukovec.
3: In dober večer, stane se je mečken umirilo, promet je samo na voznem pasu Primorske avtoceste A1, oviran proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi udarne jame na vozišču, tako da previdno na vozišču avtoceste, da ne boste v jamo padli. Srečno, varno in previdno.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: In tukaj so vse tja do desetih, imamo nekaj športa, kolega Pintar.
1: Seveda imamo Crvena zvezda Cedevita Olimpija, odločilna tekma četrtfinala Lige ABA, kdo bo šel v polfinale in se pomeril s Partizanom. Na začetku zadnje četrtine je Cedevita Olimpija vodila, zdaj pa Crvena zvezda dosegla 5 točk zapored in vodi 71-70. Jaz sem se tle na mojem pomožnem monitorju naštimo v prenos.
0: No, zdaj pa vemo, kaj dela med tem, ko veš. Dosti ljudi mene sprašuje, ej, kaj vidva dela med tem, ko se komadi vrtijo?
1: Ja, program?
0: Jaz dejansko delam.
1: Ja, ti pa, pa predvsem. Ja. Ti pa, pa,
0: jaz program pišem, on pa tekme gleda.
1: Krka, klasika, ti se od tebe to gleda.

0: Boš povedal, kaj je v športu, ker vem, da si cel
1: voz narveč v glavu. Nohte, Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, 79-77 v odločilni tekmi za preboj v polfinale lige ABA. Pet minut je še dobrih do konca. Grizem si nohte.
0: Si zaključil?
1: Ja.
0: No, zdaj pa seks. V Denisa Avdićovo so se pogovarjali o nenavadnih novic. Avdić je naša razgodba z Argentine, ko sta pač dva seksala na letalu in to kar na sedežih v biznis klasu. Starejša gospa, 64. Po pristanku je pričakala tudi policija in tudi ostali, dajmo slišati.
2: Med aretacijo so na terminalu čakali tudi otroci in vnuki aretirane ženske, ki niso mogli verjeti, kaj se dogaja.
3: No, ne, joj.
2: Sam predstavljaj si, kak dan je imela familija, še zjutraj, a veš. Otroci, danes gremo pa po babi na letališče, pa pridejo tja, pa vprašanja, oči, zakaj je babi tako malo oblečena, zakaj je babi v lisicah, a je zdaj nesem rože, ali počaka.
3: A je to daš na vdeti.
2: A veš, kaj rečeš otroku? A rečeš, že kaj bombo je prinesla, od te razstrelitve, teroristka je
3: pa. Moje lažne vero se življa.
2: A kaj, kar poveš?
3: So meni zanimivo, da sta se tam spoznala in bi jo kar tako premagala strast, ali nekaj.
4: Mogoče pa že tako dolg ni pa.
3: Da niti do WC-ja, ja,
2: se pravi, ti če tako dolg ne bi?
4: Ne govorim, jaz sam razmišljam pač kaj se...
3: Opcija. Ja, pač za tam pred vsemi potniki narediš tak šov, wow.
4: Ma to jaz ne bi nikoli.
3: Ampak gledala pa bilo.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Kaj rekla bo gledala?
1: Ne, mislim, mene je tle veliko bolj zaskrbil to, kar me vedno zaskrbi, ko slišim deželaka v stavek. Veš, kaj sem razmišljal?
0: Točno to.
1: Tle me kar malo stisne, no.
0: Men tudi je. Mi ne gre iz glave, da me hoče Anja Ramšek gledati to.
1: Pa hormoni.
0: Greva punca v južne kraje. Sokoli?
1: Starekla.

0: To so Huntrix in Golden, pravkar na radiu 1.14 do 9, kar pomeni še 14 minut do ultimativne party ure, ki starta, uganili ste ob 21, kar pomeni, da imate 14 minut, da zapišete svoj komad, s katerim bi radi zažurali na nič 5.1.300.300, vse živo smo že imeli in edino pravilno je tako, ne? Da imamo oči za vse.
1: To eno uro smo pač izpogajali pri šefih, več nama ni ratel, ampak smo zadovoljni že s tem.
0: Že s tem, da lahko 16 komadov, enih 16 komadov lahko imamo po nekaj vašem taga, izboru.
1: Kot bi rekel kolega Meško, z malim zadovoljen.
0: Ti jaz nikoli nisem.
1: Čez par mi. Čez par mi. Nič 5.1.300.300.
0: Plus tega, da se brigati malo za sebe, no?
2: Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na nič 5.1.300.300.
3: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 5.1.300.300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
6: Pokrovitelj.
7: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Radio 1 Ribnica.

Radijska mreža Radio 1. Pomladni.

0: Jaz to Karol G, don't be shy, kaj?
1: Žal se je sezona CDVT Olimpije v Ligi ABA končala, Crvena zvezda je bila na odločilni tekmi v četrtfinalu, premočen nasprotnik, predvsem slaba zadnja četrtina je odnesla sanje Olimpije 95-86, zmaga Beograjčanov.
0: Taki glas, da bi lahko na areno, nisi ti na areno šport kdaj poslal kakega CV-ja, kakega življenja pisa pa?
1: Pa sem, pa so pa kar rekel, da je prid.
0: No, pa ajde.
1: Lepo, no. Nar je treba nekje.
0: Nar je treba nekje.
1: Radovljica 6 stopin, Ljubljana, Grosuple 10, Maribor in Vipava 11, Brežce, Novomeš 12, Metlika, Koper 13. Jutri sprva še krajevne padavine, ki bodo popoldne od severozahoda postopno ponehale, v nedeljo naj bi se razjasnilo, ljubi boh, končno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Najprej tale SMS na 051-300-300, prometna nesreča med vasjo Gabrk in Lok proti Goreni vasi, torej v Poljanski dolini je počilo in kolikor imam jaz informacije, kar huda prometna nesreča, tako da tam strpno in previdno. Sicer pa promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, udarna jama na voznem pasu, da ne bo kakšnih težav na cesti čez prelaz Vršič, pa promet dovoljen samo za osebna vozila z verigami. Maja smo ljudje, pa verige, ljubim boh. To je to, srečno, varno, previdno.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe. Petek je kot pivo. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Minuta čez deveto. Aha, no daj še enkrat tole. Zakaj to znaš? Take stvari,
1: ja.
0: Take stvari pa
1: znaš. Redno vadimo.
0: Ja. Lepo, da ste tukaj. Je tudi dan do desetih ultimativna party ura, kar pomeni, da če še nisi zapisal svojega SMS-a na nič pita na 300-300 s predlogom, kaj bi ti rad poslušal, dan do desetih, si čist sam kriv. Tako da zdaj naredi to,
1: ja.
0: Da ne bo prepozno.
1: Čim prej vrtimo prav čist vse, kot prva je danes z nama. Tjaša je bil naporen teden.
3: Ja, kar ja.
0: Je bil, okej. Okay. A bo vse malo manj naporen vikend?
3: Upam, ja, boja. Plani so taki.
1: No, tako. Zdaj bomo pa malo dvignili energijo. Ultimativna party ura se začenja. S kjerim komadom po tvoje moramo štartati danes?
3: Dan najlepših sanj.
0: Okej.
1: Okay. Ljubiteljica Eurosonga drugače ali?
3: Niti ne.
1: Ampak, kakšen komad je pa tudi dober. No?
0: Ljubiteljica tako, Regine? Spomniš te Regine?
3: Ja, seveda.
0: Ja, pa seveda, kdo se ne spomni. In naj bo tu Regina prva.
1: Ja, pa spomini, no.
0: Ja,
1: mislim,
0: pa
1: da ju še ni bilo nikjer, ali dobro?
0: Ne, pa dobro.
1: Ja.
0: Regina.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: za Snap Rhythm as a Dancer. To je Radio 1, to je ultimativna party ura tu dan z do desetih, tukaj sem Meško in Pinter, žurava z vami, kjerkoli že ste, dajte javiti, a ostajate noter, mislim, za ven ni ravno fajn it, tudi če greste kamorkoli ven, verjetno žurke potekajo, lahko je pogledate na radio1.si.
1: Sicer pa se javite na nič 5300 svojim komadom, tako kot je to storil tudi Robert, ki je zdaj z nama. Robert, kje si, kje te motiva?
2: Volte to stava.
0: A, bolj dostava. Ola! Je gužva zdaj?
2: Ja, kar.
1: Jo, pa v dežju.
0: Je fejst zdaj tudi, ko je dež, pa to ti gre najbrž kar malo na živce, ha?
2: Ja, pa te ne delamo to zaradi tega, ker nam je všeč, pa kar zade nas.
1: Ja, preživeti je pa treba, ne? Ja.
0: Ej, ker komad bomo zbrali za ultimativno party playlisto, ker ga boš ti zbral?
2: Jaz sem pa zbral od BTS-a, komad Swim.
0: Ok, kaj to pomeni, da plavaš danes, da je taka gužva, da plavaš?
2: Iskreno ne, meni je ta skupina bolj tako, ampak to je bolj za hčerke, ker so ful nadušene na skupino.
0: Okay. Evo, pošiljamo tole, tole pesem. Robert, tebi pa čim manj gužve, no?
1: Pa čim manj dežja.
2: Najlepša, hvala.
0: Lepo vodi, čau.
1: Srečno drži se. Čau.
2: Dio.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Ďakujem, dobré. Andrea Makoter, prišlo mi potom.
1: Ja, to pa ja. Bojan je to napísané, nič v ten Andrea.
0: Chvala Bojan za super komad.
1: Super komad in še več takých nasledných prihajú krátkem, The Cranberries.
0: Že on je podpísaný SMS, tako da nevieva, komu sa zachváliť za predlog.
1: Ampak slyšete pa, čez pár minút v poltem tu stole.
0: Še je nepodpísan SMS Imagine Dragons Radioactive.
1: Bodte tudi vi radioaktivni. Res radioaktivni, veš, da si aktivna. 051-300-300, svoj ti, komad, tvoj komad, ki zdaj poslušaš, prav tvoj komad lahko pride čez par minut.
0: A tebe neč glava ne boli od preveč razmišljenja.
1: Ja, pa ne od tega.
0: Ja, ker nisi navajen.
1: S tabo delam, ja.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
11: na 051-300-300,
10: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Boje.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: A se nisem dobre besedne zveze spomnil. Bodite radio aktivni in napište SMS na 051-300-300. Jaz sem spravil glava.
1: Zelo bi bil srečen, če bi ti moment razmišljal.
0: Res, ja.
1: Jutri sprva še krajevne padavine, popoldne bodo postopno ponehale, oblačnost se bo že tu in tam trgala, v nedeljo se bo razjasnilo, v ponedeljek sprva sončno, čez dan spet več oblakov.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Po cestah pa noro v tem lepetkovem večeru. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Obvoz seveda po usporedni regionalni cesti. Zaradi prometne nesreče pa zaprta tudi glavna cesta Škofja Loka Gorenja vas. Počelo je v Logu nad Škofjo Loko. Počasni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri proti Jesenicam pred priključkom Pod Tabor vozilo v okvari. Podobna situacija na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. V prvem primeru vozilo v okvari, v drugem primeru udarna jama. Čist preveč dogajanja na poti za petkov večer. Srečno, varno in previdno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Miško in Pintar.
0: 28 minut še ostaja ultimativne parti ure in zakaj ne bi so ustvarili vsi skupaj na nič pete na 300-300, tudi Mateja jo so ustvarja.
1: In Mateja, in... slišati si neki zelo, zelo dobre volje, kaj zdaj to?
4: Ja, zdaj le, ko grem domov, itak da.
1: Okay. Je bilo delovno?
4: Seveda.
0: Ok, kje delaš?
4: V Millerju.
0: Ok, tako da zdaj ste konec, jutri je tudi si na delu, ali imaš frak?
4: Seveda.
0: Tako da greš
1: gli. A si vsaj do poldanska?
4: Ne, po poldanska.
1: Dobro, se bo slab vreme, no.
0: Ja, se iskreno, ker to nas vse to laži, da če je slabo vreme zune, se rečeš, dobro, tem vse delam, tem vse zasluži nekaj, ne?
4: Ja, res je.
1: Sicer za vikend so še kakšni drugi lepši plani, poje za nedeljo kot šiht.
4: Ja, so plani. Najverjetne bomo šli od družine do družine, tako da gre.
0: Odlično. Ker komad pa bi imeli mi danes za ultimativno party playlisto od tebe?
4: Ja, jaz že ful dolgo nisem slišal od Fifth Harmony, Work From Home.
1: Okay.
0: Ja. Bilo pa najlažje dela to doma, ne? To pa se bi
1: ja. Ti ne moreš, Mateja.
4: Najverjetne se to sanja vsakega, no, tako da.
0: Ja. Dajmo spremeti k temu, ne? Pa se zdaj to zavrtimo, pa mogoče sem ne uresniči, ne?
4: Okay,
0: pa dajmo, work from home, no.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

0: Luka Zorjan, Masaja, pravkar na Enki 20 je do 10, ja, ne 22, tako da čas se počasi izteka tudi za našo ultimativno party uro, kar pomeni, da je skrajni čas, da tudi ti pošleš SMS svojim predlogom za party komad, ne nič pete na 300-300.
1: Če tega še nisi storil, ne vem, zakaj nisi, oziroma storila, ker to je storil tudi David, ki ga zdaj le kličeva. David, povej mi, kaj te motiva.
2: Trenutno ležim na poistli, pa gledam televizijo.
0: A, lepo, malo, ok. Naporn teden?
2: Še ga, ja.
0: Ja, dobro, kaj pa vikend bo? Kaj boljši glede tega?
2: Glede na vreme bomo kar not.
0: Pa dobro, dokler ne delaš, je super, ne? Da lahko se malce poležavaš.
2: Ja, zato je vikend, ne?
0: Tako.
1: Se nedelja bo lepa, kar se vremena tiče. Valjda imaš kakšne druge plane poje za nedeljo.
0: Tud če ne.
2: Ja, bomo videli, kako bo.
0: Bomo videli, kako
1: se bomo sproti odločili. To je fajn, ker moški rabimo reči, samo bomo videli.
0: Bomo videli, samo to je, bomo videli. Ej, kaj pa bomo videli glede muzike, pa ultimativne party ure, kjer komad?
2: Pa od Patrick Kelly-ja, ja? Eno od njega.
0: A, okej.
1: Imaš kakšne spomine na Kelly Family, si jih kaj rad poslušal včasih?
2: Ja, včasih sem jih rad poslušal, so bili kar vredo skupina. Vrhunski
1: so bili. Absolutno so še zdaj, pa tudi Michael Patrick Kelly ima super komade. Zavrtimo, David, hvala, da si se javil. Imej lep vikend, spočij se, uživaj.
2: Enako.
1: Ajde, čau.
2: Čau.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: kolega Pintar, ja, čas je, da greva v ta dež in se potem z dežjem tudi vrneva jutro ob 8. Ha?
1: Ja, noč bo kratka. Jaz ne vem, zakaj mi danes pivati, le res.
0: Zato, ker je...
1: Samo en kauč.
0: Ne, tista Garjev kauč je tam zunaj. Teda en bi vedno spal na ta boljše, en pa na ta slabše.
1: A vedeš, to je pa škoda, ker nismo v politiki. Recimo, Levica ima bej fulenih kaučev.
0: A lahko, prosim, se brigaš za sebe. Ja, mislim, boljše plače bi imela, ne? To vsakem primeru.
1: Absolutno. Tak, se slišimo jutro zjutraj. Hvala, da ste bili z nama.
0: Srečno. Ko potrebuje

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
2: na 051 300 300,
1: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

Allora, ne rabici ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in Ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Verjamemo v boljši svet.
2: Tokrat se osredotočamo na senčne in sončne plati zdravstvenega sistema. O plazu kritik, ki jih je deležno naše zdravstvo, vas bo tale izjava morda presenetila.
3: Jaz sem trdno prepričan, da je slovensko zdravstvo ena od zvest naše družbe.
2: Slišali ste dr. Franca Vindišarja, strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, sicer cenjenega kirurga, specialista za travmatologijo. A to še ne pomeni, poudarja Vindišar, da naše zdravstvo ne potrebuje temeljitega moralno-etičnega prečiščenja. Kako torej naprej?
0: Boljši svet.
2: A sva klepet začela z asociacijami, ki se mu porajajo ob pojmu boljši svet.
3: Predvsem bi si želel izboljšati življenjske pogoje, v katerih živimo. Ni vse vezano samo na zdravstvo, ampak je to vezano tudi na ostale pogoje. Kako v državi, v kateri smo, v kateri, jaz sem trdno prepričan, velika večina želi tudi ostati, dobiti takšne pogoje, da bodo zadostili našim željam in pa predvsem potrebam.
2: Zanimalo me je tudi, kakšno diagnozo bi postavil trenutnim razmeram v državi. Bolno? Hudo bolno? Kakšne so možnosti ozdravitve?
3: Ja, žal, trenutno je situacija, saj po moji oceni, težka. Sloveniji manjka na splošno vizija. Manjka vizija, kam želimo iti. Trenja, ki se pojavljajo znotraj, so po moji oceni prevelika, preobsežna. Pogrešam predvsem neko vodenje, nek vzor, nekaj, čemu bi skupaj vsi sledili.
2: Od razmer v družbi sva se preselila v polje zdravstva. Sistem zelo dobro pozna. Pravi, da še zdaleč ni zadovoljen, to da kljub temu suvereno poudarja.
3: Zdravstvo, kakršnega imamo mi trenutno, je na precej višjem nivoju, kot pa bi ga, glede na to, koliko družba kot celota vlaga v zdravstvo, bi lahko sploh to pričakovali. Kakovo zdravstvenih storitev, tudi opremljenost, tudi dosegljivost je po moji oceni izjemno visoka in absolutno presega tisto, kolikor naj bi lahko pričakovali glede na vse vložke. Jaz mislim, da je, kar se tiče osebja, to osebje v veliki meri izrazito predano. Ne moremo vedno zdravstvo potem posploševati na osnovi nekaterih ekscesnih situacij, na osnovi nekaterih posameznikov, ki žal tudi mečejo kako slabo luč, ampak senca, ki jo ti posamezniki vržejo na slovensko zdravstvo, je definitivno precej manjša, kot pa jo žal pogosto prikazujemo potem v medijih.
2: Korupcija belih hal je dejstvo, priznava dr. Vindišar. Dejstvo, ki terja odločne sankcije.
3: Definitivno mi moramo s takimi tudi posamezniki razčistiti. Je potrebno. Tukaj v primeru korupcije in podobnih stvari, to so stvari, ki so nekako rana v slovenskem zdravstvu. Ampak s to rano mi lahko živimo oziroma lahko ukrepamo, poznamo tudi zdravile za to. Samo pravo voljo treba imeti. Drugače pa še enkrat poudarjam, jaz sem trdno prepričan, da slovensko zdravstvo ni problem slovenske družbe. Problemi so žal popolnoma drugje in mislim,